0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Poukissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se Pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tui teki tänne.
2: Lasse Lykkä Souverit, moi. Radio Pouki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä, täällä taas ollaan teidän seurassanne Radiopookissa, Pookin studiossa aamupaavo kanssasi aina tuonne kello 10 saakka. Oikein hyvää huomenta. Kultaista huomenta teille kaikille. Finlanders aloittelee, laulu on nimeltään Huipulla.

Finlanders vei meidät tässä heti aamu tuimaan huipulle. Pistäpä WhatsAppiin viestiä, että miltä näyttää tämä aamu. Tässä oli aika viileähkö aamu. Ei kuitenkaan ihan pakkasen puolella niin kuin on ollut ilmeisesti siellä päin, missä Veikko asustelee, kun on autoikkunat olleet vähän jäätyneet tänä aamuna. No niin. WhatsApp-numero on 0405507660. Kohta mennään noihin sääasioihin. Jesse ja Okko ovat tänään 13. päivä elokuuta nimipäivä sankareita. Kovasti onnea teille kaikille ja tässä laulaa Jesse Kaikuranta.

Jesse Kaikuranta ja Sun on. Helsingissä on tällä hetkellä pop-punkin mittarissa 11 astetta lämmintä. Sieltä viestiä lähettelee Mersu mies matkaltaan tuossa, kun ajelee. Oikein mukavaa päivän jatkoa vaan sinne Helsinkiin Mersumiehelle ja hyvää syntymäpäivää myöskin. Kokkolassa 4 astetta, Rovaniemellä 4 plussan puolella. 1,1 aste on lämmintä ja Ylivieskassakin sää on kylmä tällä hetkellä. Pooki päällä, mutta pooki täytyykin olla päällä, koska lämpötila on vain 4 astetta, niin mukavasti Tompan mittarissa pooki lämmittää. Haminassa 11 astetta plussan puolella, Kemissä vain 3,5 astetta. Seinäjoellakaan ei kovin lämmintä ole, siellä on 6 astetta. Kotkassa 10, Tammelassakin viileähkö aamu. Jarmon auton mittarissa lämmintä on 5 astetta. Että olisikohan se syksy jo pikkuhiljaa tullut? Vaikea sanoa, mutta kylmää tämä nyt näyttäisi olevan. 8 astetta on Tampereellakaan vaan lämmintä. Mietoisessa 7 astetta. Taisi sanoakin tuossa, että Mersumiehellä on tänään 61-vuotis syntymäpäivä, niin kainosti kaveri kyselee tuolla, että eikö sitä saisi einiä kuulla, niin saa sitä. Tässä soi sulle, Mersumies, meidän aamukerhon aktiivijäsen, Eini ja Kriisit. Ja kovasti synttäreitä.

Se syksy nyt saapuu, kun aika viileähkö aamu lämpötilat tällä hetkellä Suomessa, niin täällä säätiedotuksessa kuin myöskin teidän lähettämissä viesteissä niin liikkuvat tuossa -1 asteen ja +12 asteen välillä. Aurinko on kuitenkin paistamassa lähes koko maassa, että kyllä tästä hieno päivä on tulossa. Poutapäivä ja lämpötilatkin nousevat näistä aamun lukemista kulkaa ihan siedettävällä tasolla, eli 20 ja 11 asteen välille koko Suomessa. Sää on selkeä suuressa osassa maata. Päivällä lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, muuten tuuletkin ovat tänään heikkoja. Vielä ei varoitella jäistä eikä mistään muistakaan liukkaista tien pinnoista, joten nautitaan loppukesän ihanista päivistä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuli lasi rikki, piste fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

tanssi mulle. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

on juuri tässä paras hetki, näin totesi Jukka Lampela. Mites tässä nyt on vähän, kuulkaa hyvät aamukerholaiset, semmoista pientä surumielisyyttä ilmassa, kun katselen tässä teidän viestejänne. Ettekä te ihan tosissaan ole, että se nyt jo alkaa syksy. Eikö ole vielä kesää jäljellä? Häh? Toivottavasti ainakin. Ja kyllä me pärjätään syksynkin kanssa. Pidetään pooki päällä, lämpimät ajatukset mielessä ja nautiskellaan elämästä. Niin eihän meillä, mikä hätä meillä tässä valmiissa maailmassa on. Vähän huolestuttaa, kun täällä ollaan jotenkin vaikuttaa siltä, että täällä ollaan vaipumassa jonkun asteiseen synkkyyteen. No ei kaikki, mutta osa teistä. Jaksamista, jaksuhalit teille kaikille. Sarille kesäterkut myöskin sinne päin. Tässä laulaa sulle seuraavassa kappaleessa Danny ja vie sinut Amarilloon.

Se oli Danny, se joka siinä meidät vei Amarilloon. 6.34 on kohta kello ja tämä uusi hieno kaunis aamu on tässä meillä menossa. Taitaa aurinko paistaa teillä siellä lähes kaikilla. Okei, otetaan tuosta viesti, jossa lukee sillä lailla, että kyllä olen sitä mieltä, että nyt on alkusyksy. Näin kertoo täällä meille Janette, joka on jo joutunut kaulahuivinkin aamulla kaapista kaivamaan, kun oli muutama aste vaan lämmintä ja voipikin vihottelee sen verran paljon, että sekin on jo syksyn kannalla. Hyväksytään tuo alkusyksy, tai pitäisikö sanoa sillä lailla, että loppukesä, Janette, niin se olisi paljon niin kuin positiivisempi vire siinä minusta, en tiedä. Ja Sami on varmaan mun kanssa samaa mieltä ehdottomasti siitä, että nyt on niin kuin vasta kesän parhaat päivät tulossa. Nimittäin Samilla alkaa huomenna kesäloma, 4 viikkoa, mukavaa lomaa.

Marko ja Jukka siinä olivat menossa lomille ja Samille oikein mukavaa kesälomaa siis. Se alkaa huomenna. Hei, tässä seuraavaksi Radiopookin taajuuksilla Taiska laulaa Moi moi vaan. Ja ihan kohta kuuntelemme myöskin Sorsakosken Topia kuin Jamppa Tuomistakin. Pitäkää hän pooki päällä siellä autoissanne ja kulkuneuvoissanne ja nostelkaa vaikka kättä niin kuin teki äsken tuossa yksi rekkakuskikin, kun ohi ajeli. Moi moi vaan ja Taiska.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo, tärkein ensin.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Kyllä täytyy sanoa, että tuo Sorsakosken Topin Surujen kitara on se kaunis laulu, enkö vaan? Hei, tuliko sitä katsottua viime yönä, tai oikeastaan eihän se vielä yö edessä ollut tuo auringon pimennyksen aika? Kävitkö vilkaisemassa, että miltä se näytti? Vai vietitkö kenties jopa pitempäänkin ulkona nautiskellen ihanasta loppukesän yöstä, mikä tuossa eilen taisi olla? Ei ollut, aika viileä oli siis, mutta ei ollut kyllä niin kuin mitenkään semmoinen muuten epämiellyttävä yö. Tosi kaunista oli. Itse yritin vähän sitä katella. Ei tullut siis kuitenkaan uni, vaikka ajattelin, että menee aikaisin nukkumaan eilen, ja yritin jopa sitä niin kuin auringon pimennystäkin katella ja vähän tähdenlentojakin, mutta eihän siitä mitään tullut. Oli niin kirkasta, ja sitten kun en viitsinyt lähteä kuitenkaan merta edemmäs kalaan, niin en mennyt siihen rannalle asti, vaan jäin siihen omalle kotipihalle. Ja tiedättekö, että huomasin, että siihen ei enää 8 jälkeen juurikaan aurinko paistele. Pitäisi kaataa muutama puu ja ehkä muutama naapuritalokin. No, se on toisen urakka. Se Jamppa Tuominen laulaa meille seuraavaksi. Laulu on nimeltään Tähdenlento.

0: Tähdenlento ja Jamppa Tuominen se siinä meille tuon kappaleen lauleskeli. Kohta on Pookissa vuorossa uutiset. Uutisten jälkeen jatketaan tätä meidän Suomen nopeimmin kasvavan aamukerhon kokousta.
1: Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

0: kauppaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Hän avasi Suomen mitalitilin Britannian Birminghamissa käytävissä yleisurheilun EM-kilpailuissa. Kosonen jäi ensimmäisellä heitollaan alle 70 metrin, mutta paiskasi toisellaan 74-79, kolmannella voittoheiton 76-28 ja vielä kuudennellaan 75-47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74-35 ja Norjan Beatrice Nedberg-Jano kolmas tuloksella 72-88. Suomen Krista Tervo ei päässyt finaalin kolmelle viimeiselle kierrokselle. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla, vaikka inflaatio on sodan seurauksena noussut. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuluvan kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. 28-vuotias Levitt tunnetaan yhtenä Trumpin kiihkeimmistä tukijoista. Trumpin mukaan Levitt tulee jatkossa toimimaan hänen tärkeänä neuvonantajanaan sekä keskeisenä vaikuttajana republikaanipuolueessa. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla, jossa hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Aivan ihastuttavaa torstai-aamua teille kaikille. Eikö kiva herätä tämmöiseen kauniiseen loppukesän aamuun, Jessen ja Okon päivää. Jessellä ja Okolla on tänään nimittäin nimipäivä. Tänään on 13. päivä elokuuta tämä torstai kokonaan. Aamupaavo tässä sun kanssassa tätä aamua ja uutta päivää aloittelemassa. Tässä laulaa Valtatie meille seuraavaksi ja sitten tulee sääjuttuja. Tuuhan kuulolle.

hyvin lähelle 20 astetta. 11 ja 20 asteen välillä suurin piirtein liikutaan tämän päivän aikana täällä Suomessa. Ja sää on poutainen, pilvisyys vaihtelevaa. Illalla sää sitten on selkeää lähes koko maassa. Ja päivällä lännen ja luoteen väliset tuulet ovat heikkoja. Huomenna perjantaina Suomeen virtaa lämmintä ilmaa lounaasta. Eli ei tämä vielä ole ohi tämä kesä, vaan päinvastoin on tulossa ainakin näiden sääennusteekseen mukaan ihan tosi kaunis viikonloppu, että kannattaa siitä nauttia. Ei haittaisi varmaan, vaikka lähtisi vähän käyskentelemään tuonne ulkoilmaankin tässä viikonlopun aikana. Onko muuten itselläsi suunnitelmia? Heikki Hela siis laulaa seuraavaksi. Kello on 7:10 ja tämä on Pookiota, kuuntelet.

Hei, miten sun päiväsi ja aamusi sujuu? Meinatko tehdä tänään jotakin isoja tekoja? Niin pistähän 0405507660 WhatsAppilla viestiä tänne Radio Pookin studioon. Ja hei, saa pistää ääniviestejäkin. Ne on oikeinkin mukavia täällä kuunnella täällä studiossa. Ja parhaat tai sellaiset ajankohtaiset minä myöskin pistän tuonne radioon soimaan. Siis 0405507660 on tuo numero. Hienoja viestejä olette lähetelleekin. Ja esimerkiksi täällä on kertonut Hetsu, että hänellä on telekkari päällä heti aamusta ja siitä on näytöltä ääni pois ja sitten taustalla soi Pooki täysillä. Eli kauniit ja rohkeat televisiosta ja aamupaavo Pookista täysillä, niin onko hyvä yhdistelmä, kyselee Hetsu täällä viestissä. Ja on se kyllä ehdottoman hyvä yhdistelmä se, ainakin minusta. En tiedä, onko kauniista ja rohkeista. Pitäisikö soittaa Ritkellä ja kysyä. Sari puolestaan kertoo, että eilen kyllä katsottiin naisten moukaria eikä aurinkoa. No, se moukariheitto alkoi vähän kuitenkin tuon auringonpimennyksen jälkeen, tai oikeastaan aika paljonkin. Tässä olisi seuraavaksi sulle Benjamin Enroth ja täältä Pookista tarjolla ja laulu on nimeltään Lupaan olla sinun. Ja kun tämmöisiä on vannottu, niin sen jälkeen mennään Tauski ja Helena Millerin kanssa Haavemaahan ja ihan kohta pääsee ääneen myöskin Teemu Roivainen ja Hölökyn Kölök. Näin siis Pookissa seuraavaksi.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kölökyn Kölöky ja Teemu Roivainen tuon kappaleen meille esitti. Jani pisti tuolta videoa, että saa olla meidän äiti ylpiä ja rouva siitä, että isäntä on lujasti mukana suomalaisessa koneurakoinnissa, kun Komatsu 901XEXC:llä parhaillaan puita kaatamassa. Olipa hieno tuommoinen työvideo. Kiitos Jani tuosta ja pianhan pooki päällä siellä, niin pysyt kartalla, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Uutisia tunnin välein kuuluu muun muassa täältä radiopookista. Pekalla puolestaan on röntgeniin meno tänään, että terveisiä vaan Pekallekin ja kiitos ääniviestistä. Liisalla puolestaan on robotti keitellyt tänään puurot ja sen päälle on tullut kahvit ja Liisa ei aio tehdä mitään mainittavaa tänään, vaan keskittyy enemmän raskaaseen huomiseen päivään, joka onkin sitten huomattavasti raskaampi kuin tämä päivä. Anneli Mattila vie meitä eteenpäin tässä Radipooki aamussa yhteisessä sellaisessa. Aivan liian kauan on kappale, jonka Anneli Mattila esittää.

punainen tupa vai vieraat maat, näin kyseli tuossa laulussa Risto Määttä. Nyt lupaili Aamu Paavo Liiko ja näin dramaattisesti aloittelee Jorma tämän aamun viestinnän tänne Radiopookin ja Suomen nopeimmin kasvavan aamukerho aamukokoukseen ja kertoo sitten tosiasiana sellaisena asia, että sanoi tuossa äsken, että tulee hyvät ulkoiluilmat viikonlopuksi. No, Jorma kertoo, että täällä Savossa sataa koko viikonlopuna, että ainakin säännöstuksen mukaan niin kuin ei olisi niin kuin luvassa hyviä ilmoja sinne päin. Suottapi sattaa, mutta suottapi tuo olla satamattakin ja senhän me nähdään sitten. Ja toisethan tykkää ulkoilla sateessa, kun se on oikeinkin happirikasta ja mukavaa ilmaa. Että jos lähtee esimerkiksi maratonia vetämään, niin se olisi niin kuin tosi hyvä, kun keli myötätuuleen 42,5 kilometriä juosten niin pienessä sateessa, niin sehän tuntuisi vaan hyvältä, vai mitä? Minusta, enkä usko Jorma, että sinustakaan olisi siihen, mutta Suomi on iso maa, niin kuin toteat, ja kaikille sopivaa ilmaa löytyy aina jostakin päin. 15 kesää ja Kari Tapio äänessä Pookissa seuraavaksi. Ja ihan kohta hei kuule myöskin ässiä.

0: Radio Pooki.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: me
1: radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

Ässät siinä ja laulu oli nimeltänsä Salattu suru. Vesa pisti tuolta Olympiastadionin kupeesta viestiä, että siellä on Olympiastadionilla siis tänään alokkaiden valatilaisuus. Ja tuossa tilaisuudessa on paikalla muuten myös 102-vuotias sotaveteraani Hannes Tuominen. Että kunnioitettava ikä Hanneksella ja varmaan pojille ja tytöille aika mieleenpainuva tilaisuus tuolla Olympiastadionilla edessä tuo valatilaisuus. Me mennään kohti uutisia ja uutisten jälkeen aletaankin sitten itsimään neropattia. Tässä kohti uutisia meitä seuraavaksi lauleskelee tuomari Nurmio. Laulu on nimeltään Ramona. Tuurissa on Juhan mukaan muuten 3 astetta vaan lämmintä, ettei ole lämmintä sielläkään. Nyt meitä lämmittää siis tuomari Nurmio.

Aivan kohta siis uutiset, ja uutisten jälkeen onkin sitten taas neropattien aika loistaa. Eli ensi tunti käytetään neropatin itsintää. Tässä olisi seuraavaksi äänessä vielä ennen uutisia Antti Aho-Pelto. Ja uutisten jälkeen sitten laulaa meille Taipaleen Reiska.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistefi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: saavuin.
1: Lasse Hoikka Souarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden. Kosonen paiskasi voittoheiton 76-28 kolmannella heittokierroksella. Kosonen olisi voittanut kisan myös toisen kierroksen heitollaan 74-79 sekä viimeisellä heitollaan, joka kantoi 75-47. Italian Sara Fantini oli toinen tuloksella 74-35 ja Norjan Beatrice Nedberje Jano kolmas tuloksella 72-88. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Faragen päävastustajaksi onkin noussut satiirihahmo Count Pinface, eli kreivi roskisnaama. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. OP Pohjola povaa positiivista käännettä myös työmarkkinoihin, sillä ne elpyvät viiveellä talouden piristyessä. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Mun on tarina.

0: Bookin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa torstai-aamua teille kaikille, 13. päivä elokuuta. Jesse ja Okkon päivä, kovasti onnea kaikille päivän sankareille myöskin. Hienoja kuvia olette muuten saaneet tuosta eilisestä auringon pimennyksestä, ainakin Lohtajan Vattajalta on näkynyt oikeinkin hyvin. Vesa pisti sieltä kuvaa, kuvaa tuosta auringon pimennyksestä kaksinkertaisen mustan filminegatiivin lävikuvattuna. Tuo ilmiö näytti oikeinkin hienolta. Paljainsilmihän sitä ei missään nimessä tietenkään kannattanut katsoakaan, koska siinä olisi voinut käydä höpsissä ja olisi voinut joutua turvautumaan kyytiin, jonka Olli antaa. Eli Olli ajaa tällä hetkellä tuolla jossakin Kuopion Varkauden Suonenjoen seutuvilla invataksia tällä hetkellä. Terveisiä vaan sinne teille kaikille, jotka olette kyytissä, ja sitten tietenkin Ollillekin. Hei, tällä tunnilla me etsitään neropattia täältä Radio Pookista. Ja sun kannattaa pistää tuo numero 0700392111 siihen puhelimeesi valmiiksi. Kohta alkaa tulla nimittäin vihjeitä neropateille.

Ehkä aamun kauheimman kuvan muuten pisti Hanna tuolta Kuhmosta mulle tänä aamuna. Hanna siellä nimittäin rappaili auton ikkunoitaan tuossa kuvassa, eli on vissi ollut melko kylmä aamu. No, sää on tänään poutainen, lähes koko maassa pilvisyys on vaihtelevaa ja illaksi viimeistään selkenee kaikkialla ja lämpötilatkin nousevat kuitenkin selkeästi plussan puolelle tänään 20 ja 11 asteen välillä liikkuu lämpötilat tässä päivällä. Sitä, että pohjoisessa ollaan tuossa 11 ja 17 asteen välillä ja sitten muualla Suomessa 17-20 asteeseen. Huomenna perjantaina Suomeen virtaa sitten lämmintä ilmaa lounaasta ja pilvisyys runsastuu ja maan pohjoisosiin saapuu hajanaisia sateita. Mutta lämpötilat ne ovat huomenna korkeita 23-12 asteeseen. Hei, nyt aletaan etsiä neropattia, eikö niin? Ja sehän tarkoittaa, että mulla on tuossa sulle 4 vihjettä kerrottavana. Puhelinnumero 0700-392-111. Siihen numeroon olen valmis vastaamaan ja heti kun kerrot oikean vastauksen tämän aamun neropattiin, niin pääset palkinnoille ja minä pistän täältä postista palkintoa ja ennen kaikkea saat toivoa omaa mielilauluasikin täällä Radio Pookissa vielä ennen 9 uutisia. Anna käsi ja kirkajaa, sitten alkaa tulla vihjeitä.

0: No niin, nyt neropatit, olkaahan valmiina. Pikainen kertaus vielä noista säännöistä, eli soittamalla voi voittaa ja olemalla nopea. Numero tänne Radiopookin studio on 0700 392 111. Mulla on tuossa sana, johon vihjeillä yritän saada sinut, tai jonka vihjeillä yritän saada sinut löytämään. Ja sitten kun sen tosiaankin hoksaat, niin ota ja soita tuohon numeroon 0700 392 111 ja kerro se minulle. Ja jos olet ensimmäinen ja nopein, joka sen mulle kertoo, niin pääset palkinnoille. Pistän täältä sulle postia. Ja sitten saat myöskin toivoa mielilauluasi täältä Radiopookin taajuuksilta. Mulla on perinteinen tapa tätä neropattia pitää. Ensin kerron sulle vihjeitä ja sitten maksimissaan 4 kappaletta. Ja sitten kun saan kuulla tuon oikean sanan, niin en enää vastaile sitten puhelimiinkaan. Mutta nyt alkaa tulla sitten niitä vihjeitä.
1: Neropatti.
0: 2 ensimmäistä tulee nyt ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. Nyt on taas vähän sillä lailla epävarmalla kannalla, että en ole ihan varma, että tarviiko minun kertoa enempää kuin 2 vihjettä. Mutta katsotaan. Siis 0700 392 111 ja puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta. Ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, kuunnelkaa tarkasti. Tämä ensimmäinen vihje kuuluu niin, että käytössä myös peilin edessä. Siis käytössä myös peilin edessä. Ja toinen vihje kuuluu niin, että tervahaudoistakin sen löytää. Mikähän tämä nyt sitten oikein voisi olla? Käytössä myös peilin edessä ja tervahaudoistakin sen löytää. 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteessa.

0: yölintu ja tällainen hupsu. Ja tällaiset hupsut niin kuin me etitään tällä hetkellä neropattia ja tiedättekö mitä, ei ole vielä löytynyt. Neropatti. Vaikka kaksi tosi hyvää vihjettä on kertonut teille, on kertonut, että käytössä myös peilin edessä. Jos ette usko, niin kysykää puolisoltanne. Ja tervahaudastakin sen löytää. Nämä kaksi vihjettä olen siis tähän mennessä kertonut. Ja niin kuin huomaatte, niin tuossa äsken kuului tunnari, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on kolmannen vihjeen aika. Muistutan kuitenkin siitä numerosta, se on 0700-392-111 ja täytyy olla nopea, koska vain nopeat elävät ja voittavat. Käytössä myös peilin edessä. Tervahaudastakin sen löytää. Ja kolmas vihje, se kuuluu sillä lailla, että tänäänkin monessa repussa. Mikäs tämä voisi oikein olla? Käytössä myös peilin edessä. Tervahaudastakin sen löytää. Ja tänäänkin monessa repussa. 0700 392 111.
1: Sijaita

0: siinäpä lauloi Komiat ja laulu oli nimeltänsä Kaksi ikkunaa ja sitä ennen Ressu Redford tarjoili meille kultaa. Ja tuossa välissäkään ei ehtinyt hirveästi porisemaan, kun piti näitä säätää näitä nappuloita, kun esimerkiksi Jouni tuolta puhelimen päästä sanoi, että kuuluu vähän huonosti täältä päin sinne päin. Mites Jouni nyt tällä hetkellä kuuluu?
1: No kyllä se kuuluu.
0: Hieno homma. Kun vähän säikähi, että näinkö tässä saa Neropatin kanssa porista ollenkaan tänä päivänä, kun ei kuule kumpikaan mitään toisesta. Mitäs Jouni?
1: No mitäs tässä aurinkoinen aamuhan täällä?
0: Joo. Ootko nauttinut eilen esimerkiksi kultamitalikahveja tai... Tai no ei sitä ehkä siihen aikaan illalla vitti kahvia enää juo, kun menee yöunet, mutta...
1: No kyllä tos Siljan mitallia tos joo kattelin, että nyt on mitalli tullut.
0: Joo, ja kai sitä jollekin torille pitäisi taas lähteä juhlimaan.
1: No varmaankin joo.
0: Joo, kyllä. No hyvä, entäs auringonpi mennys?
1: No meni puitten taakse, että ei kyllä meidän rappu sille näkynyt enää siinä vaiheessa.
0: Mulla oli ihan sama. Mä kyllä yritin löytää sen jostakin, mutta tuota... Pitäisi varmaan joku talo poistaa tai puita kaataa, niin sillä se löytyisi ehkä. Onneksi myrsky pitää huolen siitä, että kohta ei ole yhtään puuta missään. Siellä olisi mulla puusavotta nimittäin viikonloppuna oottamassa, kun on pari puuta halennut myrskyssä. Hei tuota... Mennäänkö tähän Neropattiin? Tämä on siis semmoinen, että tämä on käytössä myös peilin edessä. Olen siitä ihan varma. Et ehkä sinä, Jouni, tätä juurikaan käyttele peilin edessä, mutta kysepä vaimolta käyttääkö. Käyttää.
1: No vaimo käyttää.
0: No niin. No, niin. Joo. No näyttelijöillä muuten on myöskin niinku... Monesti monella miespuolisellakin käytössä, tämän, kun täytyy kaikenlaisia rajauksia tehdä. Niin.
1: No sitten se olisi pakko joo, mutta ei ole sitä tullut harrastettu.
0: Pitäisi itsekin alkaa käyttämään, niin no joo. No entäs sitten tervahaudasta, mistä sen sieltä löytää, koska sen sieltäkin löytää?
1: Joo, no mä en ole ihan varma. Tervahaudasta se tuli kyllä mieleen myöskin, mutta sijainti oli vähän hakusessa, mutta...
0: Joo, se on se.
1: Penaalista löytyvä on sitten helpompi.
0: Niin, kyllä. Joo, eli monella on repussaana tänä päivänä tämmöinen, kun koulut alkoi eilen, niin sieltähän löytyy mikä?
1: No kynä.
0: Kynää sieltä löytyy.
1: Jonkun verran vielä ainakin ala-asteella ainakin käytetään.
0: Kyllä, no käytetään sitä yläasteellakin ja lukiosakin.
1: No. Niin, no,
0: ainakin niillä on niitä korostuskyniä, että ne voi muistiinpanoihin korostaa. Että.
1: Joo.
0: Joo, mutta on niillä toisaalta ne läppärikki. Perinteisestä tervahaudassa käytetty kouru tai putki, jonka kautta valmis terva johdetaan haudan pohjalta ulos keräysastiaan, eli tai tynnyriin. Keräysastiaan tai tynnyriin. Tämmöisen vastauksen antaa tämä tietoäly mulle tästä tervakynästä. Se on siis tervaränni.
1: Joo.
0: Joo, kyllä. Hyvä, näin me on päästy yksimielisyyteen kynästä. Ja nyt ennen kuin alkaa kynät täällä sauhuamaan, niin kerropa mulle, minkälaista musiikkia pistää sulle soimaan.
1: No sä oot valkannut sinne hyvän Karitapion, niin laitetaan sitä.
0: Laitetaan se. Ja tuossa Jounin kanssa päästiin yhteisymmärrykseen, että nyt me soitetaan meille kaikille Karitapio Yön tuuli vain. Hei, oikein ihanaa päivänjatkoa sulle ja mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
0: Kiva, hei.
1: Ja, hei.
2: Radio Pooki.
3: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
4: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
3: Kiitos Sofia.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan. Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: työt.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se oli Jounin ja minun yhteinen päätös, että tässä vaiheessa aamua soi tuo yön Tuuli Vaina ja Kari Tapio. Jouni nimittäin sanoi mulle, että pistä semmoinen Kari Tapio soimaan, jota et ole pitkään aikaan soittanut. Ja tätä en tosiaankaan ollut soittanut pitkään aikaa, eli se oli soinut viimeksi 4. päivä marraskuuta 25. Kiitoksia Jouni, että valitsit tämän kappaleen. Jouni on siis ollut tämän ja onkin tämän päivän neropatti koko päivän ajan. Ja vähän lisää tämmöistä musiikkia, jota harvemmin täältä Radio Pookista kuuluu, tulee tässä. Tämä on laulu, jonka esittäjä on Kari Aarnio ja kappale on nimeltään Oh My Caddy.

oli vuosi jotain 66, en muista tarkkaan. Heräsin kuin unen.

Joo, terveisiä vaan kaikille Cadillacin ystäville. Se oli Oh My Caddy ja esittäjänä oli Kari Aarnio. Kello tulee ihan kohta 9, ei vielä 10. Meinasin sanoa, että 10, mutta eihän se nyt ihan vielä kuitenkaan onneksi ole 10, vaan me saadaan olla myöskin tässä vielä tunnin ajan yhdessä hetken kuluttua uutisten jälkeen. Mutta ihan kohta uutiset. Uutisiin mennään Ari Klemmin ja Arja Korisevan laulun myötä, kun minun kosketat.

0: Radio Pooki.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
6: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
10: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Utajärvellä avataan tänään Suomen tähän mennessä toiseksi suurin aurinkovoimala. Käytöstä poistetulle Isosuon turvetuotantoalueelle rakennettu Skarttan aurinkovoimala tuottaa arviolta 97 gigawattituntia sähköä vuodessa. Se vastaa noin 12 000 kotitalouden vuosittaista sähkön kulutusta. Noin 150 hehtaarin alueelle on asennettu 173 454 aurinkopaneelia. Puiston yhteyteen on myös toteutettu akkuvarasto. Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut henkilöstön tilapäisistä lomautuksista yhtiön Kemin biotuotetehtaalla Keittämön uusintaan liittyvän investointiseisokin johdosta. Samalla toteutetaan tehtaan vuosihuolto. Tuotantoseisokki kestää 6 viikkoa lokamarraskuussa. Neuvottelujen piirissä on koko tehtaan henkilöstö, noin 225 työntekijää. Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kahvia enemmän juovilla suomalaisilla oli Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vähemmän kehon kokonais- ja sisäelin rasvaa sekä enemmän lihasmassaa kuin vähemmän kahvia juovilla. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi yhteyksiä kahvin juonin ja sukupuolihormonien välillä. Yhteydet olivat erilaisia miehillä ja naisilla. Kahvin juonti on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty muun muassa pienempään kakkostyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tutkimuksessa analysoitiin yli 2200 Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin kuuluvan henkilön tietoja. Poliisi otti kiinni Hailuodon sillalla moottoripyöräilijän, jonka nopeudeksi mitattiin 106 kilometriä tunnissa 50 rajoitusalueella. Lisäksi hän puhalsi poliisin alkometriin rattijuopumuksen rajan ylittävän lukeman. Lisäksi eilen illalla Oulun kaukovainiolla otettiin kiinni rattijuoppo, jolta puuttui ajo-oikeus, ja hänet oli jo aiemmin määrätty ajokieltoon. Teräsrakenteisen veneen sisärakenteet tuhoutuivat eilen illalla tulipalossa Oulussa Putainkylän tiellä. Palon leviäminen viereiseen omakotitaloon saatiin estettyä. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan.

0: Aamu Paavo.
1: Heipä hei ja oikein ihanaa torstaita teille kaikille. Taisin tuossa muuten Neropatillekin toivotella jo ihanaa viikonloppua, niin näin ne on päivät sekaisin, kun ensimmäistä loman jälkeistä viikkoa tässä vietetään, että torstaina alkaa jo viikonloppuja toivotella. Mutta ihanaa torstaita teille vaan kaikille. Tämä on torstai 13. elokuuta Jessen ja Okon päivä. Okko ja Jesse ovat tänään siis nimipäiväsankareita ja ainakin tästä kun ulos katselee ja veikkaanpa, että siitä sunkin ikkunasta kun ulos katselet, niin näyttää oikeinkin kauniilta tämä torstain alku, eikö vaan? Muuttolinnut ja Antti Huovila ja sen jälkeen sääjuttuja.

0: Sääse on tänään sellainen, että korkeapaine on Suomessa sääpoutaista ja lämpötilat 20-15 asteeseen tai vähän jäähän tuolla pohjoisessa paikotellen jopa tuo 15 asteenkin alapuolelle. Mutta 20 ja 11 asteen välillä kuitenkin lämpötilat vaihtelee. Eli sangen kiva aurinkoinen loppukesän tämmöinen kuulas päivä on tulossa. Pilvisyys kuitenkin alkaa sitten iltapäivällä vähän lisääntyä, että siihen saattaa vähän ropsauttaakin jossakin päin vielä tässä päivän aikana. Onneksi huomisaamulta aamulla ei tule semmoisia karmaisevia kuvia, missä auton ikkunoita skrapaillaan, niin niiden ikkunarappausten aika ei ole vielä ainakaan minusta. Mites sinusta? Hei, pistäpä WhatsAppiin viestiä tulemaan, että minkälainen se on sulla tämän päivän odotus. Tässä tulee numero.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: tuntemattomiin.
1: Tunnettui tuntemattomiin ja laulun esittäjä oli Niilo. Suomen virallinen karavaanari radiohan on Radio Pooki tänä kesänä. Näin minun piti sanomani, mutta meni kieli solmuun. Ja senpä takia on tosi mukava saada teistä karavaanareista tietoja, että missä päin oikein liikutte. Kiitoksia Hannelle ja Juhalle kuvasta. Hanne ja Juhanna asuntovaunu on parkissa tuolla Kankaan päässä ja heidän matkansa jatkuu nyt sitten Virroille Vankkurin Männikkään. Hieno kuva, kiitos tuosta ja oikein turvallisia ajokilometrejä sinne Vankkurin Männikkään. Bella Ciao, Kai Hyttinen, 9.17 ihan kohta kello.

0: Radio Pooki. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Poisen lähden minun.
12: Jussi! Tauon paikka. Tuu kahville.
13: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.

0: sieltä pois. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Markku Aro se siinä ja laulu oli nimeltänsä Hyvän näköinen. Markku Maunuksella tulee Radio Pookiin tänään äänen laulu elämälle ohjelmassa kello 12 jälkeen. Ja Marko soittaa meille tänään sydämellisiä lauluja kello 12 jälkeen, että pysykääpä taajuuksilla. Ja 11.12. teillä on muuten itsellä mahdollisuus myöskin toivoa semmoisia sydämellisiä lauluja vaikka täältä Radio Pookista. Tai oikein, hei, toivottaisiko Jussilta tänään semmoisia oikein imeliä rakkauslauluja, että oikein niin kuin semmoinen rakkaushunaja tihkuisi täältä studion seinistä, nämä muuttuisivat niin kuin hunajakennoisiksi, kun no, te tiedätte, jotka rakkauslauluista tykkäätte, mitä tarkoitan. Nyt otetaan kuitenkin tässä seuraavassa rakkauden hatkat ja nämä meille tarjoilee Kari Hirvonen. Kohta Pookissa Kanarialinnusta laulaa Kaija Kohonen.

Kanarialintu ja Kaija Koohan, se siinä meille tuota laulua lauleskeli. Täällä kysellään multa, että miksei niin kuin voisi olla myöskin tämmöinen veneilijöiden virallinen radio, tämä Radio Pooki. No, miksei se voisi tietenkin olla, ja onhan se. Ainakin Pookin aamu on esimerkiksi Juha on tämmöinen merikaravaanari, joka purjehtii tuolla pitkin avomeriä tässä kesällä. Ja kiitos Juha hienosta kuvasta Porkkalasta. Taidat moottoriajossa kuitenkin olla tuossa. Jotenkin vähän siltä tuntuu. Luukouraan jää ja Jarkko Honkanen on tämän kappaleen esittänyt.

kauraa jää. Näin siinä lauleskeli Jarkko Honkanen. Kaukainen maa ja ässät kohta puokissa ääneen pääsee myöskin Rauli Pätting Somerjoki.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Siilinjärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi. Eli liikennetiedote tielle 5 välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Rallipättingä Somerjoki siinä pyyteli, että antaudu rakkain. Häkkilä Jussi on seurassamme sitten tämän keskipäivän ajan sitä Markku Maunukselan laulu elämälle -osuutta lukuun ottamatta. Markku puhuu sydämestä, soittelee meille sydämellisiä lauluja. Jussi soittelee kaikenlaisia lauluja, eikö vaan?
1: No ei minä ihan kaikenlaista suosikkiyhdyttäni Ramonista tällä taajuudella, ei valitettavasti kuulla.
0: Joo, eikä räppiä aamussa.
1: No ei sitäkään. Hmm. Mutta kaiken näköistä muuta. Ja toiveten tunti tietenkin tutulla paikallaan 11-12 välillä. Ennen sitä puhutaan vähän sotaisaakin asiaa, nimittäin tuolla Ukrainassa alas ammuttu venäläisdrooni tai tämmöinen lennokki tuodaan esille huomisesta eteenpäin pari viikon ajaksi Oulun rotuaarille, eli voi käydä tutustumassa, että millaisilla vehkeillä siellä oikein ihmisiä vastaan hyökätään. Tuosta näyttelystä ja itse varsinaisesta näyttelyn kohteesta, eli tuosta lennokista, kuule tarkemmin tuossa 10 jälkeen.
0: Tämmöisiä juttuja. Rio Grande ja Sinitaivas.

pitäisi melkein lähteä kattoon tuota Rio Grandea, kun moni siitä laulaa. Eilen kun mä tiennyt enää, on tämä kappale, jossa ääneen pääsevät Paula Koivuniemi ja Vesa-Matti Loiri.

eilen, kun mä tiennyt tän Vesa-Matti Loiri ja Paula Koivuniemi. Hei, kiitoksia taas tästä aamusta mun puolesta. Ihanaa torstaita. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Ohjeet punkkipankkikeräykseen löytyvät osoitteesta www.punkkipankki.fi. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. Positiivista käännettä povataan myös työmarkkinoihin. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain 1/2 suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Johanna Pakonen, niin kiire rakkauteen. Kello on 7:07 torstai 13. elokuuta. Nimipäivää tänään Jesse ja Okko. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Kotvasen kuluttua alasammutusta venäläisdroonista tuolla Ukrainassa. Alasammuttu venäläisdrooni tuodaan esille Oulun rotuaarille. Huomisesta perjantaista eteenpäin siihen voi käydä tutustumassa parin viikon ajan. Näyttely on avoinna tuon avajaistilaisuuden jälkeen joka päivä kello 13.19, siis kuluvan kuun loppuun saakka. Aiheesta hetken kuluttua uutiset tasatunnein. Toiveiden tunti omalla tutulla paikallaan tuossa 11.12 välillä. Marko Maunukselan laulu elämälle 12.13. Risto Nevala, älä itke sydän.

0: Mutta hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysii.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Kaija Pohjola se siinä, laulu nimeltänsä Hiekkaa. Huomisesta perjantaista eteenpäin Oulun rotuaarilla voi tutustua Ukrainassa alasammuttuun venäläisdrooniin. Meillä on puhelimessa Vesa Schutzkov. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää kaikille kuuntelijoille.
0: Kuinkas tällaiseen ajatukseen päädyttiin, että sodassa käytetty ase tuodaan esille tänne Suomeen?

0: No tietysti taustalla on ylipäätänsä, sanotaanko näin, että meidän kaikkien huoli Euroopasta ja tuota, Euroopan rauhallisesta ja turvallisesta elämästä. Ja tuota, voisiko sanoa näin, että idea lähti liikkeelle siitä, kun tuota, eräs ystäväni, oululainen ystäväni oli tuota, Kiovan seudulla kesällä 25. Ja siinä yönä, kun hän siellä majoittui kaupungin laitamilla, niin tuota, ammuttiin venäläisiä samantyyppisiä sahedeja 5-600 Kiovan alueelle. Ja tuota, totta kai se oli, niin kuin, miten mä sanoisin, ikimuistoinen yö hänen osaltansa. Ja tuota, silloin syntyi idea, että ymmärretäänkö me Suomessa, mitä elämä Ukrainassa aidosti ja oikeasti siviilejä kohtaan hyvin vahvasti on. Ja tota, sitten tietyllä tavalla, sanotaan näin, että siinä oli se lähtöpiste sille idealle, että no jos ymmärrystämme lisättäisiin sillä, että tuodaan tällainen näyttely Suomeen ensimmäisenä Suomessa, niin Ouluun. Ja tota, sellainen mahdollisuus sitten Oulun kaupungin järjestämänä, eli tuota, Oulun kaupunki on Odessan ystävyyskaupunki muun muassa, eli tehdään paljon muutakin yhteistyötä ja tuota, saatiin sitten Ukrainan suurlähetystö Oulun kaupungille mukaan tähän hankkeeseen ja tuota, sen suurlähetystön kautta ollaan tuota, saatu tämä drone Suomeen ja tuodaan se tosiaan esillä huomenta alkaen niin tuohon rotuaan.
1: Niin, vastaavaa ei ole aiemmin tehty, eli näin tuodaan siis sotaa konkreettisesti kansalaisten tietoisuuteen.
0: No, juurikin näin ja tarkemminkin niin, että mitä me kaikki voidaan tehdä sen, ei sodan eteen, vaan rauhan, Euroopan rauhan ja turvallisuuden eteen, niin ehkä kulma on enemmän tämän tyyppinen.
1: Millainen tuo esille tuotava ase nyt sitten oikein on? Kuvailepa vähän.
0: No se on iso, se on vaikuttava. Eli tuota, monihan varmaan mieltää tuota droneet sellaisina pieninä niin sanottuina FPV-droneina, jotka on muutamia kymmeniä senttejä. Mutta tämä Keran 2 drone on leveydeltään 3,15 metriä ja pituudeltaan reilu 2 metriä. Ja tota, tämmöinen drone kantaa räjähdysainetta, eli panososassa 50-90 kiloa räjähdysainetta. Eli se panososa on aika mittava, ja jokainen voi kuvitella, ja uutisista olemme kaikki nähneet, että minkälaista vaikutusta se saa esimerkiksi siviilikohteisiin, energialaitoksiin, kerrostaloihin, valitettavasti sairaaloihin, kirkkoihin ja tämän tyyppisiin, mitä tuota varmasti kaikki on tuolla uutista nähneet. Eli se on varsin mittava hyökkäys, jota käytetään hyvin massiivisesti tälläkin hetkellä tuolla Ukraina tai Venäjän hyökkäyksen toimesta Ukrainaa vastaan.
1: Kerropas, kuinka tämä kyseinen ase sitten Suomeen saatiin?
0: No, kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, että Ukrainan Suomen suurlähetystö on ollut tässä erittäin suurena apuna meille, ja tuota, heidän kauttansa se on järjestetty niin, että logistiikka on dronen jo tuonut Ouluun tästä alkuviikosta.
1: Huomisesta alkaen siis yleisö voi tutustua tähän parin viikon ajan. Vesa Schutzkopf, onko tarkoitus, että tämä jatkaa matkaansa myös muualle maahan?
0: No kyllä näin on tunnistettavista, eli kun tästä ollaan tietysti keskustelua käyty ympäri Suomen, niin tuota, ei ole vielä mitään tarkkoja päivämääriä ja yksityiskohtia, mutta että varmastikin tuota, tunnistan aktiivisuutta suurlähetystön, Ukrainan suurlähetystön suunnasta siihen, että se tulee olemaan esillä myös sitten muista kaupungeista, ainakin joitakin osin tästä tulevan vuoden aikana.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja? Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

osin pilvipolttoa, lämpötila 15-20 astetta, etelän luunanpuoleinen tulivoima 6 metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pilvipolttoa, lämpötila 17-19 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5, Siilinjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa.
3: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
4: Tuu itekin tänne.
5: Radio Pookin lista.
6: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Kuuran kukasta lauloi siinä Joel Hallikainen. Marita Taavitsaiselta kuultiin Salainen puutarha. Sääasioiden jälkeen Mikko Kuustonen musisoi Allisonista. Ennen sääasioita Kaija Pietilältä kuultiin Tule hiljaa. Visa ja valoilmiö esiintyi ennen sitä. Kappale oli nimeltänsä Aurinkovoimalla. Ja tuossa haastattelun jälkeen Rainer Freimanilta kuultiin Valkeat vaunut. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuonkin sieltä jo löydät. Ja jutun yhteydessä muuten kuva tuosta Ouluun esille tuotavasta Ukrainassa alasammutusta venäläisestä droonista. Ihan kohta on tuoreiden uutisten aika. Siitä eteenpäin toiveiden tunti. Jonoa tuolla toiveiden tunnilla jo on jonkun verran tuonne 11:30, mutta tuonne viimeiselle puolikkaalle tunnille kyllä vielä kerkiää. Kello 12 on sitten uutisten aika ja Marko Maunukselan laulu elämälle 12:13. Virve Rosti, tee mulle niin.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Siilinjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Olisiko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radiopooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Helsingin Kontulassa noin 80-vuotiaan naisen puukotuksesta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen. Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa eilen. 66-vuotiasta miestä epäillään taposta. Puukotus tapahtui heinäkuussa Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Mielentilatutkimuksessa on tarkoituksena selvittää muun muassa epäillyn syyntakeisuus rikoksen tekohetkellä. Marimekon huhti-kesäkuun liikevaihto laski viime vuoden vastaavan ajanjakson 44,5 miljoonasta 43,9 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden toisella neljänneksellä 5,1 miljoonaan euroon vertailukauden 6,5 miljoonasta. Marimekon liikevaihto Suomessa laski 7% vertailukaudesta. Kansainvälinen liikevaihto puolestaan nousi toisella neljänneksellä 7%. Britanniassa järjestetään tänään parlamentin täytevaali, jossa Reform UK-puoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Farage erosi itse parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui heti uudelleen ehdolle. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien ja ilmoittamatta jättämien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaalia. Kahvinjuontion yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan selviää Oulun yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvinjuonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Ei niin, oi mikä voima. En eilen kuulolla pitkä keikka minä, näin luki tuo liittyvässä viestissä. Näin käynnistyi tämän torstain toiveiden tunti. Pari nopeinta vielä kerkiää mukaan, jonoa on jo sen verran. Tuossa uutisten jälkeen Saija Tuupaselta kuultiin sitten, kun Agents-yhtye laulusolistina Jorma Kääriäinen tuossa ennen noita uutisasioita illan varjoon himmeään. Toiveiden tuntipokin päivässä on pyhitetty teille kuulijoille, vaikkapa nyt sitten merkkipäivä tervehdyksiä varten. Ja tosiaankin pari nopeinta vielä mukaan kerkiää, jonoa on jo sen verran. Maria Ollakka, kaukainen laulu on seuraavana. Rakkaalle ystävälle tämä laulu, olet rakas ystävä, tietää kuka toivoi tätä kappaletta.

kaukainen laulu Maria Ollakka. Rakkaalle ystävälle tämä laulu olet rakas. Ystävä tietää, kuka toivoi tätä kappaletta. Sitten Tsemppi ja Lakeuden laulukilpailun Pohjoisen pojille toivottaa kotikylän kuuntelijat musiikkitoiveena Aleksi Nilssenin Tie kutsuu voittajaa. Hei!

Tänään pääosin pilvipolttoa, lämpötila 15-20 astetta, etelän lounanpuoleinen tulivoimakudelta metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvipolttoa, lämpötila 17-19 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tulivoimakudelta metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5, Siilinjärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi. Eli liikennetiedote tielle 5 välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
7: Ai, hymyilenkö mä?
6: Kyllä, koko ajan.
7: Mä asun Limingassa.
6: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
7: Jee, sitruunaa.
8: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
14: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
15: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Eppu Normaali siinä murheellisten laulujen maa. Tästäkin kappaleesta löytyy melankoliaa, mikä sisältää syvyyttä ja rehellisyyttä, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Raimo Laukalta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen elokuun illat ja tuossa jo kotvan aikaa sitten totesin, että nopeat pari kappaletta vielä mukaan kerkiää. No ne nopeimmat on jo löytynyt, eli huomenna taas sitten mahtuu mukaan toiveiden tunneille. Tämä toiveiden tunti kun on nimittäin nyt täynnä. Seuraavana Sinitaivasorkesteri, Maijan toive, ei tule toista eilistä.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5, Siilinjärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi. Eli liikennetiedote tielle 5 välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

jos oot avoin, rehellinen maalle tälle. Niin et turhaan tullut pitkä

tässä sä sydämesi laulun uuden. Lapin kehtolaulu siellä hiljaa soi.

0: ystävä.
1: Eero Magazine toteutti Lean toiveen Yöauringon maa. Sitten Akseli toivottaa mukava viikkoa poikien kuulijoille Juise Leskisen ekumeenisella jenkalla.

Kello on 7 minuuttia vaille 12. Vielä yksi viisu. Sitten tämä toiveitten tunti on jäänyt taakse. Uutisten jälkeen Marko Maunuksella laulu elämälle, aiheena tällä kertaa sydän. Tommi Soidinmäki kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnin kappaleella Soronoa.

0: Radio Pooki.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
10: Onko se tänään perjantai?
11: No ei oo.
10: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
11: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
10: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas perjantai.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa on pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Utajärvelle on avattu tänään Suomen tähän mennessä toiseksi suurin aurinkovoimala. Käytöstä poistetulle Isosuon turvetuotantoalueelle rakennettu Skartan aurinkovoimala tuottaa arviolta 97 gigawattituntia sähköä vuodessa. Tämä vastaa noin 12 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Noin 150 hehtaarin alueelle on asennettu 173 454 kaksipuolista aurinkopaneelia. Puiston yhteyteen on myös toteutettu akkuvarasto. Metsäfibre aloittaa muutosneuvottelut henkilöstön tilapäisistä lomautuksista yhtiön Kemin biotuotetehtaalla keittämönä uusintaan liittyvän investointiseisokin johdosta. Samalla toteutetaan tehtaan vuosihuolto. Tuotantoseisokki kestää 6 viikkoa loka-marraskuussa. Neuvottelujen piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 henkilöä. Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kahvia enemmän juovilla suomalaisilla on Oulun yliopistossa tehnyt tutkimuksen mukaan vähemmän kehon kokonaisia sisäelinrasvaa sekä enemmän lihasmassaa kuin vähemmän kahvia juovilla. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi yhteyksiä kahvijuonnin ja sukupuolihormonien välillä. Yhteydet olivat erilaisia miehillä ja naisilla. Kahvijuonti on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty muun muassa pienempään kakkostyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tutkimuksessa analysoitiin yli 2200 Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin kuuluvan tietoja. Terässärakenteisen veneen sisärakenteet tuhoutuivat eilen illalla tulipalossa Oulun Putaankylän tiellä. Palon leviäminen viereiseen omakotitaloon saatiin estettyä. Myöskään henkilövahinkoja ei saatu.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Sääennuste.
1: Tänään pääosin pilvi polttoa, lämpötila 15-20 astetta, etelän lounanpuoleinen tulivoima 6 metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa, niin ikään pilvi polttoa, lämpötila 17-19 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tulivoima 6 metristä 4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
3: Sydän. Tuo elämää pumppaava väsymätön kaveri. Joskus se menee rikki, joskus se sykkii surulle, joskus se sykkii rakkaudelle. Joskus sydän sekoaa. On pieniä sydämiä ja suuria sydämiä. Vahvojakin. Sydämen ääneen voi myös aina luottaa. Ilman sydäntä ei ole elämää.

Komiat ja laulava sydän, hittimusiikkia heti tähän tunnin alkuun. Ja sydän sykkii koko tunnin, ihan uutuutta myöten. Marko Maunuksella sykkii täällä Radio Bookin studiossa sinun seurassasi yhteen saakka. Ohjelma, joka tulee aina tiistaisin ja torstaisin, on nimeltään Laulu elämälle. Kiva, että olet mukana menossa. Kuten on meidän yhteistyökumppanitkin. Novosit Oy, autoliike, joka myy sulle vähän käytetyt sähköautot tosi sopivasti. Tuo liike sijaitsee Lempäälässä, mutta netin kauttahan kaupat toimii minne suuntaan tahansa ja totta kai heillä on myöskin kotiin kuljetus. Ja toisena yhteistyökumppanina Oulun pysäköinti. Nyt kun Oulu on 2026 kulttuuripääkaupunki, niin tänne kannattaa tulla kauempaakin. Ja kun mietit, että mihin saat sen ostamasi auton pysäköityä, niin muistapa googlettaa Oulun pysäköinti. Sieltä löytyy mahtavat pysäköintipaikat ihan jokaiselle.

fyysinen sydänhän asustaa meillä kaikilla kutakuinkin samassa paikassa, mutta kyllähän niitä sydämiä lentelee välillä, missä sattuu. Tuomari Nurmion laulu on puolestaan sitten yksi pieni sydän.

0: Tässä esiintyi Tuomari Nurmio kappaleella Yksi pieni sydän. Ja sydän aiheessa jatketaan myöskin päivän uutuuskappaleen osalta. Mika Rämän keväällä julkaistu sinkku on nimeltään Sydän kuin Sonoran. Se ottaa kuulijat mukaansa eksyneiden erämaahan, tarttuvien syntetisaattoreiden ja iskevien kitaroiden säestäminä. Mika kertoo tästä laulusta, että Sydän kuin Sonoran on kulkeva tämmöinen iskelmä pop-rock-biisi, missä kaipuu äityy niin suureksi, ettei vertauskuvaksi riittänyt enää muu kuin yksi maailman suurimmista aavikoista. Kappale jatkaa oikeastaan äänimaailmaltaan lauluntekijän samaa tuoretta otetta, missä perinteiset kitarat kohtaavat monimuotoisemmat syntetisaattorit. Äänityspaikaksi oli kuulemma valikoitunut legendaarisen Akuntehtaan Phantom Studio, missä Marko Seppä Murto soitti rumpuja ja Joonas Vainio ja bassoa. Itse artisti soitti sitten loput osuudet ja Jyrki Tuovinen miksasi lopulta palaset sitten yhteen. Päivän uutuus on siis Mika Rämän kappale Sydän kuin Sonoran.
1: Jos kuulet laulun tää,
2: voitko mulle tuoda jälleen viimaa fiilejä?
3: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä päivän uutuus, Mika Rämä, sydän kuin Sonoran.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Koima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 5, Siilinjärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi. Eli liikennetiedote tielle 5 välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten!
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Niin pieni ihmissydän on, mutta niin sitkeä, että siellä se sykkii joka ikinen hetki, vuosikymmenien ajan. Kuvitelkaapa oikein, minkälainen voimanpesä se on. Ei pysähdy eikä huilaa koskaan. Toki välillähän se pääsee vähemmällä, mutta koko ajan tekee töitä. Sydän. Aino Niemi, tango kuningatar, joka kruunattiin Seinäjoella kuningattariksi vuonna 2017. Eli ensi vuonna, siitäkin tulee kuulkaa jo 10 vuotta. Ainohan oli tosi nuori silloin, kun hänet kruunattiin. Hän oli vasta 18-vuotias. Ja hän on toiseksi nuorin tangokuningattareksi koskaan valittu laulajatar. Siitä jopa kisteltiin vähän silloin, että oliko Aino niin kuin nuorin kaikista, mutta ei. Tiina Räsänen oli vielä kuukautta nuorempi, kun hänet valittiin. Eli aika tasoissa Tiina ja Aino näissä ikäasioissa sitten kuningattareksi valinnan aikaan olivat. Pieni sydän oli tuo äskeinen kappale, jonka Aino esitti.

Tässä esiintyi J. Karjalainen kappaleella Ilmassa pieni sydän. Juhannuksena 2019 julkaistu kappale. Sydän teemalla jatketaan loppuun saakka tätä tuntia. Kuuntelet siis Laulu elämälle -ohjelmaa täällä studiossa Marko Maunuksella. Hyvää päivää vaan kaikille. Gramofonin, ohjelmatoimisto Gramofonin isähahmo ja pitkän linjan keikkamyyjä, myöskin itse artisti, Arto Nuotio jatkaa tällä sydänaiheisella musiikilla. Kappale on varmasti monelle tuttu, Sydän tahtoo sydämen. Tässä on selvästi rakkautta ilmassa.

Arto Nuotio, sydän tahtoo sydämenne. Joskus keväällä esittelin tämän tunnin seuraavan laulun jo myöskin uutuuspaikalla silloin. Ja nyt se saa paikan tällä sydäntunnilla uudelleen, koska laulu on nimeltä Rohkea sydän. Esittäjänä on Aurora Collan. Hän kertoi tuolloin, että laulun laajempi merkitys löytyy ajatuksesta, että sanoitus kertoo jokaisen kuulijan sisäisestä lapsesta. Meissä asuvasta lapsen mielestä löytyy semmoinen voima, joka voi antaa meille rohkeutta elämän kiemuroihin. Hän itse laulaa tässä kappaleessa omalle parivuotiaalle tyttärelleen ja sanoo, että toivon pienokaiselle hyvää elämää ja kerron, että hän saa olla oma itsensä. Mutta yhtä lailla se voisi olla tarina minusta, pikku Aurorasta, joka on saanut kulkea omia polkujaan. Aurora Collan, Rohkee sydän.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, autosaari ja autohei. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5, Siilinjärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi. Eli liikennetiedote tielle 5 välillä Kasurilan liittymä, Siilinjärven liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa ajosuunnassa Iisalmi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrut kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Nashville veljekset tässä esiintyi kappaleella Syytä sydäntäsi. Lattarimusiikin lähettiläs Vili Mustalampi sanoo sen ääneen. Saat mun sydämen tanssimaan kumbiaa ja kyllä mä sen uskon.

Vili Mustalampi kun laulaa, että saat mun sydämen tanssimaan kumbiaa, niin kyllä mä sen uskon. Ihan samati uskon, kun Antti Railio vahvalla äänellään tempaisee kappaleen Vahvoja sydämiin.

Antti Railioja vahvoja sydämiä. Anttihan kilpaili aikanaan The Voice of Finlandissa ja hän oli silloin Paula Koivuniemen joukkuessa ja Paulan luotsaamana pärjäsi ja voittikin sen kilpailun silloin aikanaan. Eli jos ei Paula Koivuniemen luotan sydämenään ei mahdu tälle sydänteemaiselle tunnille, niin sitten on joku asia kyllä pielessä ja mahtuuhan se.

Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Aina pitää vähän kikkailla. Kun tämän tunnin aiheena on sydän ja kaikki laulut ovat olleet sydänhenkisiä, niin olkoon poikkeus paikallaan viimeisessä teoksessa. Koska on olemassa myöskin bändi, jossa sydän on läsnä. Ja vielä hyvä ja nostalginenkin bändi nimeltään Juliet Jonesin sydän. Joten päädän tänään heidän hienoon teokseen. Tämä oli Laulu elämälle ja tämä on Helppo elämä.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
0: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit, plussakortilla 6 purkkia vitosella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: toisen lähden minuun.
1: Jussi, tauon paikka. Tuu kahville.
2: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
3: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja

0: Pidetään autossa turvavyö kiinni ja pooki auki. Tämä selvä.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksen tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussa pidosta. Hallinto-oikeus antoi välipäätöksen asiassa tänään. Suomen riistakeskus myönsi aiemmin poikkeusluvan 24 karhun tappamiseen syksyllä Lieksassa Pohjois-Karjalassa. Luonnonsuojeluyhdistys vaati valituksessaan, että päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä siltä osin kuin siinä on sallittu tapetun karhun ruhon tai sen osan hallussapito. Hallinto-oikeuden mukaan täytäntöönpanon kieltämiseksi ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ilmennyt aihetta. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Oma säästöpankin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja laski noin 10 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 19 miljoonasta eurosta. Korkokate laski vuoden toisella neljänneksellä 17,5% vertailukaudesta reiluun 36 miljoonaan euroon. S-pankki julkisti heinäkuun alkupuolella julkisen ostotarjouksen oma säästöpankin osakkeista. Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan tämän vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Liikennevälineisiin unohtuneiden tavaroiden määrä on ollut viime vuodet kasvussa, kertoo Helsingin seudun liikenne HSL. Pääkaupunkiseudun busseihin, juniin, ratikoihin ja metroihin unohtui viime vuonna lähes 34 000 löytötavaroihin rekisteröityä esinettä. Suurin osa löytötavaroista on arkisia esineitä, kuten avaimia, pipoja ja sateenvarjoja. Toisinaan vastaan voi tulla hääpuku, kalkkuna tai lehmille tarkoitettu rapsutusharja. Löytötavaroita säilytetään lain edellyttämät 3 kuukautta, minkä jälkeen ne menevät joko myyntiin, hyväntekeväisyyteen tai kierrätykseen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kesä ja Jussi Häkkilä.

palavista sydämistä musisoi siinä taika kuu yhtye. Kello on kohta 7:13 pokintorstai päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa puolelta tarkastellaan taas noita ilmanlaatuasioita, eli tarjolla Turun yliopiston siitepölytiedote ja siihen liittyvä lähipäivien ennuste. Annina Mattila, sydän ikävöi pitkään.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, no voi ei, että anteeks kauheasti.
1: Jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaan tulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Pääosin pilvipolttoa, lämpötila 15-20 astetta, etelän lounanpuoleinen tulivoima 1-2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvipolttoa, lämpötila 17-19 astetta, lounaan luoteenpuoleinen tulivoima 1-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
13: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
14: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
15: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Kello käy, näin totesi laulussaan Elina Head. Kake Randelinilta kuultiin Oman kylän mies. Sääasioiden jälkeen Maarit Hurmerinta lauloi Laakson Liljasta ja ennen sääasioita Amadeus Lundberg Kerro kerro. Turun yliopiston siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja myös pujon kukinta jatkuu aina eteläistä Lappia myöten. Heinien siitepölyä on ilmassa rannikkoalueella kohtalaisesti tai runsaasti, etelä- ja keskiosien sisämaa-alueilla vähän tai kohtalaisesti. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella heinien siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölyä on ilmassa koko maassa Lappia lukuun ottamatta vähän tai kohtalaisesti, Etelä-Lapissa vähän. Alternaria homessienten itiöitä on ilmassa Etelä-Suomessa runsaasti, Keski-Suomessa ajoittain kohtalaisesti. Gladosporium homeitiöiden määrät vaihtelevat Etelä- ja Keski-Suomessa matalasta kohtalaiseen. Viikonloppuun ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölyä on ilmassa rannikkoalueella pääosin kohtalaisesti, Etelä- ja Keski-Suomen sisämaa-alueella enimmäkseen vähän. Ajoittain määrät voivat kuitenkin nousta kohtalaisiksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella määrien odotetaan jäävän erittäin vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ennusteen mukaan ilmassa vähän tai kohtalaisesti koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on ilmassa erittäin vähän. Sade laskee tilapäisesti noita ilman siitepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pooki.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa.
2: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
3: Niin?
2: En saa taskaan ajettua partaa, kun ei nuo suupiilet laske. Yhtä hymyä vain.
3: Joo, ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnan rajan toisella puolella. Ei se auta.
2: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannasta ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Jenner? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Ootko varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Saija Tuupanen ja

0: suomiläntinen rakkauslaulu. Laila Kinnunen esiintyi ennen häntä Valoa ikkunassa. Kirsi Rannalta kuultiin Chau Romero ja Markku Arolta Tuhat tyhjää yötä. Kello tulee 14:14 ihan justiinsa. Tasalta on taas tuoreiden uutisten aika ja poikinne torstai iltapäivässä tutusti Maria Ollakka.
1: No näinhän se on. Kyllä vaan täällä yritän järjestellä johtoja.
0: Onko vähän niin kuin johossa vikaa, niin kuin sanonta kuuluu?
1: No ei, johdossa ei ole vikaa, johto on vaan vähän sekaisin. Sehän ei haittaa
0: ollenkaan. Ei mennä tämän enempää henkilökohtaisuuksiin. mitäs iltapäivä torstai tuo tullessaan?
1: No sehän tuo tullessaan tietenkin aika semmoisia vakioelementtejäkin, eli tietenkin musaa visaillaan tuossa varti yli 4, juon kahvia, Katja Karisukin kanssa ihan jo totuttu juttu, kun monta kuppia on jo juotu tälle viikkoa, ja katsotaan vähän tanssikalenteriin, ja muun muassa Sini Taivas esiintymässä tuolla Gramofonin tanssipaikoilla tällekin viikkoa, niin ajattelin pirauttaa Juha-Matti Aholalle myöskin.
0: Tuosta kahvihommasta nyt sen verran, että huomasitko, että Oulun yliopistossa on vähän asiaa tutkittu, että minkälaisia vaikutuksia kahvijuonnilla on esimerkiksi näihin vähän kansantauteihin, diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin?
1: No en ole kyllä ollut kuule sen verran lennokas päivä taas tänään, että en ole hirveästi kehennyt.
0: Kannattaa sunkin tutustua, kun olet tuommoinen kahvin lipittäjä.
1: No niin.
0: Närästääkö tai onko vatsahaavan oireita?
1: Ei ole kyllä semmoista. Ei mitään oireita aina.
0: No se on.
1: Ihan hyväksi ollut vaan kahvi.
0: No niin, no se on hyvä juttu. Se on hyvä juttu. Eli tämmöistä siis iltapäivällä uutisia tietysti tutusti tasatunnein ja visailuakin siellä taisi olla taas tarjolla.
1: Juu, sillä varti yli 4 visaillaan. Mm. On taas vihjettä luvassa.
0: Mm. Sitten kun sä lopettelet, niin se on Tommi Hedbergin vuoro.
1: Kyllä vaan, ja mä tiedän, että Tomppakin kyllä keittää ne kahvit sitten, kun tulee studioon.
0: Kyllä. No. Eli tämmöistä siis tulollaan tässä iltapäivän ja illan aikana aina tuonne ilta 10 asti juonnetusti. Nyt seuraavana meille laulaa Mamba-yhtye, kun sydän lakkais lyömästä.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mut säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeesti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista sattaa kilometriä tunnissahan se vissiin.
7: Mikähän se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
6: Kyllä joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
7: Niin.
6: Vaikka riskistähän se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
7: Niin.
8: Mä kuuntelen Tomppaa.
9: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.
10: Radio Pooki.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Oppositiopuolue SDP esittää uusia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Puolueen mielestä on tunnistettava, että kotoutuminen ei ole Suomessa kaikilta osin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. SDP vaatii, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja hylättävä sellaiset kotimaansa tavat, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa. Puolue muun muassa arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturvakielen opiskeluun. SDP myös rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn maassaolon jälkeen. SDP esitteli linjauksia puolueen eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kouvolassa. Norjan huippuvuorilla nukkuvan jääkarhun herättämisestä on määrätty 50 000 Norjan kruunun, eli noin 4500 euron sakot. Aiemmin tässä kuussa huippuvuorten Lomfjordenin vuonolla purjehtineen aluksen matkustajat olivat havainneet maissa nukkuvan jääkarhun. Laivalla ollut ihminen oli soittanut aluksen sumutorvea, jolloin jääkarhu oli herännyt ja siirtynyt toiseen paikkaan. Aluksella olleet muut ihmiset tekivät tapauksesta ilmoituksen huippuvuorten kuvernöörille, joka määräsi sumutorven soittajalle sakot. VR-yhtymän huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta liki 20% 370 miljoonaan euroon. Kasvu johtui ennen kaikkea Ruotsissa viime vuoden aikana käynnistyneistä uusista ostoliikennesopimuksista. Vertailukelpoinen liiketulos koheni liki 37 miljoonasta eurosta vajaaseen 46 miljoonaan euroon. Yhtiö kertoi nostavansa arviotaan tämän vuoden vertailukelpoisesta liiketuloksesta. Uuden arvion mukaan konsernin vertailukelpoinen liiketulos euroissa paranee viime vuoden tasosta. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Kaija Pohjola ja elämäni rakkaus, sillä startattiin tämä meidän yhteinen torstai-iltapäivä. Tervetuloa vaan mukaan. 13. elokuuta ja Ollakan Marja sun kanssa tuttuun tapaan iltapäivän tunteja täällä viettämässä. Ja jos on jotakin mielen päällä, niin tänne studioonhan on helpoin keino saada yhteys, niin tuo WhatsApp. Eli 0405507660, siitä voi milloin vaan laittaa tänne viestiä tulemaan, niin sieltä sitten vaikka ihan päivän kuulumisia, tai vaikka semmoista, kun kyselen tuolla Facebookin puolellakin ja Pookin someissa tänään, että onko sulla tapana osallistua tämmöisiin kaupunki- ja kylätapahtumiin ja vaikka taiteiden öihin, niitä on tällä ja ensi viikolla kyllä ympäri Suomen maata. Tosi mukavasti kaikenmoisia tapahtumia, niin voit vaikka vinkkailla vähän muillekin, että missä päin tapahtuu ja mitä tapahtuu, mitä suosittelisit, missä olisi kiva käydä. Kun suljen silmät, näin laulaa meille seuraavaksi Hanna Hirvonen.

Niin, sitähän ei koskaan tiedä, minne se maailma kuljettaa. Voi tulla yllätyksellisiä reittejä, mutta kannattaa katsella vähän ympärille, että jos onkin semmoisessa oikein hyvässä paikassa just nytkin. Yölintu oli siinä äänessä. Marja täällä sun kanssa. Siihen asti, kun kello 18 jälkeen sitten lähdetään Tompan seuraan ja kuuntelemaan Tomppaa torstai-iltaiseen tyyliin. Tarkoittaa siis sitä, että illan tunteena voit myös pirautella lähetykseen ja saat sitä omaa lempparimusaa kanssa illan lähetykseen mukaan. Mutta minä yritän kyllä kans soitella sulle oikein mukavia kappaleita tässä iltapäivän matkan varrella ja vähän arvuutellakin tuossa vartin yli neljä sitten, että mikähän kappale on kyseessä tuolla kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailussa. Ja kurkistellaan tanssikalenteriin ja otetaan myös yhteyksiä Sinitaivaan Juhikseen tuossa pienen hetken päästä. Mutta katsotaanpa sääkarttoja, mutta ei ihan vielä. Annetaan Marita Taavitsaisen laulaa sitä ennen. Tämä on Eloon jäänyt.

0: ennuste.
1: Tänään näyttäisi vaihteeksi semmoiselle poutaselle päivälle. Pilvisyys toki vaihtelevaa, varsinkin etelä- ja keskiosissa maata monin paikoin pilvistä. Ja aurinkoista säätä tänään Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin seutuvilla. Lämpötilat 17 ja 20 väliin ja huomiselle on jälleen sitten sateisempaa, vaihtelevasti sateita luvassa. Ja tänään puhaltelee semmoiset enimmäkseen heikohkot. Lännenpuoleiset tuulet ja varsinkin länsiosin maata on sitten huomiselle etelätuulia luvassa. Ja sitä myöten osaan maata ainakin vähän lämpösempää tuossa viikonlopun aikana. Ja varoituskartoilla sielläkään nyt ei hirveän paljon ole tähän hetkeen. Ahvenanmaan alueella siellä on maastopalovaroitus voimassa, mutta muutoin ei huomauteltavaa. Oi mikä voima, Eini, hetken päästä äänessä. Sen jälkeen pirauttelenkin tai sillä aikaa tuonne Sinitaivaan Juhikselle, niin saadaan hänet lähetykseen mukaan. Ja Aki Hietala tässä

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssia. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarruti kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt!
10: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa!
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
2: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
2: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Oi mikä voima, näin Eini laulu meille tossa. Ja rakkauden voimallahan Sini Taivaskin tietenkin liikenteessä on. Jälleen ollut koko kesää ja matka vaan jatkuu. Vai mitä sanoo Juha-Matti Ahola?
1: Näin on, näin on.
0: Mihin teidän matka seuraavaksi on jatkumassa?
1: Minä ollaan menossa Ämyrille tuonne Somerniemelle ja sitten on huomenna on Lappeenranta ja sitten on Riihimäki ja sitten on vielä Pirkkala ja kaiken näköistä.
0: Joo, että ihan todistettavasti kesää on vielä jäljellä.
1: Niin siis jollain tavalla mun henkilökohtainen kesä loppuu aina tuohon niinku, tohon heinäkuuhun, että sit sen jälkeen alkaa yleensä toi niinku, alkaa vähän kylmenee ja pimenee ja ankeutumaan kaikki, mutta kesälavoja on kuitenkin ainakin vielä jollain tapaa lämmintä, siis niin tämä on ihan ok.
0: Niin, mutta eikö tämä kuitenkin auta siihen ankeuteen, että on niitä kesälavoja ja tapahtumia vielä jäljellä?
1: On toki, niin kauan kun on lämmintä, niin sitä kesälava on ihan kiva, mutta sitten kun ei ole enää lämmintä, niin sitten se ei ole kauhean kiva.
0: Mm. Niin sä oot sellainen, että sä haluaisit sitten ottaa siivet ja lentää johonkin lämpöiseen.
1: Kyllä se, kyllähän se olisi ihan mahtava homma. Kyllä lämpö tekee ihmisille hyvää ja ihmeitä.
0: Mm. No mä oon kyllä aika samoilla linjoilla ja oon kyllä tänä kesänä pikkasen ollut pettynyt näihin säihin, kun mun mielestä koskaan ei ole niin kuin liian kuuma, vaan just päinvastoin.
1: No vähän sama tilanne kyllä, että kyllä se kuitenkin niin kuin aina yötä myöden sitten viilenee ja sitten on semmoinen kiva tunnelma niin kuin versus se, että on kylmä tunnelma, niin kyllä mä sen lämmön kannalla ehdottomasti, mutta ainahan sitä voi sitten vaikka mennä Porealtaan, se on se muuta keksi.
0: No joo, se on kyllä, se lämmittää oikein kivasti.
1: Kyllä.
0: Mutta siis, tämä on nyt tämmöistä, että pimenevät illat, mutta hei, nehän tunnelmallisia.
1: On toki, ja sitten nythän itse asiassa, kun alkaa niin kuin toi päivä lyhenee ja muuta, ja sitten jos vielä on sitä lämpöä, niin sehän on hieno tunnelma, siihen ei ole mitään, että se on mahtavaa, ja sitten jos eilen nappasin kuvan, tuossa oltiin Kallijärven vapautun isossa kyrössä, niin tuli aika semmoinen taianomainen kuva. Ja se oli aika hienon näköinen, pakko myöntää, että tuommoinen niin kuin vähän nimenomaan taianomainen kuva. Että oli hienoa Suomen luonto ja etenkin kesäisin.
0: Mm. No onhan se kauniin näköistä. Ja sitten vielä siihen se live-musiikki ja miettii, että no me muut, jotka ei olla siellä lavalla, niin me päästään nauttimaan. Voi mennä vaikka sinne just katsomaan sitä maisemaa ja sitä taustalta kuuluu se lavan kaikki äänet. Niin onhan se on niin kuin aivan parasta sellainen ilta.
1: Kyllä se näin on. Se on ainutlaatuinen homma.
0: Ei taida muualla päin maailmaa olla ihan tällaista.
1: Ei varmaan Ruotsia pidemmälle, kun lähdetään, niin ei varmaan minkäännäköistä vastaavaa. Joka maassa toki, niin tanssihan on vahvasti läsnä niin kuin monessa kulttuurissa. Ja mitä on tuolla itsekin reissailu ympäri maailmaa, niin kyllä musiikki ja tanssi on, niin kyllähän sillä on merkittävä juttu. Että kyllä siinä ollaan tekemisissä jonkun niin kuin hyvinkin alkukantaisen jutun kanssa. Että mitä se sitten menee eri kulttuureissa, niin se on niin kuin oma juttu. Mutta sanotaanko näin, että se on kuitenkin hyvin perusjuttu ja semmoinen, niin kuin sanoin, alkukantainen juttu, että rytmi ja musiikki ja tanssi ja muuta, niin siinä ollaan aika isojen asioiden äärellä, jos näinkin voisi sanoa.
0: Se on sitten jännä, että miten se on sitten jalostunut ja minkälaiseksi muotoutunut missäkin kulttuurissa?
1: Näin se on, ja se kokohan se elää, vaikka oikeastaan joka asiassahan aina niin kuin muutos vastarintaisuutta. Mä muistan omasta esimerkistä pari vuotta sitten, tai oikeastaan varmaan 4 vuotta sitten, kun ruvettiin toivomaan meillekin esim. Ohjelmiston Bachata biisejä. Ja sitten olin pitkään silleen, että katsotaan, mitä tästä oikein tapahtuu, että on sitä joku vouhutus. Mutta ei se ollut, että sekin asia niin kuin muuttui ja se on todella suosittu. Tämmöinen ihan vain käytännön esimerkki tuosta kulttuurin muuttumisesta. Mm, ja on tässä parissa kymmenessä vuodessa aika paljon muuttunut muutenkin tämä kuvio.
0: Joo.
1: Niin kuin mun mielestä niin kuin parempaakin suuntaan moniltakin osin.
0: No tätä mä just mietin, että sitten varmasti vaikuttaa myöskin se, että some, netti, kaikki on helposti saavutettavissa, saadaan vaikutteita helpommin niistä eri kulttuureista kanssa. Ja sitten nämä just monenlaiset lattarirytmit on tullut ja ottanut aika isonkin osan myös tuolla Suomen lavoilla.
1: On se joo, ja se on mielenkiintoinen, saa nähdä mihin tämä on menossa, mutta kyllä se niin kuin monipuolisuus ja se on, niin kuin, se on muuttunut parinkymmenen vuoden aikana siis tosi paljon, että tai jos mennään vaikka ennen niin kuin omia näitä aktiiviura-aikoja, niin, mitä silloin on tehty aikanaan, ja sitten jos mennään ainakin 50-60-luvulle, niin kyllä nyt jäi silloinkin aika moni asia tuli tuolta ulkomailta suomalaiseen tähän lavatanssikulttuuriin, ja niin. Muutenkin musiikki on tullut monesti tuosta niin kuin ulkomailta, että se on jännä, niin kuin esimerkiksi Italia, Espanja, joo, kielenäkin pelkästään, jos laulaa keikolla, niin se on ihan fine niin kuin suomalaisille, vaikka siitä ei moni välttämättä ymmärrä mitään.
0: Niin, ja kuinka paljon sieltä on otettu niitä kappaleita ja tehty käännökset sitten jossain vaiheessa?
1: Kyllä, kyllä. Ja sillä se vaan menee, että se on vaan se, ehkä se on se melodia sitten ja tommonen, mikä sitä ihmistä koskettaa ja semmoinen tietyn tyyppinen meininki.
0: No mitäs meininkiä vielä tälle kesää? Anna Juhis meille muutama menovinkki, mihin nyt kannattaisi tälle kesää vielä suunnata. Muutama nätti tanssipaikka ja muutama tapahtuma, mihin ehdottomasti?
1: No, ensinnäkin ihan tälleen niin kuin puolueellisesti menen osoitteeseen www.sinitalos.com, siellä se keikas on. Mutta kyllähän lähdetäänkö näin, että lavatanssifestarit lähestyy. Siellä on semmoinen niin kuin tapahtuma, mutta sitten on niin kuin upeita lavoja vielä niin kuin aika myöhäänkin tuonne syksylle auki. Että palataan tähän ilmaan sieltä, jos on vaan kiva keli, niin siellä on upeita paikkoja tarjolla. Että niitä on tosi paljon ja en nyt osaa oikein siis vaikea nimetä nyt yhtäkkiä jotain paikkaa, mutta on paljon hienoja, siis tosi paljon hienoja. Käykää ne kaikki läpi, niin sitten tiedätte.
0: Näinpä. Jo kaikki ne paikat, missä on Sinitaivas. Mulla sattuneesta syystä muuten oli tämmöinen sinitaivas.com-sivu täällä auki. Jännä.
1: Oho. Jännä.
0: En tiedä.
1: Mulla kyllä äsken.
0: Sattumaako. Mutta joo, nähdään eri paikoissa jälleen.
1: Nähdään. Se me tehdään mekin.
0: Kyllä. Hei, miten olisi jonkun toisen häät? Nähdäänkö siellä?
1: Nähdään siellä. Hyvä idea.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
2: Niin?
1: En saa taaskaan ajettua partaa, kun en oo suupiilet laske. Yhtä hymyä vain.
2: Joo. Ota peiliä paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auto.
1: Ei tarvii. Mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
2: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaali hintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

0: Siinä kuljettiin nelostietä. Minä tuun nelostietä, Jaska Mäkynen, ja kannattaa kyllä aina tutkailla sitten niiden reittien varrelta, että mitä mukavia tanssipaikkoja ja muitakin tapahtumia sieltä löytyisi nyt tähän loppukesäänkin. Ei kannata kyllä mennä tietenkään kuokkimaan sinne jonkun toisen häihin, mutta Sinitaivaalta semmoinen kappale kuultiin tuossa hetki sitten. Ja katsotaan sinne tanssikalenterin, Gramofonin kesän tansseihin, mihin voisi suunnata.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänään torstaina, tänään tanssahdellaan tuolla Kuhmoisissa, siellä Honkahovi. Jarkko Ylisikkilä ja Soiva on viihdyttämässä. Huomenna perjantaina Pirilan tapahtumapuisto Kempeleissä, siellä soi tangokuninkaallisten tapaan Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallonharja orkesteri viihdyttämässä. Kajasteen lavalla Nurmeksessa, sinne Jarkko Ylisikkilä ja Soiva suuntaamassa huomenna. Jormuan lavalla Kajaanissa puolestaan Leif Lindeman ja Rosette. Ja lauantaina silloin tanssitaan muun muassa Liperin lavalla, siellä Johanna Rantsi ja Ilari Hämäläinen myös mukana ja Mojova orkesteri. Ja Tottijärven Hämyslavalla lauantaina Helminauha ja myös Tiuku ja Suomi Bros. Haapamäen höyrypaviljonki, sinne voisi lauantaina kans askeleensa suunnata, siellä Henri Jokinen ja Desiree. Ja Lampin lavalla myös lauantaina pyörähdellään Antti Railio ja Tuli Kaste siellä esiintymässä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja näitähän me ihan tämä koko kesä kurkistellaan, että mihin Gramofonin tanssipaikkoihin voi sitten ne tanssin nälkäiset jalkansa suunnata. Ja toki voi mennä ihan vaan fiilistelemään. Aika monet nämä viikkotanssit nyt alkaa vähitellen loppua, mutta viikonloppupaikat varsinkin aktiivisesti vielä jatkaa. Ja huomasin muuten, että aika monet syyspaikat nyt alkaa julkaista sitten ohjelmistoja, että se on mahtavaa, että sitten päästään, kun säät viilenee, jota tuossa Sinitaivaan Juhiski vähän harmitteli, että viilenee, niin sitten päästään lämpimään sisätiloihin jatkamaan. Samuli Edelman, Tähtipölyä, se jatkaa meidän iltapäivän matkaa tuonne kohti kello 15 ja silloin tietenkin uutisia luvassa. Ja Anne Mattila tässä, Enkeleitä onko heitä?

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssika. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Helios Nordic Energy Finland suunnittelee uutta datakeskusta Tervolan koivuun noin 860 hehtaarin alueelle. Suunnittelualueen lävitse kulkee voimalinja ja alueelle on suunnitteilla Fingridin uusi Louepalon sähköasema, johon datakeskus on määrä liittää. Muhoksen kunta on käynnistänyt uuden nelikerroksisen kerrostalon rakentamisen asematielle. Siihen tulee 27 asuntoa, joista 15 erityisryhmille ja loput 12 kunnan vuokra-asunnoiksi. Rakentamiskustannukset ovat noin 3,1 miljoonaa euroa. Työt ovat jo käynnissä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden marraskuussa. Karhujahti alkaa poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa vuosien tauon jälkeen ensi viikon torstaina, koska valitusaika poikkeusluvista on päättynyt. Metsästäjäliitto on ajanut suurpetojen metsästyksen kiintiömallia koko maahan, koska se on selkeämpi, ennakoitavampi ja hallinnollisesti keveämpi tapa järjestää metsästys. Karhun kohdalla kiintiömalli on toiminut poronhoitoalueella vuosikymmeniä. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on antaa asetus kiintiömetsästyksestä vielä tällä jahtikaudella. Tänään julkistettiin 25 Green Flag Award-tunnuksen saanutta viheraluetta. Kaksi niistä, Pietarsaaren koulupuutarha ja Mäkimatin perhepuisto Jyväskylässä, saivat tunnuksen nyt ensimmäistä kertaa. Ennestään tunnuksen saaneiden joukossa on Pohjois-Suomesta ainoastaan Oulun Hupisaarten kaupunginpuisto. Viheralueet saivat tunnustusta etenkin laadukkaasta kunnossapidosta, monimuotoisista kasvillisuusalueista ja toiminnallisuudesta. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota Suomessa hallinnoi Viherympäristöliitto. Oulun Sanginjoen turvesuolle suunnitellaan tiedepolkua, joka kertoo alueen historiasta, turvetuotannosta, luonnonmuutoksesta, ennallistamisesta ja tulevaisuudesta. Parhaillaan valmistellaan reitin varrelle tulevia tietopisteitä. Tiedepolulle on myös tarkoitus toteuttaa yhteisöllinen ympäristötaideteos. Polku avataan viimeistään ensi vuoden aikana. Se kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, jossa ennallistetaan Oulun kaupungin omistamia entisiä turvetuotantoalueita ja kehitetään niille kestävää jatkokäyttöä. Turvesuon lisäksi toimenpiteitä tehdään myös Miehonsuolla, Haarasuolla ja Ahvensuolla.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja pienet kikkailut tähän iltapäivään, se oli siis kikka ja sukkula Veenukseen. Sen lisäksi, että jalat meinaa lähteä liikenteeseen, niin mulla lähtee ainakin aina semmoinen kikka käsi myöskin liikkeelle näissä kikan kappaleissa. Marja täällä sun kanssa. Iltapäivän vietossa mennään kello 18 yhdessä. Mennään kahvihetkeen tuossa puolen paikkeella ja Katja Karisukki on tämän viikon mun kahvitteluseurana. Ensi viikon kahvittelukaveri pääsee ääneen tässä, eli Tomi Markkola, mitä jos?

Hieno, hieno kappale. Tuure Kilpeläinen ja Jona siinä yhteistuumin. Se oli tahtoisin, tahtoisin. Joo, Tomi Markkola, mitä jos kuultiin tuossa ennen Tuurea ja Jonaa. Ja Tomi on siis ensi viikolla mun kahvittelukaverina. Täällä heti tulikin viestiä Kouvolasta, että ihanaa, kun Tomi on ensi viikon kahvivieras. Joo, on ihan samaa mieltä. Eilen Ruokolahden lavalla istahdettiin kahvikupposelle, niin hyviä tarinoita on luvassa. Ja hyviä tarinoita, niitä myös Katja Karisukki kertoilee. Hänen kanssaan lähdetään tuossa puolen aikaan seuraavat kahvit juomaan. Ja Reijo Taipaletta tähän väliin. Tämä on Nautin elämästä ja sitten Sääkartoille.

Näin se on. Kannattaa nauttia elämästä nyt ja tässä ja myös auringon säteistä, kun niitä nyt tänään ainakin siellä täällä jonkin verran on pilkahtelemassa. Poutainen päivä etelä- ja keskiosissa maata, pilvisyydeltään vaihtelevaa ja pohjoisempana Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin seutuvilla varsinkin on ihan aurinkoista ja niin tuolla no idässäkin varsinkin iltaa kohti auringon pilkahduksia näkyvissä. 17-20 aika lailla nuo tämän päivän lämpötilat ja huomiseksi sitten jonkin verran lämpösempää ja lauantaille kans jonnekin päin jopa ihan helteistäkin tulossa. Ja enimmäkseen nyt puhaltelee lännenpuoleiset tuulet, aika lailla heikot ja huomenna sitten monin paikoin varsinkin lännessä etelätuulia. Ja varoituskartoilla sielläpä ei nyt tähän hetkeen ole muuta kuin Ahvenanmaalla siellä maastopalovaroitus voimassa. Mä hukun onneen, Jarkko Ylisikkilä kuullaan hetken päästä ja Lea Laveen sanat murenevat.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu Taivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan.
8: K-su.
9: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa!
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
15: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
16: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Mä hukun onneen, laulo meille Jarkko Ylisikkilä. Katja Karisukin kanssa lähdetään ottaan torstai-iltapäivän kahvikupposelliset ihan hetken päästä. Matti Esko kertoo, että miten se Suomi oikein pysyykään pyörillään.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukin kanssa istutaan tässä kahvilla. Ja Katja, kun sä kertoilet kaikkea, mitä sä tällä hetkellä vaikka touhuilet, niin ihmettelen, että sä kerkesit mun kanssa tähän nyt istahtaa hetkeksi.
2: Mä varasin kalenteriin ajan, niin
1: hei, mahtavaa. Mutta sulla on kyllä monta rautaa koko ajan kanssa tuleessa.
2: On. Se on varmaan, mä oon miettinyt, tällä ei diagnosoinut itselleni aikuisien ADHD.
1: Sama. Mikä,
2: meillä on sama diagnoosi.
1: Mutta, joo. Tässä on kuitenkin se, että keskittymistä kyllä nämäkin vaatii, että kyllä mä oon pystynyt kyllä keskittyäkin ja viemään projekteja loppuun, ettei se ihan niin kuin sekään diagnoosi ihan niin kuin.
3: Mutta sehän on just se, että jos sua kiinnostaa joku, niin sä sen teet
1: niin,
3: ihan varmasti.
1: Kyllä.
3: Ja jos sä johonkin hurahdat, niin sä oot ihan syventynyt siihen.
1: Joo, ja sit kun ei kiinnosta, niin sit siitä ei ole yhtään mitään.
3: Ei mitään. Kaiken pitää niin kuin oikeasti tuntua. Mennään niin kuin ihan täysillä.
1: Täysillä tai ei ollenkaan.
2: Kyllä, juuri näin.
3: Näillä mennään. Mutta elämä on aika kivaa tällä asenteella.
2: On, ja sitten mäkin joka päivä uusin silmin päivään herään. Eli mä koskaan tiedetä, että mitä päivä tuo tullessaan ja mitä uusia avauksia, ideoita ja juttuja.
3: Ja pitäisi muistaa nauttia siitä hetkestä ja elää sitä päivää.
2: Eikö se on ihan kaikkein tärkeintä, kun me ei tiedetä tästä elämästä koskaan eikä huomisesta päivästä, niin tämä hetki on annettu niin kuin meillekin tässä nyt.
3: Niinpä. Tietenkin myöskin sitten pitää katsoa vähän sinne tulevaan ja miettiä aina, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Ja just semmoisia mahdollisimman värikkäitä juttuja kehitellä. Ja sulla on nyt tulossa kans joku aika jännä juttu nyt syksylle.
2: Joo, mulla on semmoinen tulossa, kun 60-luvun leidit liekeissä kiharoita ja kapinaa ja ajatusta vähän tämmöisestä niin kuin 60-luvun naisen elämästä ja murroksesta ja ihania kappaleita. Ja mikä tästä tekee mielenkiintoisen, niin se, että olen siellä lavalla koko ajan ja perukit ja hahmot vaihtuu ja vaatteet vaihtuu ja kappaleet vaihtuu. Eli yleisö pääsee niin kuin näkemään sen roolihahmon myöskin muutoksen ihan siinä livenä, että tavallaan niin kuin kulisseihin.
3: Tämä on taas niin kuin ihan erilaista ja uudenlaista, Katja.
2: Joo. Tämä on niin kuin rohkeasti. Mä lähden sinne omana itsenäni, niin kuin ollaan joskus puhuttu, että mulla on se sairaus alopecia, eli mulla ei kasva mun omat hiukset nykyisin ollenkaan. Niin, myöskin siinä välillä mennään kaljuna ja sitten taas laitetaan seuraava hahmo, poetaan ylle. Ja ehkä siinä tässä 60-luvun leidit liekeissä niin tärkeintä on se, mä oon ajatellut, että se ihana naisen niin kuin vapautuminen ja se yhteiskunnassa se muutos, miten nainen alkoi päättää omista asioistaan.
3: Joo, mä sulta kysyinkin tuossa, kun juteltiin tästä jo aiemmin, että tuliko tämä juttu siitä, että sulla on valmiiksi noita perukkeja sitten itsellä sellainen kokoelma?
2: Kyllä mä nyt ihan vähän hankinkin vielä tähän projektiin, mutta kyllä mulla siellä aikamoinen kokoelma perukkeja on, että ennen kuin mä uskalsin olla tämän sairauden kanssa ihan niin kuin sillä lailla sinut, että uskalsin olla sitten ihan ilman perukkeja tuolla niin kuin ihmisten ilmoilla, niin kyllä kuule sitä perukkeja on siellä aikamoinen kokoelma kotona valmiina.
3: Joo. Niin, että se vaati sulta jonkin aikaa pohdiskelua, että miten, oliko se sitten se, että miten ihmiset suhtautuu vai?
2: No kyllä siinä, joo, ehkä eniten, niin kuin, ehkä se, joo, se suhtautuminenkin, mutta sitten se oma mukavuusolotila, että oli hirveän epämukava ajatella, että nyt mä oon kaljuna ja sitten, että mua tuijotetaan ja sitten ajatellaan varmaan, että mikä tuolla on, että onko sillä syöpä. Ei sekään huono asia, että jos tullaan vaikka kysymään siitäkin asiasta, mutta niin jotenkin siis semmoinen, että ehkä se pelko siitä, että mut jotenkin hylätään esiintyjänä tai niin kuin tällaisena, että mulla ei enää töitä tai jotenkin tämmöinen.
3: Tiedätkö, Katja, mitä?
2: Niin.
3: Jos sua tuijotetaan, niin sua tuijotetaan, että onpa äärettömän kaunis kaljunainen.
2: Oi, ihana, kiitos Maria. Tämä on muuten semmoinen juttu, että me monta kertaa, kun me ajatellaan toisesta ihmisestä, että onpa kaunista, ihana, niin me liian harvoin se sanotaan ääneen. Maria, sä oot kans tosi ihana näköjä kaunis.
3: Nyt me ollaan täällä jo silmät kyynelissä.
2: Niin. Oi ei.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikuteja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

ja kaipaan taas suo kun hämärtää. Tyyntynyt tuulin nukkumaan nyt, jo mennyt on sammuva kohta viime sädettä.

0: vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
1: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
0: Meillä on täällä 4.
1: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Silloin kun sen oikean kohtaa, tulipunaruusut kertoilee, että mitä siinä silloin sitten tapahtuu. Kun hämärtää Tapio Heinonen äänessä ja Katja Karisukki, love you. Ja Katjan kanssa jatketaan noita kahvitteluja vielä huomenissa, eli perjantaina viimeiset kupilliset, mutta tietenkin lauantaina kahvitellaan vielä koko viikon eestä. Ja myöskin netin puolella pääset sitten kahville huomenna. Maitolavan prinsessasta Anita Hirvonen kertomassa ennen STT-uutisia. Ja Tauski, ole sinä minun.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Stockmannin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Stockmannin myymälässä tai osoitteessa stockmanni.fi.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Urjanlinnassa lauantaina, Aallon rytmiorkesteri.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Opetusministeri Anders Adlercreutz pitää hyvänä, että STEA-avustusten jakamista koskeva asetus painottaa kohtaavan työn lisäksi myös yhdenvertaisuutta. Hän sanoi myös pitävänsä hyvänä, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin osin syrjivät linjaukset avustuskriteereistä on nyt korvattu asetuksella. Adlercreutzin mukaan Rydmanin kriteerit sulkivat tiettyjä ryhmiä täysin rahoituksen ulkopuolelle. Hallitus hyväksyi hetki sitten sote-järjestöjen STEA-avustusten jakamista koskevan asetusmuutoksen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue keskeyttää viestinnän konsulttihankinnan. Helsingin Sanomat kertoi tiistaina hyvinvointialueen päätöksestä hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä. Hankinnan hinta oli 290 000 €, eikä hyvinvointialue järjestänyt siitä julkista tarjouskilpailua. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja kertoo nyt tiedotteessa, että hankinnassa tehtiin arviointivirhe, ja hän aikoo esittää aluehallitukselle hankintapäätöksen kumoamista. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Romania ilmoittaa aloittaneensa toisenkin ydinreaktorin alasajon sen jälkeen, kun Tonavan vedenpinta laski ennätyksellisen alas. Cernavodan ydinvoimala käyttää Tonavan vettä reaktoreiden jäähdyttämiseen. Viime kuussa Romanian kansallinen ydinenergiayhtiö Nuclear Electrica ajoi alas ydinvoimalan toisen reaktorin. Cernavodan ydinvoimala on Romanian ainoa, ja nyt sen molemmat reaktorit ovat poissa käytöstä. Cernavodan ydinvoimala on tuottanut viidenneksen kaikesta Romanian käyttämästä sähköstä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Sininen hetki Muskalta kuultiin. Kello on 4:06. Eli musavisahan tässä lähestyy jo uhkaavasti. Se on tuossa suurin piirtein 4:15 taas kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailun aika. Ja nopein tietäjä jälleen nappaa sitten itselleen radiopookituotepalkinnon. Ja WhatsAppin tarvit tuohon kisaan osallistumiseen, joten otappa puhelin valmiiksi siihen hollille ja laita vaikka valmiiksi siihen se WhatsApp-numerokin, niin saat sitten oikein nopsasti viestin lähtemään, eli 0405507660. Jukka Ruusumaa, ja tämä tie vie nyt sääkartoille.

tänään näyttäisi olevan semmoinen poutainen päivä, että vaihtelevan pilvistä on varsinkin etelä- ja keskiosissa maata ja pohjoisempana enemmän niitä auringonpilkahduksia ja ihan selkeääkin taivasta, niin kuin myös tuolla esimerkiksi idän suunnilla sitten nyt illan aikana kanssa vähän selkenee. 17-20 on lämpötilat ja enimmäkseen lännenpuoleinen tuuli, heikko sellainen tänään puhaltelee, mutta huomenna sitten monin paikoin onkin etelätuulista ja penee, mutta sitten toisaalta huomenna saapuu taas seuraavia sateita myöskin monin paikoin sitten sateista säätä. Ihan eteläinen Suomi saattaa olla huomenna sitten poutasäätä, mutta muutoin sitten ainakin iltaa kohti sateita. Varoituskartoilla nyt tähän hetkeen siellä maastopalovaroitus Ahvenanmaa alueelle, mutta eipä muuta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, kello varti yli 4:00. Tarkoittaa tietenkin Radio Pookin iltapäivässä Musa Visa. Ja homman nimihän on sellainen, että annan ääninäytteen jostain kappaleesta ja sun pitäisi tunnistaa se kappale. Ja laittaa WhatsAppin kautta mulle viesti tänne studioon ja olla nopein vielä kaiken lisäksi. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat siihen viestiin. Ja kirjoittamalla viestit, ei ääniviestejä tähän kisaa ollenkaan, vaan tosiaan kirjoitetut viestit. Ja ei muuta kannata siihen kirjoitella, koska kaikkeen muuhun menee sitten ylimääräistä aikaa, mitä siihen kirjoitat. Minä kyllä kyselen sitten myöhemmin ne yhteystiedot ja nimet ja kaikki muut voittajalta. Ja sitten kun oot laittanut sen viestin, niin älä lisäile mitään, koska muuten se sun viesti hyppää pois sieltä omalta paikaltaan ja en enää tiedä, että missä välissä se siellä vastauslistauksessa oli. Niin sitten voi mennä voittosivusuun, jos siihen sitten jälkikäteen lisäyksiä tekee. Jos siellä joku yhden kirjaimen kirjoitusvirhe on tullut, niin en minä siitä sakota, kunhan näen, että tieto on muuten oikea. Muuten on tarkka. Tunnustan. Joo, lähdetään visailemaan kuunteleen tätä tämän päivän vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viesti. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssittaja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertaa, no niin, tää
4: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Tarpeeksi kohtaloa. Meiju Suvas, tuoretta musiikkia on meille siinä tarjoili. Ja minä tarjoilen sulle vähän tuosta lisää vihjeitä, mutta kyllä olin näkevinään, että tuolla jo oikeakin vastaus vilahti tuolla vastausten joukossa. Kohta meen kahlaamaan noita lävitse. Siellä oli aika paljon samojakin veikkauksia, samoja vääriä veikkauksia näyttäisi olevan. Tuo on aina hauska huomata, kun joku tietty kappale nousee tuolla selkeästi esille. Joo, katsotaas niitäkin kohta. Mutta tämmöstä minä etin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Nyt varmaan monelle aukesi, mutta joo, tosiaan tuolla oikea vastauskin on jo tullut. Katsotaan kohta, kuka sen on lähettänyt.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: taivaan siniset silmät ja Markku Aro äänessä ja Pekka linjoilla. Mitä Pekka, onko sä potkimassa renkaita?
1: No joo, aina pitää joskus autoa potkia uudet renkaat alle.
0: No niin, semmoista oot siellä touhuamassa, mutta kerkesit, oletko siinä vaiheessa autossa sitten istumassa, kun tuli musavisa vihje?
1: Justiinsa tuli tähän pihalle ja mä ajattelin, no tämä pitää aina kuulella.
0: Joo, no se on hyvä aikatauluttaa niin kuin liikkumiset sillä, että olisi just jossain parkkipaikalla silloin, kun tulee vihje.
1: Kyllä, se harmittaa, se menee ohi. Onko saa 20 yli, että hetkin?
0: No niin.
1: Tai puolelta.
0: Joo.
1: Sehän meni.
0: Oi,
1: mutta
0: Mut nyt olit kyllä ihan niin kuin täysin aikataulussa ja ihan kyllä myöskin ylivoimainen tänään, koska tuossa niin. Kun kattelin noita vastauksia, niin ei ainakaan tuolta ensimmäistä vihjestä, niin ei tainnut kukaan muu laittaa mulle sitä oikeaa vastausta.
1: Okei.
0: Ja,
1: aika jännä.
0: Ja sulle aukesi heti välittömästi.
1: Se aukesi.
0: Joo, onko tämä niinku erityisen tuttu sulle jostain syystä vai?
1: Tuo on aika semmoinen, eikö se lailla elokuusta siinä
0: joo,
1: biisi, niin se
0: kyllä,
1: taitaa olla. Sehän passaa kato tähän aikaan, no. Sehän on tunnelmallinen biisi.
0: Niin, näin se on. Kyllä. Voit sä paljastaa
1: ja kaikki.
0: Niin, joo, käpytippuja, joo. Kyllä, kerrohan kappaleen nimiäkin vielä.
1: Omi metsäketo ja kuu.
0: Juuri näin. Ei siinä, et ihan oikein hyvät renkaat sieltä ja onnittelut. Minä laitan sulle postia tulemaan.
1: Kyllä, kiitos.
0: Hyvä. Kiitoksia, moikka.
1: Joo, moi.
0: Siellä Pekka jatko rengasliikkeessä rengasostoksia. Tätähän minä etsin.

Joo, tämä jotenkin on jäänyt kyllä mieleen tuolta myöskin, kun oli tangofinaalissa myös sinne sovitettuna, niin sai ihan uuden elämänkin tämä kappale. Mutta kyllähän tämä on semmoinen oikein hieno elokuun tunnelmakappale, niin kuin Pekkakin tuossa totesi. Kuunnellaan Tomi Metsäkedon Kuu. Niin, ja siis se kappale, mitä täällä eniten veikattiin, niin se oli siis Arja Korisava, Ari Klemia, Kun minuun kosketat. Ihan todella moni veikkasi sitä. Sitten veikattiin Lintu ja lapsi ja Rakkaus ja rakastunut nainen ja taisi siellä jotakin muitakin. Aurinko, kuu ja tähdet ainakin. Mutta tämä se oli.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Spookin iltapäivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuupäiväs ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.

0: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
1: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
0: Oot sä varma?
2: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
3: Älä sulje sitä ovea!
4: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
8: Radio Pooki.
9: Vapauttais tahdon riistää.
10: Helpottaa, kun jäädä saan, vain iltapäivän aurinkoon.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

saan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Näinhän se on, että myrskyn jälkeen on poutasää ja sateisten päivien jälkeen taas aurinko paistaa ja se tuntuu sitten taas paljon paljon paremmalta tuommoisen pienen vaihtelun jälkeen. Annika Eklund, Valon arkaa ja Tomi Metsäkedolta Kuu. Ja se oli se tämänpäiväinen musavisassa etsitty kappale. Ja Pekka nappasi voiton itselleen tänään ja huomenna sitten taas uudet kujeet, uusi kappale. Ja ihan kivaan kappaleen tuossa etsiskelin huomiselle päivällekin jo valmiiksi. Niin sitten varti yli 4. Laitahan autoparkkiin, niin kuin Pekkakin oli tuossa tehnyt, ja kuuntele tarkasti, niin voi olla, että nappaat huomenna sitten sen palkinnon. Jotakin taikaa, ja Virpi Piippo tässä.

Kyllä vaan, siinä oli selkeästikin jotakin taikaa. Virpi Piippo äänessä. Aika paljon on tullut tuonne WhatsAppin puolelle kyllä sellaisia viestejä tuossa jo alkuiltapäivästä, että minne on matka tässä nyt tämän päivän, tämän illan tai viikonlopun aikana, että monissa paikoissa on tuommoisia, no jotain, esimerkiksi taiteiden öitä, esimerkiksi Kannuksessa ensi viikonloppuna, joo, siitä tuli vinkkausta, sitten olisi Porissa on Mäntyniemen tanssilavalla nyt lauantaina semmoiset tanssit, joihin sitten kans tuli, kun Eijalta tuli vinkkiä, että sinne voisi suunnata esimerkiksi. Ja oli tuonne Facebookin puolellekin kirjoiteltu, että just täällä Oulun seutuvilla, täälläkin on kyllä monenmoista tapahtumaa tässä. Tänään on korttelihaipakkaa ja huomenna Ouluhallissa nuo For You Expo-messut, joista eilen puhuttiin lähetyksessäkin, ja sitten kesäillan kattausta lauantaina. Joo, kesäillan kattaus on muuten sellainen paikka, että ihan ehdottomasti kannattaa sinne suunnata, koska ollaan myös Radio Pookilla siellä sitten paikan päällä puolesta päivästä eteenpäin. Niin lähetyksen teossa kuin muuten vaan fiilistelemässä ja myöskin lavalla juontamassa. Kirjoitellaan kirje kotiin Kake Randelinin kanssa ennen STT-uutisia ja Maidis Erola tässä, jos ketään niin suha.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssiku lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Aamupoogi. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallituksen on määrä päättää neuvotteluiden aloittamisesta ensi tiistaina. Neuvotteluilla on tarkoitus tasapainottaa hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota, jossa on noin 60 miljoonaa euroa sopeutustarvetta. Arvion mukaan neuvotteluissa vähennetään enintään 570 henkilötyövuotta. Tarve tehtäväkuvien muutoksille ja mahdollisille lomautuksille tarkentuu, kun talousarvion valmistelu etenee. Keski-Suomen hyvinvointialueella on reilut 12 000 työntekijää. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa. Ukrainan tällä viikolla tekemä isku Orskin merkittävään öljynjalostamoon aiheuttaa noin puolen vuoden tuotantokatkoksen. Asiasta kertoi Orenburgin alueen kuvernööri Yevgeni Soltsev sosiaalisessa mediassa. Ukrainan isku Orskin jalostamoon aiheutti massiivisen tulipalon. Soltsevin mukaan jalostamon korjaukseen tarvittavat tarvikkeet ovat tuontitavaraa ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi korjaamisessa kestää kauan. Ukrainan iskut Venäjän öljyjalostamoihin ovat aiheuttaneet Venäjälle vaikeuksia. Orskin laitoksen korjaaminen voi pahentaa polttoainekriisiä. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa, kertoo järjestäjä. Burgas sijaitsee Mustanmeren rannalla lähes 400 kilometriä itään Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Bulgaria voitti tänä vuonna historiallisesti euroviisut ensimmäistä kertaa. Maan voittajalaulun esitti Dara. Burgasissa on noin 200 000 asukasta ja se on maan neljänneksi suurin kaupunki.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Etsien käy lapsonen maa.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on, oikein ihana kesäinen, auringonpaisteinenkin iltapäivä tänään. Katri Helena, ja katson sinen taivaan. Jos oot siellä just kotimatkalla, niin sulle semmoista kotimatkamusiikkia siinä. Marja täällä sun kanssa vielä jonkin aikaa ennen kuin minä lähden kotimatkalle tai mihinkään täältä studiosta. Ottelen sen verran aikaa, että tuo Tomppa saapuu tänne sitten sun kaveriksi, niin minä lähden sitten. Aika laillahan se on tuossa kuuen paikkeilla, kun vaihdetaan vuoroa. Toni Rossi ja Sini Taivas tässä ja katseet kertovat.

Vähän liian pitkään, sen niminen kappale ja Eija Kantola. Jos et äänestä tunnistanut, vaikka varmaan tunnistit kyllä ton kuningattaren. Vuodet elämää on ja Leif Lindeman sen meille tulkitsee tässä tuoreessa versiossa.

Tänään on poutaista säätä kylläkin aika pilvistä, vaihtelevan pilvistä etelä- ja keskiosissa maata. Ja monin paikoin jatkuu sellaisena huomennakin, mutta huomenna on sitten sadealue saapumassa kylläkin, ainakin tuossa iltaa kohti. Ehkä ihan tuo eteläinen Suomi välttyy noilta sateilta ja huomenna onkin sitten ihan mukava lämpöinen päivä siellä päin ja myöskin tuolla idässä. Itää ehkä sitten yön mittaan joitain sateita, mutta päälle parinkympin lämpötiloja kuitenkin on luvassa ja joihinkin paikkoihin sitten lauantaille aika lailla jo helteitäkin vaihteeksi. Ja tänään on poutaisinta puolestaan Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin seudulla aurinkoisinta. Ja sitten esimerkiksi tuossa Pohjois-Savo-alueella kanssa aurinko paistelee nyt illan mittaan. 17-20 on nämä tämän päivän lämpötilat. Ja yöllä näyttäisi olevan semmoista, no pohjoisen selkeillä alueilla 6 astetta ja siitä sitten etelän vähän reiluun 10 asteeseen. Varoituskartoilla sielläpä ei muuta huomauteltavaa ole. Ahvenanmaalla siellä on maastopalovaroitus voimassa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuulaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Joo, sinne lähdettiin sinne morsiamehakureissulle sinne tansseihin. Koko Suomi tanssii Portion pois ja Komiat, mutta voihan siinä tietenkin sitten näinkin käydä. Matti ja Teppo tässä kyselee, että kuka on tuo mies, joka sinun kanssasi siellä sitten tanssii.

0: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee.
1: Mikähän parempi se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu joo voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistähän se hiluksikin menee, sehän niin tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Joo, en minä nyt vielä halua sitä syksyä, mutta kyllähän tätä voi jo soittaa vähitellen, koska kyllä se saapuu se syksy kuitenkin. Joka tapauksessa, joka vuosi, ässät ja syksy saapuu kuitenkin. Ja täällä meillä Oulussa, täällä on semmoinen syksyn merkki, tai aina tässä koulujen alkamisen paikkeilla on korttelihaipakka. Ja tänään on tämmöinen koko perheen tapahtuma, kaupankäyntipäivä ja liikkeet auki kaupungilla myöhään iltaa. Ja tänään muuten Laura Voutilainen Rotuaarilla Oulussa myöskin esiintymässä. Tässä miksi ei?

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikuja. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
10: Radio Pooki.

Happy. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Näin sitä mentiin vanhaan malliin ja Arja Koriseva näytti meille mallia. Ei muuta kuin tanssimaan vaan. Ihan semmoinen pieni menovinkki myöskin, jos oot tuolla Turun suunnalla, niin Turussahan on taiteiden yö myöskin tänään. Ja perinteiseen tapaan siellä on myös muotishow. Nyt kello 18 näytös ja myöskin kello 20, niin oikein hyvin kerkiät. Siellä on muun muassa Tammisen Sarikin mukana tuolla muotinäytöksessä, että ei muuta kuin sinne vaan. Ja monia monia muita tuttuja kasvoja tietenkin. Näytös oleva esimerkiksi Kyösti Mäki-Mattila. Päästetään Juha Matti seuraavaksi ääneen, vain hän.

Näin se on, että kello lähestyy 6 ja tietenkin 6 uutisia ja sen jälkeen lähdetäänkin sitten illan viettoon. Ja torstai-iltahan menee tietenkin oikein mukavissa tunnelmissa Tompan seurassa, eli Helpparin Tommi tänne studioon saapuu. Ja sinähän saat yhteyden tietenkin lähetykseen, suoraan lähetykseen soittamalla. Voit laittaa vaikka WhatsApp-viestejä. Jos haluat sitä toivemusaa, niin sitten se puhelu lähetykseen, niin siinä voit sitten samalla myöskin sen musatoiveen esittää. Tietenkin rupatella mukavia. Valtava maailma, 4 suora ja sykettä, nousuton kuu, näillä mennään tuohon kello 18. Ollakaan Marja kiittelee sua tästä iltapäivän seurasta ja palailen taas huomenna sitten sun kaveriksi siinä kello 14. Moikka vaan ja huomiseen.

0: nyt.
1: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taika Kuukas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
3: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takas sinne studioon.
2: Kiitos Sofia.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa.
14: Se on mammutti. Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Radio Pooki.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
17: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Helios Nordic Energy Finland suunnittelee uutta datakeskusta Tervolan koivuun noin 860 hehtaarin alueelle. Suunnittelualueen lävitse kulkee voimalinja ja alueelle on suunnitteilla Fingridin uusi Louepalon sähköasema, johon datakeskus on määrä liittää. Muhoksen kunta on käynnistänyt uuden nelikerroksisen kerrostalon rakentamisen asematielle. Siihen tulee 27 asuntoa, joista 15 erityisryhmille ja loput 12 kunnan vuokra-asunnoiksi. Rakentamiskustannukset ovat noin 3,1 miljoonaa euroa. Työt ovat jo käynnissä. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden marraskuussa. Karhujahti alkaa poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa vuosien tauon jälkeen ensi viikon torstaina, koska valitusaika poikkeusluvista on päättynyt. Metsästäjäliitto on ajanut suurpetojen metsästykseen kiintiömallia koko maahan, koska se on selkeämpi, ennakoitavampi ja hallinnollisesti keveämpi tapa järjestää metsästys. Karhun kohdalla kiintiömalli on toiminut poronhoitoalueella vuosikymmeniä. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on antaa asetus kiintiömetsästyksestä vielä tällä jahtikaudella. Tänään julkistettiin 25 Green Flag Award-tunnuksen saanutta viheraluetta. Kaksi niistä, Pietarsaaren koulupuutarha ja Mäkimatin perhepuisto Jyväskylässä, saivat tunnuksen nyt ensimmäistä kertaa. Ennestään tunnuksen saaneiden joukossa on Pohjois-Suomesta ainoastaan Oulun Hupisaarten kaupunginpuisto. Viheralueet saivat tunnustusta etenkin laadukkaasta kunnossapidosta, monimuotoisista kasvillisuusalueista ja toiminnallisuudesta. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota Suomessa hallinnoi Viherympäristöliitto. Oulun Sanginjoen turvesuolle suunnitellaan tiedepolkua, joka kertoo alueen historiasta, turvetuotannosta, luonnonmuutoksesta, ennallistamisesta ja tulevaisuudesta. Parhaillaan valmistellaan reitin varrelle tulevia tietopisteitä. Tiedepolulle on myös tarkoitus toteuttaa yhteisöllinen ympäristötaideteos. Polku avataan viimeistään ensi vuoden aikana. Se kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, jossa ennallistetaan Oulun kaupungin omistamia entisiä turvetuotantoalueita ja kehitetään niille kestävää jatkokäyttöä. Turvesuon lisäksi toimenpiteitä tehdään myös Miehonsuolla, Haarasuolla ja Ahvensuolla.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa torstai-iltaa pookista, kello 6:07. Ja se on torstai-ilta tästä eteenpäin starttailemassa radiopookin taajuuksilla. Hedbergin Tommi täällä studiossa aina 10 saakka sun seurassa. Ja toiven musiikilla mennään ja terveisillä WhatsApp-viesteillä tuttuun tyyliin. Elokuukin rupeaa olemaan jo pikkuhiljaa puolensa välissä. 13. päivä. Tänä päivänä nimipäivää viettää Jesse ja Okko. Onnea kaikille päiväsankareille. Toivebiisit otan tänne lähetykseen soittamalla lähetykseen. Siis, eli toivebiisejä saa vain ja ainoastaan, kun kilauttaa tänne studioon. Suoraan lähetykseen numeroon 0700 392 111. Siis 0700 392 111. Puhelu hinta 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja studion WhatsApp on tässä valmiina myöskin. Sinne voi viestiä laittaa ja lähetellä vaikka terveisiä tai jotakin torstai-illan tervehdystä, missä päin sulla pooki pauhaa, siellä missä päin oot kuulolla. Niin tunnelmia sieltä voit pistää vaikka ääniviestillä tulemaan tai sitten perinteisesti kirjoittain. Ja toivelauluja ei oteta WhatsAppiin. Ne on ainoastaan soittamalla tuohon studion numeroon. WhatsApp-numero on 0405507660. 0405507660. Tuossa reippaan puolen tunnin päästä vilkastaan Pogi ja Gramofonin tanssikalenteria loppuviikolle ja uutisia tulee 8:00 ja sitten 10:00. Muuten mennään ihan puheluilla, viesteillä ja toivekappaleilla tätä torstai-iltaa eteenpäin aina sinne ilta 10:00 saakka.

0: Siinäpä oli vanha Reetun biisi päivitetty uuteen uskoon. Villi Tiikerin nimellä kuluki tämä. Eikö se ollut siitä Tyttö kuin Tiikeri -laulusta tuo? Ja Frederikkihän sen meille esitti siinä. Ja linjat on meillä vappana tällä hetkellä. Voit ruveta soittelemaan studioon, mitä musiikkia laitetaan soimaan täältä seuraavaksi. Mulla ei ole valittuna tänne lauluja koko illalle yhtään, vaan tarvin sua sieltä radion toisesta päästä mulle kertomaan, että mitä musiikkia haluat Pookista kuulla. Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita. Semmoista suomi-iskelmäähän täällä aika pitkälle tämä meininki on. Mutta mikä olisi just sulle sopiva laulu tähän iltaan? Ruvetaan vastailemaan puhelimeen 0700 392 111, ja siellä illan ensimmäinen soittaja. Haloja.
1: No hallota päivä.
0: Radio Pooki, suoraan lähetykseen oot soittanut.
1: Niinhän minä oonkin. No niin. Arkalasta mie soita.
0: Terve, terve. Mitäs Arkalaan kuuluu?
1: Minä lasken noita polttiaisia, että montako niitä on tuossa pöydän ääressä, mutta ne ei sekaisin tuossa laskussa.
0: Jaa. Ne on nyt tullut ne sitten kiusaksi sinne.
1: On niitä niin paljon, että aivan mahdoton paikka.
0: Joo. Vaan nehän mahtaa ollakin semmosia elokuun riesoja monesti.
1: Joo, ei se haittaa mitään. Tää sehän kuuluu asiaan. Ja hirvikärpäsiä on tullut, kun kanssa tänään oli takissa, oli 12 ja piti panna pakkaseen takki.
0: Jaa, niin justiis. No auttaako se niihin polttiaisiin tai saatikaan hirvikärpäsiin, niin mitkä sääskin myrkykkää?
1: Ei mitään.
0: Joo.
1: Mutta hirvikärpäsiä auttaa ainoastaan, kun lyö takin pakkaseen, niin kyllä ne kuolee sinne pakkaseen.
0: Niin justiis, joo. No kauanko pitää sitä takkia siellä pakkasessa?
1: Kyllä, minä annan vuorokauden olla takin tuolla kastearkossa.
0: Joo.
1: Huomenna katoin, niin ne on killannut itsensä sinne.
0: Niin justiis.
1: Mutta tietenkin jollakinhan voi olla joku valttikortti, että ne vielä nousee sieltä ylös.
0: Niin, kyllä.
1: Eka käyttiin pyykkikonnessa, vaan kyllähän ne kävelee.

0: Hei, se yksi biisi, mitä mä soitinkin vasta, sitähän ei ole. Mun mielestä se on vähän semmonen jäänyt vähemmälle soitolle ja ansaitsis enemmänkin soittoa, niin otahanko mä sen löydy. Tuossa kun mä tekin noita aamuja viime ja toissa viikolla, niin mähän soitinkin sen silloin. Otapa jossakin vaiheessa. Niin, katsotaanpa, kun se sattuu tältä silmään. Oliko se sitten tuo Tulessa on?
1: No sekin on tosi hyvä biisi. Ja saanko mä ottaa vielä muutaman terkon?
0: Saat.
1: No äitille tietenkin terveisiä kaikille arkalaisille.
0: Joo. Tämä on nyt niin kuin, että sulla...
1: Ja sulle tietenkin, nää torstai-illan paras juontaja.
0: Niin, tuli vaan mieleen tuosta, jäin miettimään, että sulla takki ei ole Tulessa, vaan se on siellä pakkasessa, että pitäisi olla semmoinen, että pakkasessa on, niin sittenhän se sopisi paremmin, mutta tämä on Tulessa on, tämä Jampan biisi.
1: Hyvä, tosi hyvä, tosi hyvä. Ja kaikille poikin kuuntelijoille kanssa terkkuja kaikille.
0: Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Joo, kiitos, kiitti. Yes, joo, kiitti, moi. Moro. Moi, moi, moi.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660.

0: Jamppa Tuominen ja Tulessa on, oli tämä laulu, joka tähän torstailtaan siinä kuunneltiin. 6:20 on kellossa. Hei, Pulkkilasta Ouluun päin tietyötä päällystettä tehdään muutama kilometri. Liikennevalon ohjaus nätti on keliter kuin sisko laitto sieltä. Ja Mikke Paraiselta pistää kellariin vännille terveisiä. Tuolla toisessa viestissä. Ja otetaanpa täältä sitten seuraava soittaja.
1: No Tomi, terve.
0: Terve. Mistä se Tomi soittelee?
1: Vaasan suunnalta reissuhommista lähin kotia kohde.
0: No niin, just

0: justiinsa? Onko pitkä reissu ollut siihen?
1: Kyllä se aina viikot täällä ja välillä käyn kotona kääntymässä.
0: Joo. No niin justiinsa.
1: Joo.
0: Lomat on pietty ja...
1: No ne on mennyt jo aikoja sitten, viime vuonna viimeksi.
0: Joo, joo, no niin, mitä tota joka vuosi lommaa?
1: No eipä sitä joo.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: No niin, ja nyt on pitempi viikonloppu vai onko, menneekö se ensi
1: viikon? Joo, kyllä se. Ensi viikon puolelle joo, maanantaina taas takaisin.
0: Joo.
1: Kerkee vähän lähtää tai levähtää.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Sehän
1: joo, sen vasta, joo. Kyllä. Joo, mietin tota, löytyykö sulla Tapio Rautavaaran korttipakka?
0: Kylläpä se täältä löytyy.
1: Joo, se vähän aikaa kuulukkaan.
0: Joo, ei sitä ihan hirveän tihiästi tuota. Näköjään on hyvinkin tarkasti tasan vuosi sitten, kun tätä on viimeksi. Mä oon suonut. 16. elokuuta on saanut viimeksi.
1: No niin, joo, ei ole kuin 3 päivää.
0: Ei, vaan 3 päivän päästä tulisi vuosi, jos ei tätä nyt soiteta.
1: Niin, kyllä.
0: 16.8.25 on saanut viimeksi.
1: Niin, joo, että niin kuin 3 päivää vielä.
0: Niin, 3 päivän päästä niin. Olisi tullut vuosi, joo. Jos tämä ei nyt niin kuin, lähes vuosi sitten tullut viimeksi.
1: Nonne, kyllä vaan.
0: No niin, joo. Pistetäänpä tämä soimaan. Oliko sulla terveisiä?
1: Joo, kaikille pälkäneläisille, ketkä sattuu kuuntelemaan ja tunteelle.
0: Pälkäneelle, kun olet kotiin menossa sitten?
1: Joo, kyllä joo. Sinne. No niin. Siellä on ihmisen hyvä olla 20 vuotta ja vähän reilua asuksia.
0: No joo, oot sinä kotiutunut sitten jo siinä vaiheessa.
1: Joo, kyllä, siihen on jäänyt jomiin kyllä. Siitä on hyvä lähteä joka suuntaan reissuhommeita.
0: Joo, kyllä. Hyvä. Mäpä laitan tuon laulu soimaan.
1: No niin, kiitoksia.
0: Jes, moi.
1: Joo, moi.
0: Tapio Rautavaara tältä mainosten kautta soimaan.
2: Radio Pooki.
3: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
2: Tänä lauantaina Taikakuu. Menot kello 20 alkaen.
3: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Vie mut

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
2: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
3: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
2: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
4: Radio Pookin.
3: Kuuntele Tomppaa.
5: Tämä on vanha tarina. Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin korttipakka, jonka hän levitti eteensä kirkon penkille. Vääpeli huomasi kortit ja sanoi, sotamies, kortit pois. Kirkonmenon jälkeen sotamies vangittiin ja vietiin kenttäoikeuteen. Sotatuomari kysyi, perustelkaa tekonne, muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut marssilla melkein koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen ässän, muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta muistan, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti. Kun näen kolmosen, ajattelen isää, poikaa ja pyhää henkeä. Kun näen nelosen, tulevat mieleeni neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lamppunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli 10. 5 ymmärtäväistä, jotka pelastuivat. 5 tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleeni, että 6 päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Kun näen 7, muistan, että 7. päivänä Jumala lepäsi. Ja kun näen 8, ajattelen niitä 8 oikeamielistä, jotka Jumala pelasti vedenpaisumuksesta. Ne olivat Noa, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja poikiensa vaimot. Kun näen 9, ajattelen spitaalisia, jotka vapahtajamme puhdisti vaivoistaan. 90 ei edes kiittänyt häntä siitä. Kun näen 10, ajattelen 10 käskyä, jotka Jumala antoi Moosekselle kivitaulussa. Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala kaikkivaltias. Ja kun näen kuningattaren, ajattelen neitsyt Maariaa, joka on taivasten valtakunnan kuningatar. Sotilas on paholainen. Kun lasken yhteen korttipakan pisteet, saan tulokseksi 364. Niitä on vain 1 vähemmän kuin on päiviä vuodessa. Kortteja on 52. Yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa. Maita on 4. Yhtä monta kuin on viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12. Yhtä monta kuin on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on 13 korttia, yhtä monta kuin on viikkoja 4. vuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle raamattu, almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.
6: Korttipakka ja Tapio Rautavaara esitti tämän kappaleen. Kello lähestyy 6:30 ja minähän aina kaipailen myöskin ihan uusia soittajia, jotka koskaan soittanut ennen ratioon, niin soitelkaahan hyvin matalalla kynnyksellä tännekin päin. Niin semmoisen pienen vinkin vaan, että se on hyvä ajoittaa se soittaminen, kun ihan joka hetkellähän mä en siihen vastaa, vaan mä vastaan yleensä puhelimeen siinä vaiheessa, kun biisi loppuu. Eli kun kuulet, että alkaa laulu lähestymään, niin kun viimeinen kertsi on menossa ja näin, niin siinä vaiheessa, kun ajoittaa sen puhelu, niin se tulee tänne aika hyvää saumaa sitten. Iltaa.
7: No hei, Ritva täältä soittelee.
6: Terve.
7: Olen aika uusi.
6: Mistä nää soittelet?
7: No tästä kuule Oulun ja Kemin väliltä soittelee. Ollaan Porvosta ajelemassa Kemiin ja tässä kohti ollaan Pookia kuunneltu ja ajattelin, että minäpäs pirautan.
6: Kivaa, kun soittelit. Porvosta asti olet lähtenyt liikenteeseen.
7: Porvosta asti ollaan isännän kanssa ajeltu.
6: Joo. No niin, ja sielläkinhän se Pooki kuuluu nykyään.
7: Kuuluu, joo. Ja sitten siitä, kun oli äsken puhetta näistä, sanoo nyt hirvikärpätistä.
6: Niin
7: kannattaa kuule pääkin tutkia, kun meillä nyt viikonlopun aikana tuolla Porvoossa tarttu niin kuin hiuksiin.
6: Joo.
7: Ja ne kipitteli siellä, eikä ollut kuule oikein kivan tuntoinen, kun niitä piti mettästää sieltä hiuksista.
6: Joo, ei, se ei varmaan ole kovin. Mitenhän liene saakaa sitten pois sieltä? Miten te saitte?
7: No sieltä vaan piti etsiä ja sitten kun se osui tuohon sormen päähän, sormiin, niin sieltä ottaa pois ja litistellä se.
6: Joo.
7: Oli vähän.
6: Eikö ne ole vähän semmoisia, että niitä on hankala litistääkin, että ne ei litisty?
7: No ei ne oikein hyvin litisty, mutta kyllä ne saatiin kuitenkin hengiltä.
6: Joo. No se on pääasia.
7: Isännän päässä oli kaksi ja mulla oli yksi.
6: Niin justiis. Joo. On ne ikäviä elukoita.
7: No on ne joo, ei ne ole kivoja.
6: Kyllä.
7: Jos ei ole punkikkaan, mutta ei ne ole nämäkään.
6: Niin. Miten se muuten nuo hämähäkit, niin syökköhän ne niitä punkkeja, kun joku sanoo silläkin lailla, niin sitten kun monet pelekää, varsinkin naispuoleiset henkilöt pelekää niitä hämähäkkejä, niin kun nehän on hyvinkin hyödyllisiä tuolle, mikä ekosysteemiseen on.
7: Minä en hirveästi pelkää, mutta tyttäret pelkää aivan hirveästi.
6: Joo, niin.
7: Ne ei tykkää hämähäkeistä yhtään.
6: Mutta että jos miettii, että kumpi se on viheliäisempi, hämähäkki vai se punkki, niin
7: No kyllä mä mieluummin sen hämähäkin otan.
6: Niin. No tekoäly sanoo, että jotkut hämähäkkieläimet syö punkkeja, mutta varsinaiset hämähäkit eivät ole merkittäviä punkkien syöjiä. En ole päässyt nyt tällä varoitusajalla, en ehdi faktoja tarkistaa, niin voi vähän varauksella tuohon suhtautua. Mutta noin ainakin tuli tuommoinen nopea vastaus, niin en tiedä
7: niin
6: sitten sen paikkansa.
7: Sitten toinen eläin, mikä me nähtiin siellä Porvossa, oli kyykäärme. Se siellä pötkötteli siellä tiellä, että en tykkää niistäkään.
6: Joo.
7: Tuo oli aika.
6: Mutta ajattelepa, että kohta on talavi, eikä on nuista mitään sitten.
7: No joo, se on kyllä totta.
6: Kyllä me vielä jaksetaan muutama kuukausi tässä.
7: Joo. Minä toivon semmoista kuin Lapin kesä ja Veskun laulavana.
6: Pistetäänpä soimaan. Haluatko lähettää terveisiä?
7: No ilman muuta kaikille lapsille ja lasten perheille ja lastenlapsille. Niitä on 37 kappaletta tähän totteen. Niin
6: Noniin.
7: Kaikille oikein rakkaat terveiset. Ja mamma ja pappa on saapunut taas pohjoiseen.
6: No niin, hyvä. Kiitoksia. Mä palaitan Lapin kesää soimaan.
7: No niin, kiitoksia.
6: Kiitoksia. Jees, heippa.
7: Hei hei!
8: Lapissa kaikki

katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta ja suuri surkastua alhaiseen?

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu? Kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis joo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi.

puvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

kesän. Jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetuntu.

0: ruokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Lapin kesä ja Vesa-Matti Loiri toteutti tämän toiveen. 18.38 kellossa otetaan yksi puhelu ja toivebiisi ja sitten vilkaistaan gramofoniin tanssikalenteria loppuviikolle, miltä näyttää. Pistäkäähän myöskin tuonne studio WhatsAppiin viestejä, niitäkin kyllä lueskellaan johonkin sopivaan väliin. Otetaan nyt näitä puheluita, kun täällä puhelinkerta soi. WhatsAppin numero on 0405507660, niin sinnekin tervehdystä vaan tulee. Mutta nyt seuraava soittaja.
2: Tässä Sanelma soittaa.
1: Terve.
2: Hyvää iltaa Tompalle.
1: Terve, terve. Mitä kuuluu Sanelmalle?
2: No,
1: Tampereelle, kun me mentiin.
2: Juu, mentiin, juu.
1: Edelleen.
2: Juu, kaunista kesäpäivää tässä on ollut kaiken aikaa, että vielä kuin toistaiseksi.
1: Niin, kyllä, joo. Täällä on ollut aika sateista tässä viime aikoina. Eilen ja tänään on ollut oikein hyvä aurinkoinen päivä, mutta muuten voi sanoa melkein, että viikko tuli putkeen vettä.
2: Ai jaa.
1: Ja välillä hyvin kylmääkin, että muistaakseni viime torstainakin ihmetteli, että ei täällä ollut paljon 10 asteen yläpuolella lämpötilaa. Ja tällä viikolla oli samanlainen päivä tuossa, oliko se sitten toissapäivänä vai milloinhan se oli. Että on jotenkin ollut aika kylmää, että nyt on taas ollut tänään semmoinen, että olisi vaikka sortsit jalansa tarjennut.
2: Voi että joo, vai semmoista joo.
1: Mitäs tää sulle kuuluu, miten on kesää mennyt?
2: Niin tämä kesä, juu, kesä on tässä mennyt. No en mennyt viitti tarkemmin, mutta mulla on ollut vähän tuommoista niinku terveydellisiäkin ongelmia tässä vähän, mutta ne alkaa olla nyt ohikin taas sitten, joo, tämmöiset. Mä säästän Tompan korvia, en mä viitsi nyt rupea sairauksista, niin vaan pahemmin kertomaan. Kyllähän niitä nyt tässä iässä jo alkaa olla yhtä ja toista. Että semmoista
1: no niin. Juu. Onko siellä juu. Tampereella päin semmosia tälleen loppukesästä elokuussa, niin onko siellä jotakin tapahtumia tai semmosia ruokafestivaaleja tai jotakin muita, mitä niinku
2: vaikka täällä päin? No niitähän oli paljonkin, useampiakin tässä viime aikoina on ollut, juu, ja viime kesänä myös oli kyllä joo, mutta enemmän niissä siis aktiivisesti mukana ole sillä lailla ollut, mutta kyllä tapahtumia on hyvinkin ollut, joo, kyllä joo.
1: Tai ei tule enää käytyä tänä päivänä, niinkö?
2: No, nuorempana tuli enempi käytyä tietenkin, mutta nyt sillä lailla taas enää elellen tässä rauhallisemmissa merkeissä.
1: Joo, kyllä, niin justi.
2: Semmosta, joo.
1: Semmonen, minkälaista musiikkia haluaisit kuulla tänne?
2: No joo, mulla oli tässä tämä asia, juu. Joo, että mä nyt, kun tuota Marianpäivä lähestyy, niin mä oikein lämpimät onnittelut Marianpäivälle sinne Poriin, että ollaan nuoruuden ystäviä ollaan, niin onnittelut hänelle. Ja sitten samalla sitten muillekin Marianimisille naisille, kun niin se on lauantaina se päivä, joo.
1: Joo.
2: Joo, ja sitten siellä Pookissakin on tämä Maria Ollakka. Niin. Vaikka ne tunnetakaan, mutta hänellekin samalla sanon, että kun mä tykkään siitä ohjelmasta, siitä hänen lauantaisin kuuntelen usein aina sen Marian kanssa kahvilla. Se on hyvä ohjelma mielestäni.
1: Joo, kyllä. Niin ne tulee kaikki viikon jaksot aina siinä yhden tunnin aikana sitten.
2: Joo, se on hyvä kuunnella sillä lailla just yhtäjaksoisesti.
1: Niin, kyllä.
2: Joo. No juu, sitten, onko tämä nyt kovin hankala tämä mun musiikkitoiveeni, että kun se olisi nyt tämä Rainer Wallströmin laulu tämmöinen, että En tiedä sen biisin nimeä, mutta se on soitettu Vogueissa, kuulin sen 6.12. kello 22.05 suunnilleen. Oh. Onko vaikea löytää?
1: Ei, jos sen jälkeen soinut, mutta tota... joo, ei niin. Ole. Jos kato viimeisin soitto olisi ollut just silloin, niin sittenhän se, mä olisin sen nähnyt tuosta, mutta ei löydy sitä päivää nyt. Eli se on joku näistä kymmenistä lauluista, mikä on myös soinut sen jälkeen. Siis joulukuun.
2: No siis itsenäisyyspäivänä, juu. Niin. Jäi vaan mieleen tosiaan. Siinä noin 5:50 illalla ihan sattumalta satuin kuulemaan.
1: Joo, ei kyllä niin vanhoja löydy.
2: Eikö löydy enää sitten? Mikä?
1: Silloin, sillä lailla se olisi löytynyt, että jos olisi ollut niin kuin just viimeisimmän kerran olisi soinut silloin, mutta että se on voinut soida sen jälkeenkin, niin täällä kato, näkyy vaan, että last play, että viimeksi soinut, niin se on soinut varmaan monta kertaakin sen ajankohan jälkeen, koska sitä on... Niin pitkä aika, niin. Mitähän sinä laulettiin? Minkälainen laulu?
2: No, niitä sen tyyppisiä, mitä hän yleensä esittää. Joo. En osaa sanoa nyt paremmin, mutta hänellähän on se oma tapa ja tyyli. No niin.
1: Täällä on 86 biisiä ja...
2: Oi, niitä on niin paljon.
1: Ja suurin osa niistä on soinut myös niin kuin tämän vuoden puolella, että varmaan vähintään 60 laulua on soinut sitten tämän vuodenkin puolella vielä noista. Niin.
2: No, kylläpä se oli sen verran hankala juttu sitten jo. Mun olisi aikaisemmin pitänyt tätä sitten jo toivoa, joo.
1: Niin.
2: Se oli kuitenkin niitä hänen aikaisempia biisejä, ei näitä viimeisimpiä, ei... aikaisempia. Mikähän se nyt olisi ollut? Mikähän sieltä nyt laitettaisiin sitten häneltä?
1: Joo. No mäpä lähden vaikka luettelemaan, mitä tässä olisi viimeisimpänä soinut. Niin kesäilta tää helpottaa, salattu rakkaus, Eversti Ronski Riitta, Hai Hai Horttu Kaalot, olen yksinäinen. Mennyt sävel tämä ilta.
2: No... En mä nyt tiedä.
1: Nyt sitten. Sen teenkin ihan aikaa.
2: No voi ihan. No, tuonpa saa valita nyt sitten jonkun biisin sieltä. En mä osaa sanoa niistä, kun mä tiedän niiden biisien nimistä. Sitten, no niin, tuonpa laittaa jonkun
1: voittamme. Ei, josko tuommoinen lauluhan melkein jäänyt unholaan, kun siitä jo vuosi, kun se on soinut viimeksi, niin suloista ja ihanaa. Se on kato elokuun alussa vuosi sitten tullut, niin tämähän kyllä no. Voi soittaa. Se on semmoinen lehtiä. Ei ole liian nopea eikä liian hias, vaan semmoinen siltä välillä.
2: No laitetaan semmoinen, juu. No on siinä se hänen mukava rosoinen äänensä nyt ainakin sitten.
1: Joo. Tehänpä tälleen. Ja terveiset hän näyttää sitten jo sanoa. Ja...
2: Sano juu ja kiitos Tompalle paljon toivellevystä ja hyvää jatkoa.
1: Hyvää, jatkoa kiitos.
2: Edelleenkin.
1: Selvä. Joo. Jes, heippa.
2: Hei, hei.
1: Sanelma soitteli Tampereelta ja kuunnellaanpa tuo suloista ja ihanaa Rainer Bolströmiltä tässä mainosten jälkeen. Ja sen jälkeen Gramofonin tanssikalenteriin pariin, mitä loppuviikko tuo tansseissa tullessaan.
3: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
3: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Poisen lähden minuun.
12: Jussi! Tauon paikka. Tuu kahville.
3: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
13: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
14: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
15: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
16: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puoltipuksut pookissa.
17: Oot sinä kyllä ihana.
16: Niin onkin.
13: Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No niin. Tänä päivänä Honkahovi Kuhmoinen. Siellä esiintyy Jarkko Yli-Sikkilä ja Soiva. Nyt alkaa kohta 7:00 tanssit ja sinne 11:30 asti kestää. Honkahovi Kuhmoinen, Jarkko Yli-Sikkilä ja Soiva alkaen 19:00. Siinä tämä päivä. Huomenna perjantaina Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä tuoreet tango kuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri sekä Aallon harjaorkesteri. Tanssit alkaa 7:00 illalla ja kestää sinne 12:30. Huomenna myöskin Kajasteella Valla Nurmeksessa on tanssit siellä Jarkko Yli-Sikkilä ja Soiva ilta 8:00 eteenpäin. Ja Jormuallavalla Kajaanissa Leif Lindeman ja Rosette ilta 8:00 12:30. Ja Liperin lavalla huomenna Johanna Rantsi ja Ilari Hämäläinen ja Mojova. Ilta 8:00 tanssit alkaa lauantaina siis Liperin lava. Ja lauantaina, niin tämä oli ensimmäinen lauantai-homma, kun jotenkin tuntuu, että sanoinko me sekosin, kun mä päivissä. No oli aiemmat, oli perjantai, tämä oli ensimmäinen lauantai. Sitten Hämyyslavalla lauantaina Tottijärvellä Helminauha ja Tiuku sekä Suomi Bros. 19:30 lähtien Haapamäen höyrypaviljongilla Henri Jokinen ja Desiree kello 19 alkaen lauantaina. Kuin myös Lampin lavalla Toholammilla Antti Railio ja Tuli Kaste kello 19 alkaen niin ikään lauantaina.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Helminauha ja muovailuvahaa. Soi Radio Pookin torstai-illassa siinä.
1: Terveisiä täältä aurinkoisesta Keski-Suomesta, että nyt nautitaan tästä kesäpäivistä vielä, kun voidaan. Terveisiä vaan kaikille yhtäpuolisesti.
0: Kiitoksia, tämä viesti tuli Mikalta. Tuonne studio WhatsAppiin voi siis myös pistää ääniviestejä tulemaan 0405507660. Biisejähän siltä Iivo toivoo, mutta kaikkia muita viestejä ja tervehdyksiä, mitä vaikka eetteriin voisi ajatella, niin pistäkääpä tulemaan. 0405507660. Ja musiikkitoiveita soitellaan numerossa 0700-392-111. Mukavaa torstaita Tomppa ja Pookin kuuntelijat. Iistä taitaa olla kesän viimeinen lämmin päivä ja siksi lämpöiset terveiset Alatalon Arille ja Ullolle, Pakmani Reijolle ja Anna-Maijalle, Erä-Emelille, Savorannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Supelle ja Kultatytölle, Vännille ja Ikosen Raimolle sekä Kiirunan miehelle ja kaikille kuuntelijoille lähettelee Kosta. Ja Kotkassa paistaa kuulemma aurinko, niin se on paistanut täällä Oulussakin onneksi toista päivää jo. Ja se on vasta viikon varmaan satanut putkeen ennen sitä, mutta hyvällä mallilla on nyt. Säät. No nyt niitä sieniä tuntuu olevan paljon täällä Sangilla, paremmin kuin viime vuonna. Perätalon veljeksille terveisiä. Ja toki heidän siskoillekin ja Suuan suvulle terveisiä Jaana ja Pauli Sangijoen mökiltä. Lähettivät tämän viestin. Ja Pooki pauhaa Tukholmassa. Oli kiva tavata Kuivanimen markkinoilla. Terveisiä Karille, Kempeleeseen ja muille tuttuille. Kempeleeseen ja Tyrnävällä toivoo Raine ja Oili. No niin. Kivaa, kun tulitte moikkaamaan siellä Kuivaniemellä silloin markkinoilla. Otetaanpa täältä seuraava soittaja.
2: Nyt on minä.
0: Aloitaan.
2: No Antti Napapiiriltä iltaa.
0: Iltaa, mitä sanoo Antti?
2: No Antti sanoo semmoista, että meillä on tässä kaksi semmoista ehtoopuolen iltarusko-ihmistä. Ja tässä olisi Olavi Virralta semmoinen toivelevy kuin Iltarusko.
0: Iltarusko ja Olavi Virta. Kyllä se löytyy semmoinenkin laulu täältä.
2: No niin, ei muuta kuin hyviä ilmoja, vaan vaikka samanlaisina ne jatkuu tässä näköjään.
0: No niin, selvempi.
2: Terveisiä, joo, ja kiitos hyvistä ohjelmista.
0: No niin, kiva homma, mä laitan soimaan.
2: Jäädään kuulolle.
0: Hyvä, kiitoksia. Moikka.
3: Radio Pooki.
4: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5.99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat Lähitapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. Lähitapiola. Samalla puolella.
7: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuli lasi rikki, pistä fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Sinä päätät, toiveiden tunne. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: 5:07 kellossa, oikein hyvää torstai-iltaa Pookista. Tomppa toivottelee ja mehän jatketaan täällä toivepiiseillä ja kivoilla viesteillä ja tervehdyksillä, mitä tänne studioon laitatte. WhatsAppin numero on 0405507660 ja toivepiisejä saat soittamalla studioon 0700392111. Huomenta Tomppa, Ylikimingissä Lapu kautta Halako hommia pikkuhiljaa voiton puolella. Alkaa olemaan loppuviikko vielä lomaa ja sitten orjan potkupuku taas päälle. Piti alkaa kiittelemään kaikkia mulle terveisiä laittaneita. Terveisiä heille takaisin ja kaikille Pookin kuuntelijoille. En ala erittelleen, kun aina joku unohtuu. Sulle tietysti kans terkkuja ja kiitos parhaasta ohjelmasta. Kellon mies ja pikkubojat lähettivät näitä terveisiä. Ja sitten kiitos Sinikalle eilisistä onnitteluista ja terveisistä. Terveisin Sirpa ja Olavi Kaakkurin Metelin kankaalta pisti viestiä. Ja Pirja on leiponut mustikkapiirakkaa. Ai että tulee vesikielelle, kun valokuvan kerran lähetteli tänne. Ja kuuntelijoille lähtee siis Pirjalta terveisiä tuossa samalla. Petri lähettelee puolestaan vuohinaiselle terveisiä. Ja Jana on käynyt sieniä poimimassa valokuvasta päätelle siellä sitten myös. Otetaanpa täältä seuraava soittaja. Iltaa.
2: Iltaa. Vaikea sinne on päästä sinne. No, Anneli tältä Ajoksesta.
1: Anneli Ajoksesta. Ootkohan sinä sitten se, on monta kertaa ollut silleen, että just kun mä oon lopettamassa puhelua, niin on joku soinut. Ja sitten kun mä oon miettinyt, että otanko toisen puhelun perään, niin sit se on just lähtenyt linjalta.
2: On varmaan,
1: Se kannattaa ajoittaa silleen, kun laulu loppuu. Nyt mä tässä olin on jo laulun loppumisesta. Niin, mä samalla lueskelin noita viestejä, kun mä oottelin, että joku soittaisi. Niin nyt se sattui sitten. Se on vähän semmoinen ajoitushomma. En usko, että se loppupeleissä se on, niin vaikea on, kunhan se osaa ajoittaa oikealle hetkelle.
2: Näin, kun minäkin ekaa kertaa tässä niin kuin ajoittelin ja yrittelin, niin viime onnistui tässä.
1: No kannatti useamman kerran yrittää, niin sattu kohdalla sitten lopulta.
2: No niin.
1: No mitä sitä Kemissä näkyy? Miten siellä on mennyt?
2: Kemissä on täällä oikein hieno ilma ollut. Viimeiset karviaismarjat poimittiin tuossa naapurivaimun kanssa. Sitten kattelin tuossa, joka oli vähän huonolla menestyksellä Suomen keihäänheitä. Pojat, niin ei päässyt ollenkaan jatkoihin.
1: Jaa.
2: Niin, että sillä lailla tämä menee nyt sitten. Tässä täytän teen tässä samalla palapeliä joka on oikein vaikea.
1: No niin. Mistähän löytyi semmoinen kärsivällisyys, että mulla riittäisi jotenkin hermot ruveta semmoista tekemään?
2: En tiedä, että mä oon kyllä, että minä käynyt moneen vuoteen tehnyt, mutta nyt sitten, että sä, kun ei enää vanhalla paljon muuta ole sitten ajan vietettä, niin pitää tämmöistä tehdä sitten. Niin.
1: Kyllä.
2: Että sä tosiaan muuta ole, kun tuli semmoinen iloinen uutinenkin tänään justi, että lapsenlapsi on tyttöystävänsä kanssa Japanissa lomailla ja ne oli mennyt kihloihin.
1: No niin, just.
2: Että jotakin positiivistakin aina sitten tulee.
1: Kyllä. Joo, ja se on hyvä muistaa iloita positiivisestakin, että ei vaan aina painoarvo anna kaikille negatiiviselle.
2: No niin, älä muuta sano. Joo, ja meillä on tiistaina 64-vuotis hääpäivä Niin ajattelin sitten että se sopii niin tähän meidän rulettiin tuota hölökyn kölökyn, en muista kukaan sitä laulaa, mutta
1: joo, se semmoinenkin laulu on. Joo, Teemu Roivaisella on semmoinen laulu.
2: Joo,
1: tämä niin. Joku uusi laulu.
2: Joo, niin on. Se on nyt soinut tässä muutaman päivän ajan ja se on jotenkin tarttunut tuonne korvamato linjalle. Että tuota.
1: No sittenhän se ehdottomasti pitää kuunnella.
2: No ilman muuta, joo.
1: Joo.
2: Eikä tässä mitään muuta tosiaan. Kaunis ilma sattui tälle päivälle kuitenkin ja sitten ihan lämminkin oli tosiaan, että pystyi niinpä. Jotakin ulkonakin tekemään sitten.
1: Kyllä, niinpä. Hyvä.
2: Kaikki, joka kuulee, niin terveisiä. Ei tässä sen ihmeempiä kellekään ekstraa ollut, mutta että tämä oli niin kuin mielessä.
1: Minäpä laitan Teemu Roivaisen tältä lauleskelleen, niin kiitoksia sinulle.
2: Pahelökyn, kölökyn, niin joo, kiitos.
1: Yes, heippa. Joo.

Teemu Roivainen ja Hölökyn Kölökyn soi toivebiisinä siinä. Anneli soitteli ajouksesta, olikohan vielä ensimmäistä kertaa koskaan tänne radiopookiin, ja hänen toivelaulu oli tuo. Soitelkaahan muutkin, jotka ette ole ikinä soittanut ennen, niin hyvinkin matalalla kynnyksellä voi tänne päin soitella. 0700 392 111. Terveiset ja onnitteluja ensi viikolle Manu Jyväskylässä. Samalla terveiset kaikille sinne, erityisesti Kellerin perheelle, jotka Saksasta siellä lomalla, heistä erityisesti Hilmalle. Ouluun onnittelut Karille ja terveiset kaikille. Toivottelee Helina ja Tarmo Espoosta. Ja Timo Savorannalta pistää terveisiä Pookin kuuntelijoille. Tapahtumia Savorannalla paljon. Marjalle Pookin radio lauantaille nimipäivä onnit.

Täällä tietoa, terveist Kiirunaan Tuomolle ja Taitolle, joita aina mukava kuunnella. Terveist myös Olhavan mittamiehelle, Savonlinnan sahurille, iiläisille ja tietenkin muille Pookin kuuntelijoille ja vakiosoittajille. Erkki pistää viestiä. Siinä. Eikö Erkki mukava tunne, kun on semmoinen tilanne, että ei ole loppuviikon ohjelmasta mitään tietoa, että se on mukava sillä lailla päivä kerrallaan herätä uuteen päivään ja ruveta miettimään, että millä sitä rupiaisi, niin onhan se mukavaa sillä lailla. Raattamassa aurinko paistaa ja lämmin on. J. Mattila pisti tämmöisen viestin. Haluamme toivottaa suuret onnittelut Harri Söderströmille Hultebrukissa. Täyttää tänään siellä 70 vuotta. Toivomme, että nautit hyvästä ruoasta ja juomasta sekä ihanasta seurasta. Terveisin Annika, Patrick, Wilmer ja Elvin. Terveiset Etelän kylälle Markukselle. Yrittäjän päivän pitkä ja kesä lyhyt. Kyllä sitä kerkeää sitten eläkkeellä lomailla. Terveisin Henri Mökkiperältä. Laitteli siinä sitten terveisiä. Ja hei, 50-kertaiset onnentoivotukset Frantin Anulle tulevan synttäripäivän johdosta. Makelle myös onnitteluja täysistä kymmenistä toivoo Tomppa Arpelasta. Ja tsemppiä myös Kaimalle, kiitos mieluisesta ohjelmasta. Kiitoksia viestistä. Appiukolle synttärionnittelut merkkipäivän johdosta Mikeeltä. Eilisillan auringonpimennys kuvaa. Näkikö Tomppa sen, Jarppe laittoi viestiä. Tuohan niin kuin tämmöinen puolikuu. Hieno kuva. En oikeastaan sillä lailla, siitä nyt oli ollut jotakin puhetta jossain vaiheessa etukäteen jossain mediassa, mitä satuin seuraamaan, niin en painanut sitä ajankohtaa mieleen, että milloin se just sitten on. Olin kyllä autossa taisi olla justiinsa 9 aikaa illalla eilettäin, että se olin kyllä sillä lailla, että olisin sen voinut nähdä, mutta en jotenkin kiinnittänyt huomiota. Tai sitten ajattelin jotenkin, että se aurinko on jo sen verran allalla tai jossain, että siellä on pilvi puoleksi eesä, että se sillä lailla ei niin kirkkaasti paistanut. Mutta ei, se meni kyllä ihan ohi. Sitten jälkikäteen alkoi 10-11 aikaa olemaan kaikkia kuvia tulemaan joka puolelta vastaan, niin sitten vähän, se meni vähän mulla niin kuin ohi, toisin sanoen nyt eilettäin se auringon pimehennys. Lohdutuksen sana ajokseen. Pääsi Topi Parvianen Keihään finaaliin EM-kisoissa, vaikka ensin näytti toisin. Näin laittoi Kosta viestiä. Ja Leena on käynyt kävelyllä metsässä, siellä on metsäkauriita sattu 2 meidän tiellemme. Frejan metsästysvaisto heräs oitista, siis ne kauriit vissiin pelästyä meitä täysiä, ei täysiä, kun meitä ihmisiä enempi lähtivät, että pensaat rytisi, en ehtinyt saa kännykkäkuvaa valmiiksi. Ehkä joku kerta vielä on, no niin. Näinpä se on sitten. Katsotaanpa sitten viestejä. Meillä on muuten linjakin vappan, että voitane soittaakin, jos haluaa biisiä toivoa 0700-392-111. Iltaa Tomppa. Meillä on ollut lämmin päivä täällä Ruotsin puolella. 27 astetta. Terveisiä Eevalle ja Raimolle, Temmekselle, Toolammen Katille ja Simpalle, Tarulle ja Arille, Kaisalle ja Pekalle, Vännille, Kellarin, Kiirunan Tuomolle ja Ukolle tuonne saunaan. Ja tietenkin sinulle Tomppa näin lähettelee Hannele. Kesäterveisiä studioon ja kuuntelijoille. Suomusjärveltä Maija, Aarne ja Mika pisti viestiä. Siellähän on nättiä. Valokuvakin tuli sieltä pihamalta. Tänne päin. Ja tuhannet kiitokset siskolleni ja velilleni, jotka muistivat minua syntymäpäivänäni. Terveisin Eija Urjaavalta. Oli tässä

0: viesti. Semmosta. Otetaanpa sitten välillä musiikkia. Tuossa aika lailla saatiin melkein kaikki viestit käytyä. Siinä oli muutama viesti siinä vielä. Vielä oli, mutta ei tule liian pitkää yksin puhelua, niin ehditään nuokin käydä tuosta hetkisen päästä sitten niin kuin loppuun asti. Ilta 10 saakka jatketaan täällä. WhatsApp-numero on 0405507660. Ja toive musiikkia saa soittamalla studioon 0700111.
1: Radio Pooki. Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto. Lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. terveystalo.com/tarkastus.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.

0: Kaija Kärkinen ja Täysi kuu oli tämä kappale.
1: Terveiset mukavalle Tompalle, mukava kuunnella Tomppaa, mukavaa ilta ja hyvät viikonloput. Terveiset Reisjärven Jormalle, kotalegendalle, Kellonmiehelle, Ylikiminimille, Paromiehelle, Vännille, Raahen Askolle ja kaikille kuuntelijoille Kirsi Kiimingistä.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Kiitoksia Kirsille Kiiminkin ääniviestistä. Sitten terveiset Tepulle ja Arjalle, Lemin mökille ja Savitaipaleelle. Ja Lappeenrantan kuulolla oleville Kyösti ja Sirpa olivat tässä viestin lähettäjänä. Ja rakkaalle äipälle terveiset Kakeet sulle ja rakkaalle Ville Kullalle Toppilaan terveisiä Milla Tuirasta. Ja sitten, onko minä tätä viestiä lukenut? Terveiset Kiirunan miehelle, kuulumisia oottelen tänään, hauskoja juttujasi. Huomenna on meno ja harmi, en voi kuunnella Arin perjantai-iltaa. Kaikkia hyvää voi hyvin Eila Kokkolasta. Tuommoinenkin viesti oli tullut. Kesäloman ainut lämmin päivä, joten grilli ja sauna lämpiää. Pooki soi, eikä voisi olla parempi fiilis. Kempele antaa parastaan, näin lähetteli tänne viestiä Kantolat. Kiitoksia viestistä. Ja terkkuja Tompalle. Ihana kuulla sinua. En tiedä, kuulinko äsken oikein, että Urri Aapalta Eija laitto terveisiä. Saattaapi olla sukulainen. Eli terkkuja sinne Keski-Suomesta. Tuija ja Raineri lähettelee. Semmonen tapa. Nytpä nämä rupeaa olemaan ajan tasalla nämä WhatsApp-viestit. 0405507660, niin sinne voi laittaa tänne studioon. Tervehdystä tulemaan, missä päin Pookia satut tänä päivänä kuuntelemaan ja mikä meininki näin torstai-iltana. Sitten jos tuntuu, että pitäisi saada joku biisi kuulla, niin soittoa tänne. 0700392111. Olikohan se viime viikollakin just tämä ennen 7 ja 8 välinen tunti oli vähän hiljaisempi. Ja sitten kyllä soi puhelin melko taukuamatta sen 8 ja 10 väliin. Niin kannattaa hyödyntää nämä hiljaisemmat hetket ja soittaa siinä kohdassa. Niin on kyllä helpompi päästä lähetykseen mukaan. Eli ihan saman tien kuin soittaa tänne, niin pääsee seuraavan biisin päättämään. Voidaan rupaatella sinne ja vaihella kuulumisia, tai sitten voidaan nopeasti vaan laittaa laulu soimaan, että itse saat päättää sen, että jäähänkö porisemaan vai ei. Koska se on maksullinen numero, niin enpä minä piättele, jos haluat sillä lailla nopeastikin mennä eteenpäin. Niin se passaa kyllä aivan hyvin. Myöskin sitten semmonen homma, että ihan miten vain. Otettaisiko me sitten musiikkia tähän soittoon? Meillähän tulee sitten 8 Pookin taajuuksilla uutiset. Eli sitten on uutispaussi. Siinä on sitten uutisten molemmin puolin musiikkia, niin se vähän pitkittää sitten. Mutta otetaanpa täältä nyt sitten seuraava soittaja. Terve!
3: Terve. Matti Sumiaisista, hyvää päivää.
0: Hyvää päivää.
3: Tuota niin. Halusit, että uusia miehiä soittelee.
0: Niin, ja ylipäätään soittajia, kun tässä oli tämmöinen hiljaisempi hetki. Mä että eikö kukaan halua mitään musiikkia kuulla.
3: No joo, on sitten joo, mä soitin vuosi sitten, olisinko soittanut edellisen kerran. Mä olin niin. Silloin vain tuolla rekan ratissa, niin.
0: Joo, kyllä. No miten se on vuosi vierähtänyt sitten?
3: No ihan kai tuo nyt ollaan saunota rantasaunalle ja jäähylle justiin tultiin tähän. Ja,
0: joo.
3: Niin, että se huomenna pitäisi ajaa sitten Kalajoelle, mutta tuota, eiköhän se siitä.
0: Niin,
3: onko sulla siellä tuota, niin, Haukkalan poikaa tuota, niin, soitettavissa?
0: Juhana Haukkala on yksi ainoa biisi, Pikatie.
3: Eikö sulla enempää ole niitä?
0: Ei, joo.
3: Joo, se kato täyttää tänään 40 vuotta.
0: Joo.
3: Niin pitäisikö meidän se kuunnella sitten?
0: Kuunnellaanpa tämä. On ite on kuunnellut jossakin omassa autossa, kun on ajellut menemään ja sitten se välillä suosittelee kaikkia, pistää randomilla kaikkia uusia sattumanvaraisesti soimaan, niin on tullut tämän esittäjän musiikit jonkun verran tutuksi, ne biisit. Mutta täällä ei ole meidän valikoimassa, ei ole näköjäänkö tämä Pikatie täällä.
3: No olikohan teillä vuosi sitten katoin joku toinen, taisi olla, kun mä taisin...
0: Niin mäkin hämärästi muistelen, mutta näitähän päivitellään aina silloin tällä näitä soittolistoja.
3: Sitten tuota, joo, en mä tiedä, tietääkö kaverit, toinen, joka täyttää tänään 40 vuotta, niin on Riku Konneveelle, mutta tuota, terveiset sille. Ja sitten tuota, niin Allulle Kalajoelle, jos se on kotimaansa, niin se kyllä kuuntelee.
0: No niin, justiinsa, kyllä. Ja,
3: joka äänestä tunnistaa, niin terveisiä Matilta.
0: Hyvä, eipä mitään, niin.
3: Pistähän biisiä tulemaan.
0: Minä pistän. Kiitoksia sulle soitosta. Hyvä.
3: Kiitoksia.
0: Selvä, moi.
2: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: on pikatie.
1: Radio Pooki.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
5: Anteeksi, neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
6: Ai, hymyilenkö mä?
5: Kyllä, koko ajan.
6: Mä asun Limingassa.
5: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
6: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
8: Tänä lauantaina Taikakuu. Menot kello 20 alkaen.
7: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
11: Suomen sievin helmi.
12: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
13: Radio Foki.
14: Kuuntele Tomppa.

0: Souvareita siinä ja pariseja soi torstai-iltaan Pookissa. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
1: Marjatta täällä iltaa.
0: Terve. Mistä päin Marjatta soittelee?
1: Raahesta soitan ja en enää pysty puhumaan, mutta mieheni muistolle toivoisin semmoisen kappaleen kuin Viimeinen heinäkuu.
0: Viimeinen heinäkuu, ja sehän on joko Jamppa Tuominen tai sitten Johanna Rantsi.
1: Jamppa Tuomiselta.
0: Jampalta tämä. No niin, minäpä pistän tämän soimaan, niin kiitoksia sulle.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitti,
1: hei,
0: moikka.
1: Hei, hei, moi moi.
0: No niin, pistetäänpä Jamppa Tuomista soimaan tässä ja Viimeinen heinäkuu toiveena seuraavaksi. Ja kello on varttia vaille 8, niin tämän biisin jälkeen otetaan vielä puhelua, jos siellä on puhelua tulossa ja toivebiisiä, mutta aletaan mennä sitten pikkuhiljaa kohti 8 uutispaussia.

Jamppa Tuominen ja viimeinen heinäkuu soi siinä Pookin torstai iltaan. Sitten Manna ja Kari on pistänyt viestiä, pipahdimme esikoisen luona Yli-Iissä Viliä ja Kitiä rapsuttelemassa. Terveiset sinulle ja kaikille ystäville. Ja iltaa Tomppa, Haminassa ollaan kuulolla ja samalla katson Haminan pesäpalloa, mutta Pookia kuuntelen. Terveisiä kaikille pookilaisille. Laitto Raija tuossa viestissä. Jos ette paa viestin perään lähettäjiä, niin mä luen sen, mikä lukee tuossa WhatsApp-profiilissa, minkä olette siihen määritellyt ja kirjoittaneet. 11 minuutin päästä kello on 8 ja meillä on uutisten aika Radio Pookissa. Kolmikanta työryhmä selvittää palkkakustannusten tasausta droniuhkatilanteissa. Ja kriisiviestinnän asiantuntija sanoi, että poliisin viestintä epäonnistui Tuusulan tapauksessa. Muun muassa tämmöisiä aiheita on sitten uutisissa kello 20 luvassa. Yhden puhelun ja toivepiisi ehtisin tässä ennen uutisia vielä ottaa. Katsotaanpa mitä te olette tänne Facebookiin kommentoinut tämän illan postaukseen kommenttiin. Sanna on pistänyt, että mukavaa torstai-iltaa Tomppa ja kaikki kuuntelijat. Tuula Eskilstuunasta on toivotellut mukavaa iltaa myöskin kaikille kuuntelijoille. Ja Merja on kuulolla Lappeenrannassa. Terveisiä sulle ja kuuntelijoille. Ja Elsa on joutunut olemaan muutaman päivän ilman Pookia. Ei ollut Ouksissa kuulemma Pooki kuulunut kunnolla, mutta onneksi pääsin tänään kotiin kuunteleen Tomppaa. Arja on Kemissä kuulolla ja Riitta laittanut tänne, että justiin tuli lenkiltä nyt juomaa jotain lämmintä ja kuuntelemaan ohjelmaa. Kaija on Kangasalla kuulolla ja Marika Raahesa ja Aulikin toivottelee mukavaa iltaa kuuntelijoille siellä Facebookissa. Tässä postauksessa, minkä on silloin kuuen jälkeen laittanut tuonne, niin sinnekin voi käydä kommenttia laittamassa, niin mä aina johonkin sopivaa hiljaisempaa välämää sitten lueskelen noita. Mutta joo, lähdetäänpä menemään sitten uutisia kohti tässä pikkuhiljaa ja jatketaan 8 jälkeen. Jaska Mäkystä tässä ensin, etkö näe, ja joku muukin biisi ehditään vielä kuunnella tuossa. Sitten 8:00 uutiset ja sen jälkeen jatketaan.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
7: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa drooniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos drooniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että drooniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Keniassa salaperäinen sairaus tappaa norsuja. Kesäkuusta lähtien siihen on kuollut ainakin 19 elefanttia, kertoo uutistoimisto AFP. Taudin oireisiin on kuulunut esimerkiksi osittainen halvaantuminen. Toksikologisissa tutkimuksissa norsujen raadoista on löytynyt suuria pitoisuuksia syaniidia, kertoi Kenian villieläinpalvelu heinäkuussa. Tämä viittaisi mahdolliseen torjunta-ainemyrkytykseen, joka voisi liittyä maatilojen käyttämiin kemikaaleihin. Useat asiantuntijat kuitenkin torjuvat myrkytyshypoteesin. Tähän viittaa esimerkiksi se, etteivät raadon syöjät tai kärpäset ole kuolleet.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelet

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kello on 8:08, mukavaa torstai-iltaa Pookista. Solistiyhtye Suomi siinä esitti kappaleen Nämä tytöt täällä ja Yölintua kuultiin ennen sitä. Sukuvika suksi ei luista. Ennen uutisia Matti ja Teppo kyseli, että mikä on mun kohtalo. Mepä jatketaan täällä sitten torstailla viettua vielä pari tuntia kohti 10 mennään ja toivemusiikkia soitellaan numerossa 0700 392 111, siis 0700 392 111, vain ja ainoastaan suoraan lähetykseen soittamalla saat musiikki toiveita täältä sitten kuuluville. Ja soitelkaahan ihan uudet ensikertalaisetkin, jos et ole koskaan ennen soittanut, niin se on hyvä sauma soittaa tänne nyt sitten tänä iltana. Eikä tässä ole ollut mitenkään ruuhkaakaan vähän aikaa, että pääsee kyllä läpi sillä lailla aika helposti. Pikkusen se vaatii sitä, että kuuntelee lähetystä, missä kohtaa ollaan menossa, että osaa ajoittaa sitä puhelua siihen kohtaan, kun alkaa biisi lähestyä loppua, niin silloin on yleensä suuri todennäköisyys päästä lähetykseen läpi. Tai viimeistään siinä vaiheessa, kun mä alan tässä porisemmaa. Linjat on tällä hetkellä vapaana. Mieti jotakin varalauluakin. Meillä on paljon täällä kotimaisen tanssimusiikin parhaita. Yli 20 000 laulua, mutta joskus saattaa semmosiakin kysyä, mitä meillä ei oo, niin kannattaa, ettei oo silleen ihan yhden biisin varansa pelkästään. Sitten jos ei sulla mitään toivelaulua mielessä, niin pistä ihmeessä studion WhatsAppiin joku kiva viesti, tervehdys tähän torstai-iltaan. 0 4 0 5 5 0 7 6 6 0. Juhani Helminen on pistänyt viestiä. Moikka Tomppa, terveisiä tältä Helvetin portin kansallispuistosta. Upea keli, terkut tutuille. Ja Asko on kuulolla Raahessa, kiitos terveisistä, kivaa iltaa Pookin kuuntelijoille ja Tompalle. Ja Jere toivottelee mukavaa iltaa studioon ja kaikille kuuntelijoille sekä tuttuille ystäville ja sukulaisillekin. Tuossa oli mainittuna Jeren viestissä myöskin. Ja 10 asti toivemusiikilla mennään. Ja sitten on uutiset tasan 10:00 ja sen jälkeen sitten jatketaan tauottamalla musiikilla kohti huomista perjantai-aamua ja 6:00. Mutta no niin, nyt rupes soimaan puhelin. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
2: Minä olisin toivonut Jarkko Honkasen Taivasrajan.
1: Taivasrajaan. No sinäpä saat sen. Haluatko lähettää terveisiä?
2: Eipähän sitä taida meikäläisellä ne suomalaiset voi kuunnella eikä täälläkään.
1: Niin justiin. Mutta jos tämä on saanut korvamatona sulle, niin nythän se pitää kuulla, on. Niin mulla on valmiina.
2: No hyvä. Ja Jarkko on niitä minun suosikki.
1: Niin justiinsa, kyllä. Mm. No eipä niin. Siinä laitetaan soimaan.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia. Yes, hei hei.
2: Joo, hei.

Taivas rajana oli tämä laulu ja Jarkko Honkanen esitti meille tämän kappaleen. Toivebiisi, reipästä musiikkia, semmoista kesäistä musiikkia ja vielähän sitä on kyllä kesää jäljellä vaikka jotenkin. Joku meteorologiikki sanoi, että onko ne kesän viimeiset lämmöt ja joku WhatsApp-viestikin oli tänne tullut sen suuntaan, että onko nämä kesän viimeiset lämmöt. Yleensä on monesti saata olla pessimistinenkin itse näissä asioissa, mutta ja onhan se kuukausi ennustekin näyttänyt seuraavat 4 viikkoa keskimääräistä kylmempää, mutta

0: Terve! Mitä sanoo Pia?
1: No mitäpä Pia sanoo? Kuule, Pia sanoo sen verran, että tuossa keväällä soitin sulle, tai alkukesästä silloin, kun mamma kuoli, niin yhden kerran olen soittanut, ja nyt haluaisin semmoisen biisin, kun on saanut kaikki nämä hommat hoidettua. Niin, Kari Tapion Taistelija.
0: Taistelija, no niin, sehän löytyy täältä. Eipä ole tämäkään hetkeä soinut toukokuussa viimeksi. Tämähän on ihan semmosia lauluja, mitkä näiden karaoke-keikoillakin monesti haluaa tätä laulua laulaa. Tämä on ihan suuressa suosiossa tämä.
1: No se on tosi hyvä, joo. Mä yli 30 vuotta laulun itse karaokea, mutta...
0: Joo.
1: Ja olen lapsuudesta asti kuunnellut Finhitsejä, niin tota... Kotimainen musiikki ja pookia kuuntelee aina, kun duuniikin teen. Että...
0: No niin, kyllä.
1: Näin.
0: Kivaa, ootte kun kaikki... soittelit, niin tuota...
1: Ootte kaikki kyllä tosi ihani juontajia ja mun kaverikin, joka asuu siellä lähellä Ouluun, mä asuin itse Keravalla, niin tota... Ihmettelin, että kun ei hän kuule. Mä sanon, kuule, mä kuuntelen netin kautta.
0: Niin, no joo, aina jos niin. Ei ole satu muuten kuulumaan, niin netistähän se niin. Nyt viimeistään
1: saa. Niin, sieltä mä kuuntelen aina.
0: Joo.
1: Yes, all right.
0: Hyvä, kiitoksia. Mulla muuta? Minä laitan Kari Tapiota tältä soimaan. Kiitoksia, okay. Illanjatkoja, heippa.
1: Joo, moi moi.
2: Radio Pooki.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Ysäri-illassa bilebändi Ohra ja Pulse. Tervetuloa!
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: Nyt Härmän kylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmän kylpylän nettisivuilta.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet. Tervetuloa viihtymään.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pistä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Radio Kuuntele Tonttu.

0: reisu raskas, niin on ollut sankarin.
1: Kari Tapio ja Taistelija soi siinä toiveena. Toivebiisinä. Ja sitten voi jälleen soitella, että se on just linja tällä hetkellä vappaana. 0700 392 111. Yksinäinen kuuntelija on pistänyt studio WhatsApp-viestiä ja toivottelee mukavaa elokuun torstai-iltaa kaikille kuuntelijoille ja kiittelee hyvästä musiikista. Ja terkkuja kaikille kuuntelijoille, etenkin Armille, Korijalle ja Miljalle Inkeroisiin toivottelee Leena. Semmosia viestejä. Tuo WhatsApp-numero, siihenhän ei voi soittaa, tai voi siihen soittaa, vai ei sitä, se on turhaa, koska siihen en kuitenkaan vastaa, kun se numero on ainoastaan tuota WhatsAppia varten. Enkä mä niitä puheluta WhatsApp-numeroa saisi muutenkaan niin kuin tänne lähetykseen. WhatsAppi voi pistää, siis se numero, puhelinnumero on vain ja ainoastaan WhatsAppia varten. Eli voi laittaa ääniviestiä, kuvaa, videota, kirjoitettua tekstiä sinne WhatsAppiin kyllä, mutta se nimittäin soi vähän aikaa sitten tuokin puhelin tuossa, tuo WhatsApp-luuri, vaan ei, siihen ei kyllä pysty niinku vastaamaan. Eli jos aiot soittaa, niin se on sitten täysin eri puhelin tämä 0700 392 111 numero. Ja siitä numerosta saat toivoa mieleisen kipaaleen radiopookin taajuuksille kuultavaksi. Otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
2: No ei, terve.
1: Terve, kukapa se siellä?
2: No Eskohan täällä, kun Kestilä, Siikalaton Kestilästä soittelee.
1: No niin, Kestilä sä joskus mopoikäisenä tullut käytyä silloin. Siellä oli joku kaverin mökki, niin siellä on käynyt silloin, milloinhan mä olisin ollut 15-vuotias, joskus 2007 varmaan.
2: Niin, kyllä. Kyllä.
1: 2007-2008. On sitä melkein 20 vuotta.
2: No, joo.
1: Miten siellä ilta sujuu?
2: No täällähän kuule sujuu tällä tässä isän rakentamalla mökillä, kotimökillä on niin
1: Joo.
2: Joo.
1: Asuukko näin siellä vai ootko näin siis niinku mökkeilemässä?
2: Se on mökkäilemässä Oulussa asunto kanssa.
1: Niin justiisa. Kyllä.
2: Joo.
1: Joo. No niin, siellähän on mukava maaseuvun rauha saa olla. Niin.
2: Täällä kuule hermo leppää, ei täällä kuule. Se on silloin mukava homma tuohon kaupungin asumissa.
1: Niin, ja se on vielä, jos Oulusta oot, niin sehän on vielä ihan semmoisen sopivan matkan päässäkin, että
2: No, se on tuntereen näköisiä polokaseita tänne Anhojanmaan.
1: Joo. Se on semmoinen aika sopiva.
2: Se on sopiva. Mökkimatka. Sopiva.
1: Kyllä.
2: Joo. Siis minun ajolla menee tuntereen vähän altakin.
1: Joo.
2: Vähän kuin polokaseen vähän raskaammasti olokien polinta.
1: Niin. Eikö sinne menty, eikö siellä ole se joku semmoinen hätälaskupaikkakin, siellä on semmoinen pitkä suora.
2: Onhan se tuossa, mitä, tästä nyt on semmoinen parikymmentä kilometriä tuonne Temmeksille päin, niin siinähän on semmoinen.
1: Joo, vaan siellä on hyvä poliisin mitata nappeuksia, sitten varmaan moni saattaa testata.
2: On niinkin käynyt, vai eikö ole sattunut.
1: Joo, kyllä. Joo. Kyllä. No minkälaista musiikkia tälle iltaan saisi olla?
2: Kuulepa tämmönen, jos pannaan Saija Tuupasen Valakunnan ruusu.
1: Pistetäänpä se. Haluatko terveisiä lähettää?
2: No, voisin tämän lähettää. Mä tiedän, no vaikka Liisalle tuonne, onko se ollut sama tuolla Särjäsniemessä, mutta niin tuonne.
1: Joo.
2: Kuuntele, jos ei kuuntele.
1: Niin, kyllä.
2: Niin, joo.
1: Hyvä, pistetäänpä tämä soimaan, niin.
2: Pannaan se soimaan, niin päästä eteenpäin.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Joo, näin, kiitos.
1: Moikka.
2: Moi.

0: Valkoinen ruusu ja Saija Tuupanen meille toteutti tämän toiveen. Reipasta musiikkia tähän Pookin torstaiseen iltaan. Sinikalle ja Sepolle terveiset Vallilan tielle risteelle lähettävät Hannele ja Hannu jokipolulta Sillanpielestä Kokemäeltä. Ja sitten Miikkakin on Malakan lentokentällä kuulolla. Terveisiä sinne. Joo, niin se kuuluu Malakan lentokentälläkin tämä ohjelma. Tämä on ihan kansainvälistä meininkiä tämä torstai-illan systeemi tai tämä Pookin meininki ylipäätään. 0700392111, niin siitäpä saisi seuraavaa biisiä. Mitä me soitetaan? Meillä on linjat vappana tällä hetkellä. Vai eipä ne kauaa ollut? Iltaa. Hallo, tahan.
1: Joo, iltaa vaan. Tesova Vaari täällä kyselee, että joko teillä on se Helena Lerkkasen se uusin levy.
0: Katsotaanpa, mitä meillä tältä löytyy.
1: Se pitää nyt näillä näppäimillä ilmestyä.
0: Tanssia Helmi-nauha. Tarkoitatko nämä Tanssia Helmi-nauhaa? Se on ainakin tällä uusempana.
1: Joo, se on ihan uunituore, semmonen sitten.
0: Joo, on se täällä. Ei ole vissiin vielä kukaan soittanutkaan sitä laulua.
1: Saattaa olla, kato se. Julkaisupäivä on ilmeisesti vasta huomenna vai? Muistanko mä väärin? En mä tiedä.
0: En yhtään.
1: Sitten mä kyselisin, että onko teillä tämän laulukilpailuvoittaja, tämän Tenho Keväänrannan uusinta levyä siellä.
0: Kevään ranta. Semmoinen.
1: Niin.
0: Ei löydy semmoista.
1: Joo, no hommakkaa. Mä toivon sitäkin sitten joku toinen kerta.
0: Joo.
1: Joo.
0: No niin, mutta tuo löytyy nyt. Mitä se on Tesoman Vaari touhunnut tänä iltana?
1: No, mä olin päivätansseissa ja sitten siellä vihjastiin vähän, että tuolla olisi sanottu, että katusoitot tuo Nokialla ja mä kävin kuuntelemassa, siellä oli kans yksi tankokilpailuvoittaja, semmonen nokialainen kuin nimeltään kuin toi, piti pian sanoa, toi, hän näytti komeasta takistakin, kun oli oikein vaatturilta teetetty Tapio Nurmisen puku.
0: Joo.
1: Joo, semmoinen. Ja krokotiilinahkakengät oli niin kuin pitää kunnon laulajalla ollakin. Ja kaikki oli viimeisen päälle. Vähän niitä korkeita ääniä kuulostelin, että tuleeko niitä tarpeeksi. Mutta kyllähän niitä aika korkeita, tarpeeksi korkeita tuli tuohon katusoittoon ainakin.
0: Joo, joo. Niin justiis.
1: Joo, hän on saanut kans pari vuotta kai jotain laulunopetusta, että siellä oli opettajakin kuuntelemassa Vammalasta tämmöinen Päivi kuulemma.
0: Joo.
1: Kyllä. Joo, ja kehu, että hän on useamminkin valmentanut tämmöten laulukilpailuvoittaja.
0: Joo, joo.
1: Tämä ei huolinut mua, kun mä oon umpipassu enkä pääse korkealle, niin diskas mun heti kättelyssä.
0: Jaa, niin se etti sen.
1: Ei mulla ole mitään toivetta päästä.
0: Sun pitää mennä semmoiseen, missä hajetaan matalampi äänistä.
1: Joo, tarvitsee mennä tuonne Leonard Cohenin oppiin tuonne Kanaraan.
0: Niin. Joo.
1: Joo, se laulaa hallelujaata ja muuta sillä lailla vähän matalalla äänellä.
0: Kyllä. No niin, eli sinäkin olet niinku jonkun sortin lauluihmisiä. Tuleeko karaokesa käyttöä vai minkälaisia?
1: Juu, kyllä mä laulan silloin yhden kerran. Mähän puhun, että joku innosti mua vielä laulaa sitä Paula Koivuniemen laulua tätä Aikuinen nainen, ja minähän tietysti sen tempasin siellä sitten. Kyllä sitä ennenkin on miehet laulanut ja tuollain kevyillä sukupuolen leikkauksilla.
0: Joo.
1: Mullakin se meni aika kevyesti sillä lailla verbaalisesti, että mä pistin sen Aikuisen nainen tilalle vaan Aikuinen leskimies. Vähän kiire siinä hämäläiselle tulee, mutta hyvin se sopi.
0: Niin justiis. Kyllä.
1: No, no niin. Ja sanat sopii kuin nakutettu silläkin tavalla.
0: Joo, kyllä. Niin justiis. Hyvä. Pistetäänkö me soimaan kuule tuo Lerkkasen uusi biisi?
1: Joo, sitä kannattaa kuunnella, mutta mä oon aina näissä lauluissa vähän sillä tavalla, että semmoitte, että 60-70-luvun vanhat jutut on, ne on paljon parempia kuin pussillinen uusi. Että se on yksi syy, minkä takia se keiski on niin suosittu, että se on huomannut ottaa rusinat sieltä pullasta, mistä pitääkin.
0: Niin justiinsa.
1: Joo.
0: Hyvä. Hyvä. Pistetäänpä soimaan Helena Lerkkanen täältä, niin mukavaa illanjatkoa sulle.
1: Joo, kiitos.
0: Selvä. Moikka.
1: Moi.
2: Radio Pooki.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
5: Tänä lauantaina Taikakuu. Menot kello 20 alkaen.
4: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.

0: Näinpä siinä Helena Lerkkanen esiintyi ja Tanssijan helminauha oli tämä laulu, joka kuultiin siinä tähän torstai-ilta. Varttia vaille 9 kello näyttääpi tällä hetkellä. Ja napataanpa täältä seuraava soittaja. Ilta.
1: Ja iltaa. Se on Timo täältä Hyltebrykistä taas, kun soittaa.
0: No moro, mitä kuuluu?
1: No mitäs tässä iltaa? Tässä vaan vietellään, istuskellaan ja kuunnellaan poutia.
0: No niin, justiis. Siinähän se ilta kuuluu.
1: Joo.
0: Joo.
1: Niin mulla olisi ajatellut onnitteluja ensiksi vaimolle tuonne makuuhuoneen puolelle. Pitää ne laittaa, ettei unohda vaan.
0: Joo.
1: Ja sitten Harri Söderströmille hyvä 70-vuotispäivä onnittelut ja terveiset hänen vaimolle. Ja sitten mun Teuvo-veljen vaimo täyttää sunnuntaina 80, niin tuolla Hamstaari, niin sinne kanssa terveisiä ja onnitteluja. Ja sitten Annika ja Patrikki, niille terveiset ja niiden pojille, Vilmerille ja Elviinille, joo.
0: Joo.
1: Ja, no niin, no sitten kaikille muillekin Vogueen kuuntelijoille. Mä oikein en muista tässä. Voi tuu kirjoitettua ylös, että kelle kaikille pitää laittaa.
0: Niin, ja sitten jos niitä on paljon ja niitä alkaa luettelemaan, niin sitten aina joku sanoo, että etpä minua nyt muistanut mainita sinne, niin sitten se aina kasvaa se lista, niin jossakin vaiheessa sitten vaan on, että kaikille, niin ei jatka tasapuolisesti, niin ei jää kukaan mainittamatta, jos rupii
1: niin,
0: kovin luettaa.
1: Niin, kun
0: sanoo
1: kaikille,
0: niin
1: joo. Joo, hyvä tilimat ollut.
0: On ollut tänä päivänä ja eilettäinkin, että, mutta vissiin aika satteista näyttää taas jatkoa.
1: Niin, kesäilmoja vielä kuitenkin.
0: Niin, on ollut lämpöä. Kyllä. Ihan shortseillakin tänään treenu ja tarkenikin. Että.
1: No täällä se on taas pyörinyt siinä 22-25, siinä se pyörii.
0: On se ollut alle 20, 17-18, mutta aurinkohan se lämmittää kuitenkin aika kovasti, niin.
1: Joo, aamut on aika viileitä, kyllä.
0: No ne on kyllä, joo.
1: Täällä yksi aamu, ei se ollut siinä vähän yli 6 astetta, vaan että kyllä se syksyä niin kuin pukkaa tulemaan. Että.
0: Kyllä, joo, tälläkin. No ei ole ihan ollut hallaa Oulussa, että 0,9 on ollut maanpinnan alilämpötila.
1: Ja no lähellä on ollut.
0: Niin.
1: Että ei ollut valkoinen maa.
0: Niin, joo, ei ihan, mutta no heinäkuun lopulla silloin, kun olisi pitänyt olla ne tilastollisesti vuoden lämpimin viikko, niin silloinhan oli parikin halla yötä, että.
1: Joo.
0: Joo.
1: Timo pitää vielä sanoa, että Söderströmin se Pirjo ja Harina siellä Suomessa, niin Hokulle ja Salmelle terveiset, kun on. No heidän tykönä siellä lähtenyt niin kuin pakohon täältä niitä synkkäriä, mutta eihän, ja kyllähän me kiinni saadaan aina.
0: Joo.
1: Ja niin, muuten sano, että kun ei heille lähetetty terveisiä, niin.
0: Niin.
1: Joo, ja en mä tiedä itse oikeastaan mitään sen kummempia, ja ajattelin levyä, että pitäisikö, jos olisi sellainen se, soittaisiko se Muistoja Karpaateilta? Se on kyllä hieno valssi.
0: Joo, haluatko nää Esko Rahkosen vai?
1: Joo, eikä se ole. Kuka se muu laulaa?
0: Pentti Kumpulainen, jonkohan tuo sitten Rautalankaa tuo Finbeat. En tiedä mikä
1: joo,
0: se on.
1: Joo, mä luulen, että otetaan Rahkonen.
0: Otetaanpa Rahkonen, niin.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo. Eipä tässä sitten oikeastaan saa muuta. Ja sinne toimitukseen kanssa terveisiä ja hyviä syksyn aloituksia. Ja niin, soitetaan tässä myöhemmin vaihteet uudesta.
0: No niin, tehdäänpä tälleen. Kiitoksia sulle.
1: Ja kiitos.
0: Selvä. Okay. Moikka.
1: Moikka.

0: Esko Rahkonen ja muistoja karpaa teiltä soi siinä. Puolisolle kuskin paikalle rakkaita terveisiä. 8 vuotta sitten muutit luokseni Vaasaan ja ensi viikolla muutetaan yhdessä Ouluun. Saa nähdä mihin elämä meitä vielä vie. Rakastan sua, terveisin Toni. Laitto tuossa viestiä. Radiopookia kuunnellaan ahkerasti Ruotsissa ainakin Södertäljen seudulla. Terveiset sinne Ellulle ja Sirpalle samoin kuin muille tuttuille, jotka on kuulolla. Terveisiä lähettää Jami ja Sari Etelä-Ranskasta. Oho, no niin. Ja mukavaa iloista iltaa kaikille tomppaa fanittaville, etenkin tien päällä oleville. Kiitos super ihanalle ohjelmalle ja juontajalle. Aino pistää viestiä. Kiitoksia. Aino, sulle kun pistit mukavaa viestiä sieltä tulemaan. WhatsApp-numero on 0405507660. Pistäkää vaikka ääniviestillä tervehdystä tulemaan. Ja sitten jos haluaa biisiä kuunnella, niin soittoa tänne studioon 0700 392 111. Siinäpä ne on numerot, mitä kautta pääsee tänne mukaan. Ja meillä on vielä tunti aikaa, tuossa lähempänä 10 sitten lopetellaan. 10:ltä tulee vielä uutiset, niin sitten jatketaan siitä tavoittomalla musiikilla. Mutta otetaanpa täältä nyt sitten seuraava soittaja. Iltaa.
1: Hyvää iltaa, Taavela täällä näin.
0: Taavela, mistä päin Taavela? Mistä päin soitellaan?
1: Jaalasta soitellaan, mökiltä soitellaan.
0: Jaalasta. Missä se Jaala?
1: Kouvola, vähän ennen Kouvolaa tässä ja mä en tyharju ennen sitä tässä.
0: Niin, justiis.
1: Niin, kuunnellut kaikenlaan teidän höpinöitä tässä, näin tota, että semmoista. Niin.
0: Mikäpä se siinä kuunnellessa? Joo, voit.
1: Voiko lähettää velipojan Leppävirralle Roopelle terveisiä?
0: Joo.
1: Ja sille Pesuelle samalla.
0: Joo.
1: Että semmoista. Sitten jos saa semmoiset kappaleet, kun mä joka päivä töitä tein.
0: No sehän on hyvä laulu.
1: Eikö se ole ihan sopiva?
0: On. Joo, Matti ja Teppohan se esittää. Joo.
1: Et semmoista, niin.
0: Pistetäänpä tämä laulu tältä soimaan, niin
1: Joo, niin jatkellaan tässä sitten.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Jes, moikka.
1: Jes, moi moi.
2: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660. Radio Pooki.
3: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
4: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Aallon rytmiorkesteri.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina Saija Tuupanen ja Ex-mies.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Viimeistä tuntia lähdetään viemään tästä eteenpäin. Kello on minuutin yli 9. Mukavaa torstai-iltaa. Hedbergin Tommi täältä studiosta toivottelee torstaiseen tyyliin. Ja mennään vielä tämä tunti toivepiiseillä ja kivoilla viesteillä, mitä tuonne WhatsAppiin lähettelette. Napataan seuraava soittaja täältä.
2: Hyvää iltaa Tompalle.
1: Hyvää iltaa.
2: Joo, tuota niin mä laitan terveisiä.
1: Joo.
2: Terveisiä. Mä menen laittaa tuon ratio, nyt unohtu tuohon.
1: Joo.
2: Kuulu. Niin, terveisiä lähtee Supelle ja Raunille. Ja Reisjärven Jormalle ja vaimolle. Pirunon Tuomolle ja vaimolle. Ja mummelille erikseen ja sitten meidän sen kummemmin erikseen. Ja sitten mulla on semmoiset, nyt en tiedä oikein, kun haluan laittaa terveiset, oli sitten väärällä, tai siis sellainen, että se ei mulle tarkoittanut eilen. Mutta jos tarkoitti mulle tai ei, niin se on aivan sama. Laitan tuolle Kiimingin Kirsille terveisiä, kun siellä tuli minun nimeä, niin ei se haittaa, jos ei tarkoittanut mua, niin mä tarkoitan häntä nyt ja kiitän terveisiä. Joo, ja sitten kappale on tämä onko Oinaksel tämä punertaa marjat pihlään, kun ne on nyt niin kommeita.
1: Ei ole sillä nimellä. Mikähän se? Onkohan se sitten jollakin muulla nimellä?
2: Pihlajan alla tai joku tämmöinen. Onko se semmoinen? On sillä.
1: Teuvo Oinaksella ei ole. Syyspihlajan alla on Arja Saijonmaa, Monika no, Ilmeen, Hullu Jussi ja Raimo Salo.
2: Mikä niistä olisi paras? On minusta tuntuu, että se on sitten jollain eri nimellä. No oli tai ei. Kuitenkin semmoinen. Pannaan nyt sitten vaikka se Arja Saijonmaa vaikka. Vaikka.
1: Joo, tuo olisi ainakin. Mm. Voin laittaa siis tuo, mutta jos minä olisin saanut päättää, niin mä olisin laittanut tuon Monika Ilme, niin kuin se mukava rautalankakitaara.
2: Joo, laitapa se nyt sitten, ja tässä nämä terveiset nyt menivät, ja ja sulle sinne terveisiä, ja kaikille, jotka on olleet Ramin rillin, taikka sitten Kuivaniemellä, jos en ole muistanut kaikkia sanoa.
1: Joo.
2: Ja sitten tämä kappale ja laittajana on Oulun Leena ja Jorma.
1: No niin. Joo, kokeillaanko me tätä Monika Ilmeen?
2: Kokeillaan.
1: Hyvä. Joo. Kiitoksia. No niin. Mukavaa iltaa.
2: Kiitos. Samoin.
1: Yes. Hei. Heippa.

0: Monika Ilmeen ja Syyspihlajan alla oli tässä toimen lauluna. Tuija Jyväskylästä, kun kyseli aiemmin, että oliko Eija Urjaavalta, kun lähetti viestin, niin oli kyllä ja Erkin sukulaisia olet, terveisiä sinne. Tuli tämmönen jatkoviesti tuohon. Terveisiä Simojärven halkomogulille Äkäsjärveltä. Terveisiä Jonne, leiripäällikkö ja Tarmo. Ja sieltäpä napataan seuraava soittaja. Morjesta.
1: No Jokke, terve.
0: Terve. Mitä sanoo Jokke?
1: No ei vaan mitään tällä Miekonjärvellä veto-uistelu hommissa.
0: Jaa, syökö se kala?
1: No ei se kyllä ole oikein syönyt.
0: Jaa, niin justiis. Mutta no vaan saahan sitä yrittää. Eihän sitä
1: yrittää. Saapihan sitä yrittää. Tämähän on mukavaa hommaa, tämä yrittää.
0: Niin, kyllä. Joo, ja vielä mukavampaa olisi sitten, kun jotakin saisikin sieltä.
1: Niin onhan se, on siinä pari haukea käynyt kiinni, mutta ne on päästetty pois.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Ootko nää kesälomalla?
1: No kesälomaakin on jo mennyt, että kerkesin 2 viikkoa käydä töissäkin tuossa välissä.
0: Joo, joo.
1: Tuli heitti kuin kesäloma, mutta ei tullut helteitä meille.
0: Joo, ei niitä, ei. Mä oon veljeksiä, niin mä voi keskenään. Viime vuonna tuntui, että milloin se hellekausi oikein loppu, kun oli kuukauden.
1: Niin kolme niin. 4 viikkoahan se oli sitä.
0: Nyt haluaa aika kylmäkin kesää oikeastikin.
1: Ei no periaatteessa voi sanoa kylmäksi, mutta tuota, niin minun mielestä on vaan hyvä, että säät on ollut kyllä, mutta tuota, olisihan se saanut vähän lämpimämpää olla.
0: Niin, kyllä.
1: Minun mielestä kyllä, että aivan semmoinen oikea, kuitenkin, että ei ole aivan koko aikaa satanut vettä.
0: Niin, ei, joo, ja sehän oli, en mä tiedä siellä, missä päin se sä nyt olitkaan, mutta tota, ainakin täällä oli jossakin vaiheessa.
1: Pellossa, täällä Miekonjärvellä.
0: Pellossa, niin justiin siellä. Jossakin vaiheessa täällä oli kuivaakin aika pitkään, mutta nyt tuleekin sitten sateilee senkin eestä, niin kuin tässä. Nyt on ollut 2 aurinkoista päivää, mutta muutenhan tämä on ollut yhtä sajetta ja näyttäisi jatkoonkin olevan.
1: No joo, niin se on ollut tietenkin, että ehkä 2 viikkoa ollut pelkkää sajetta.
0: Niin. No, mutta nehän sanoo, että nyt on ei vesivoimaakaan oikein, että sähköhintakin nousee, kun ei ole vettä ja eihän niitä ollut keväällä tuluviakkaan talven jäljiltä, niin jos se nyt ottaa luonto kiinni sitten sen, mitä
1: joo, on. Ja se vesivoiman kanssa, nehän on myyty jo ne verkokki myyty jo Espanjaan, niin.
0: Niin, sekin vielä. Niin, mutta no jos ei nyt siihen kerrota, vaan ylipäätään, että jos on ollut nyt vaikka koko alkuvuoden niin kuin sillä lailla, että on sajellut vähemmän, niin se nyt sitten ottaa luonto kiinni sen, mikä on
1: niin
0: jäänyt sotaan niin aikaisemmin.
1: Niin on. Tuleekaan se sitten viimein lumeena, jos ei muuta.
0: Niin.
1: Tai ensi kesänä veteenä.
0: Niin. Niin, tai nyt tässä, ainakin tuossa kun kattelin nyttenkin näitä seuraavia. Seuraavaa viikkoa tai seuraavaa 10 päivää, niin kyllä täällä on vesipisaraa joka päivälle. Joo, 8 päivänä 10 on vesipisaran kuva.
1: Se, joka nyt on alkanut satamaan vettä, niin se kyllä sattaa sitten kerrallaan.
0: Niin joo. Kyllä. Joo, semmoista se on. Mitä nää haluaisit kuulla musiikkia sinne?
1: No mulla oli semmonen toive kuule tuota niinku Yölinnolta se Ilta-aurinko.
0: Joo. No niin, tulepa tämäkin soitettua. Löytää. Minä katson tuossa, kun valakkasin ja mietin, että mitä biisiä nakkelin tuonne 8 uutisten perään silloin. Ja pisti Yölinnolta sukuvikaa suksien luista. Niin mä arvoin mielessäni näiden 2 laulun välillä Ilta-auringon ja tuohon
1: niin,
0: välillä. Niin,
1: niin. Nyt tulee
0: tämä Ilta-aurinko.
1: Joo.
0: Joo, ja tämä on ajankohtaisempikin nyt 9 jälkeen kuin 8 jälkeen, kun se rupeaa olemaan.
1: Kyllä täällä alkaa olla semmoinen täällä Miekonjärvelläkin tämä keli, että takkia saapii laittaa jo päälle.
0: Joo. Joo, ei ne
1: vaikka
0: ole.
1: Oli lämmin päivä, oli kyllä, mutta tuota, takin sai laittaa päälle jo.
0: Kyllä. Joo, en viittinyt minäkään lähteä, vaikka sortseilla olin tänään muuten, niin en kehannut lähteä enää töihin sortseilla, että se olisi voinut olla aika kylmää sitä 10 jälkeen.
1: Kyllä varmasti olisi.
0: Kyllä. Lähetäpä terveiset vielä, niin...
1: No minä laitan kuule terveiset. En minä oikeastaan muulle tiedä, mutta täti Tuulalle Maulaan terveiset. Ja enkä muista edelleenkään, että mikä biisi se piti toivoa silloin, kun minä soitan sulle, mutta minä toivoin tämän biisin nyt.
0: No niin. Mennään tällä.
1: On laitettu toiveita, että mikä minun pitäisi toivoa. Niin.
0: Vai itsehän nämä saat... päättää, mitä nää vaan
1: haluaa. Joo, mutta tämä on hyvä biisi tämä.
0: Joo. Pistetäänpä soimaan.
1: No niin, ei mitään.
0: Kiitoksia.
1: Kiitoksia ja hyvää jatkoa sullekin.
0: Kiitos samoin. Selvä.
1: Joo, hei.

Ilta-aurinko ja yölintu meille esitti tämän kappaleen. Sitten täällä on terveiset, jotka tulee Virroilta Vankkurimänniköstä. Tänään saavuimme tänne. Huomenna esiintyy Anitta Mattila täällä. Täällä on Vankkurimännikön 50-vuotisjuhla viikonloppu. Maanantaina lähdimme Raisiosta reissuun vaunun kanssa. Maanantai ja tiistai yö Oripäässä Krapurannassa. 2 yötä Kankaanpäässä Kuninkaan lähteessä. Täällä Virroilla nyt 3 yötä. Hanne ja Juha pistää viestiä. Ja terveisiä kuuntelijoille. Olettaisin

0: kappaletta, jota toivotaan, niin sitä ei taho teillä olla, ainakin, varsinkin näitä uudempia, mitä...
1: Niin, täällä on melkein 25 000 laulua, että
0: no,
1: ei, ei
0: niitä
1: se
0: on
1: nyt...
0: paljon, teillä niin. On niitä kylläkin, että...
1: Joo, ne tahalleen yrittää kysellä semmoista, mitä
0: joo,
1: ne tietää.
0: Joo, kaikkia että... kysytään ihmiset, on uteliaita, niin kuin itse kukainenkin on, että mitä löytyy, niin tämmöistä.
1: Kyllä. No mitä Himangalla on hommattu tänne?
0: No tänään on ollut ruokakuskin, ruokia jakamassa kaverin kanssa ja sitten me tänäkin huomennakin ja semmoista, mä oon tuollaisessa paikallisessa ravintolassa niin jäätään kaverin kanssa ruokia ja sitten illalla käyn sitten roskat viemässä vielä päivän päätteeksi. Niin,
1: joo.
0: Ja saan mä sitten syödäkin siinä aina silloin kun oma töissä siellä. Niin.
1: Niin just.
0: Näin. Ja, mutta ruvetaanpas kuuntelemaan. Me laitetaan terveisiä Radio Pokin kuuntelijoille ja sulle kans sinne. Ja kaikille Pokin työntekijöille terveisiä. Kulloinkin on työvuorossa, niin kaikille terveisiä kuitenkin.
1: Hyvä. Kiitoksia. Mukavaa iltaa.
0: Kiitotaan sulle. Kiitos.
1: Selvä. Heippa.
0: Moikka.
2: Radio Pooki.
3: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Yötä siinä ja Joutsen laulua toivottiin Pookin torstai-illassa. Viittavalle puoli 10.5 tuntia mennään vielä. Ihan niin kuin rupies jo hämärtymään, eikä se joko se mukaan aurinko laskee tähän aikaan. Ei ole edes tullut ajateltua sitä, että mihin aikaa se muuten laskee. Kyllä se täällä korkeuksilla, missä minä olen, eli minähän täällä Oulun keskustassa, niin siinä varttia vaille 10 suurin piirtein laskee. Ei siihen mekkä parikymmentä minuuttia rapiat enää, niin kyllä ei se ole ihmekkä, jos tuntuu, että ei enää aurinko paistelekaan tuohon vastapäiseen kerrostalon seinään, niin kuin aina on monesti sanonut. Tai todennut, kun se on siihen paistanut. Ja niin se paistoi kyllä tänäkin iltana jossakin vaiheessa. Mutta näin se rupiaa etenemään. Meillä syssy tulee jossakin vaiheessa ja päivä rupiaa lyhenemään pikkuhiljaa. Eskolle Nivalaan kiitos terveisistä viime torstaina. Ystäville, jotka on lomalla, mukavaa loppulommaa ja terveisiä. Ja ihan kaikille terveisiä myöskin. Hetsu toivottaa näitä. Hetsu oli pistänyt viestiä Radio Pookin studion WhatsAppiin. Pistäkääpä muutkin. Minä vielä sieltä voin lueskella. Ja tosiaan ääniviestejä, jos laitat, niin ei tarvitse lueskella, kun voi vaan painaa tuosta play-napista, niin se lähtee soimaan siitä sitten. Niin kuullaan koko porukalla se. 0405507660. Sinne pystyy viestiä laittaa. Ja sitten jos haluat jonkun laulun kuulla, niin soittoa tähän studioon 0700392111. Ja ei tässä hirveästi ruuhkaa ole, liekkö. Sitä on pikkuhiljaa jotenkin arkeen palattu ja kesälomat vietetty. No tuntuu, että on aika moni kuitenkin niin kuin silleen vielä lomalla, että se vähän riippuu, tai osa on palannut töihin ja kellä on mitenkin, mutta kyllä se alkaa huomaamaan tuollakin ihan vaikka liikenteessä, tai nytkin kun ajelin tänne studiolle päin, niin oli jotenkin erillä lailla sitä liikennettä tuolla silloin 5:30 aikoihin, kuin mitä jonakin edellisinä viikkoina, että pikkuhiljaa arkeen on palattu ja arkeen palattaa. Ja sanonpa vielä uudestaan senkin asiaa, että WhatsApp-numero on WhatsAppia varten. Siinä näköjään taas rupeaa soimaan tuo puhelin, mutta se menee vähän niin kuin, se on vähän niin kuin turhaa, kun mä en siihen kuitenkaan pysty vastaamaan. Se on sinne voi WhatsApp-viestiä laittaa tuohon 0405507660. Ja tämä, mistä saa toivelauluja, niin se on täysin eri puhelinkin, eli se ei ole tuo kännykkä tuolla pöydällä, vaan se tulee tähän, se on kytketty tähän äänipöytään tämä 0700392111 numero, että saadaan ne lähetykseen nämä puhelut. Noita ei saa noita WhatsApp-numeron. Ainoastaan ääniviesti, jos laitat, niin sen saan kyllä lähetykseen, mutta se on vain ja ainoastaan WhatsAppia varten se numero sitten. Näin. Linjat on meillä vapaana. Katsotaanpa, se yleensä auttaa, kun mä rupian sellaileen tätä biisilistaa ja pohtimaan, että mitä mä laittaisin soimaan, niin yleensä siinä vaiheessa rupiaa sitten puhelin soimaan. Hyvinkin monesti on käynyt sillä lailla. Otetaanpa täältä vaikka FBI-biittiä ja kappale Vain yksi onnistuu.

0: Vain yksi onnistuu, FBI Beat esitti tämän laulun. Otetaanpa täältä seuraava soittaja.
1: No täällä on sitten semmoinen kuin Rekkamies Pentti.
0: Rekkamies Pentti, mistä päin
1: mä soittaa? Sinä ajat linja-autoa, mehän kuuntelet, että sä ajat linja-autoa sinä.
0: Niinhän minä
1: olen. Molemmat olemme ammattiimmeisiä.
0: Joo, kyllä. Minä nyt on ollut soittanut kesälomilla, niin en ole nyt hetkeä ajellut, mutta joo, sehän se on niin kuin se, ne on niin, niitä oikeita niin töitä.
1: Minä ajan semmoinen, missä on iso koppa edessä ja takana, eikö niin?
0: Niin, justiin. Missä päin maailmaa nämä ajelet sitten?
1: Ai, onko mä ajoin vai?
0: Niin.
1: Mä ajoin Venäjällä ja ulkomaille.
0: Niin, onko nämä eläkkeellä sitten nyt?
1: Ja Egyptille ja...
0: Onko sä eläkkeellä sitten nyt?
1: No mä nyt on niin kuin, että mä oon päässyt eläkkeelle nyt.
0: Joo, niin justiin.
1: Oliko... Aina nuoremmat ajan katoni.
0: Niin. No oliko sulla pitkää uraa, ajelitko nää kuin monia vuosia vai vuosikymmeniä?
1: No kyllä, mä nyt jonkun vuoden oon ajanut.
0: Joo. Se on mukavaa, kun maisema vaihtuu.
1: Kyllä, ettei ihan sama maisema haise.
0: Niin.
1: Niin,
0: no. Täällä on kuitenkin studiossa niin nämä samat seinät koko ajan, ei tämä hirveästi vaihdutaan
1: niin,
0: maisema.
1: Niin, mutta käytkö sä missään nyt linjaa tuolla ulkomailla ajamassa?
0: En ole käynyt koskaan.
1: No mikä sulla on pisi, ootko käynyt Helsingissä? Mä
0: en ole ikinä, en ole edes henkilöautolla ajanut Helsinkiin. En tiedä, miten siellä, osaisiko siellä ajia.
1: No kuule, hyppä rattia vaan ajat, niin sä tulet Helsinkiin. Siinä lukee Helsinki viittaaks
0: niin. Niin vai, no ei mulla ollut mitään asiaa sielläkään. Niin ei
1: no eikö sulla yhtään ole naista täällä Helsingissä?
0: No en tunne
1: sieltä. Mullakin on aina nainen, kuli jossain kylässä.
0: Siis oonhan minä käynyt Helsingissä joskus, en ole ajanut siellä. Että
1: no mutta täytyy
0: olla käymää Helsinkiin. Niin, pitää tulla joskus, kun on joku asia.
1: Sä jälkeen ajat linja-auto, niin tule sitten, kato, linjat on kyyvissä. Kato.
0: Joo, ei, no nämä linjat, mitä minä tykkään ajella, niin ne pyörii tässä lähialueella ennemminkin, niin ei, ne, ei ole niin pitkää linjaa.
1: Ne on niin kuin lähellä kotiin.
0: Niin.
1: No missä sinä budjaat siellä?
0: Täällä Oulu-seuvulla.
1: Ai niin, sä oot siellä Oulussa, eihän siellä lunta vielä ole.
0: Hei.
1: Mä aina kuvittelen, että
0: siellä on ensin lumia tänne. Ollut tänne.
1: Mikä on?
0: Sortsi keli on ollut tänäänkin.
1: Ai, onko sulla nyt jalassa sortsi?
0: Ei oo. Eikö mä ennakoi, että ei se enää 10:00 ei illalla tarkenne sortsit jalassa.
1: Niin ei, mutta onko sulla päivällä ollut päivällä?
0: On, päivällä on ollut.
1: Joo.
0: Joo.
1: Sulla on miellyttävä ääni. Onko mulla rekkamiehenä hyvä ääni?
0: No en kai minä osaa ajatella semmoista.
1: No mä puhun sun kanssa. Jos mä olisi ääntä, niin me ei puhu.
0: Niin, sittenhän se olisi hankalampi. Kyllä.
1: Joo. Meidän päästä muitakin sitten, niin tuota, mutta sano mä voin palaa biis. Joskus se taas.
0: Joo, sano toivelaulu.
2: Toivelaulu.
1: Yölinjalla, täpi Rautavaara.
0: Minäpä pistän.
1: Mä ajan aina öisin yölinjallain, kyllä, kun mä tämän hommani sattumalta sain. No niin, siitä jatkuu.
0: Mäpä laitan tämän hyvin kappaleen, niin kiitoksia sulle soitusta.
1: Mä soittelen taas joskus sitten.
0: Selvä, sovitaan näin.
1: Kiitoksia. Hyvä jatkoa.
0: Jes, moikka.
1: No niin, moi.

0: Yölinjalla Tapio Rautavaara toteutti tämän toiveen. 20:50 kellossa ruvetaan loppukirja ottamaan kohta puoliin sitten. Tässä tämä illan ohjelmassa. Hei, tännehän oli tullut yksi ääniviestikin, niin otetaanpa se tuolta WhatsAppin puolelta tähän väliin, niin ei ainakaan unohdu.
1: Pohjolankadut, terveisiä Railille, jos on kuulolla. Martti Papalle. Kurtakkoon Papalle. Helille Iittalaan. Täällä on käyty Mustikassa ja nyt grillaillaan vielä illan päällä.
0: Tämä viesti tuli Marjolta ja Erkiltä. Kiitoksia teille. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
2: No iltaa.
0: No iltaa.
2: Joo.
0: Sinäkin olet vielä herreillä.
2: Joo, eihän kello ole. Mitä se meillä nyt on kello? 8:30.
0: Joo, täällä se on jo 20:50.
2: Niin, no sama aika, mutta tunti vähemmän.
0: Niin. Joo, nää monesti soitat siinä kuuen jälkeen, niin mä että nää, sinäkin oot vielä herreillä, kun näin myöhään mulle tänne soittaa.
2: No mieleen. Pitää se vaihtelu virkistää.
0: Niin, kyllä. No mitä sitä on tullut touhuttaa?
2: No tuossa on vähän tuota saunaremonttia koittanut, mutta onhan se vähän niinku tervajuonti.
0: Jaa. Niin justi. Kyllä, kyllä. Joo. Ja niin, että ei ole vielä tullut valmiiksi.
2: No ei, tulen tällä suoraan.
0: Joo.
2: Ikkunalaitteekin tulee vasta viikolla 38, mutta 2 ikkunalaitteja.
0: No jos sä juhannussaunassa sait käytyä, niin ota tavoitteeksi, että pääsit joulusaunaan sitten.
2: Niin.
0: Niin se kylläkään se siihen mennessä valmistuu.
2: Miniäntikö ne käy saunassa?
0: Niin, no sekin tietenkin. Joo.
2: No puhutaan, miten sauna ulkosauna on, se on parempi.
0: Joo niin. On se.
2: Se on sähkösauna sähkösauna tuohon, niin.
0: Joo.
2: Meillä mennäkö koivu keltaiseksi tärä.
0: Jaa, mikä nisä on?
2: No kun kuivu.
0: Niin, justi. Joo, täällä kyllä nyt on semmonen sajekkausi menossa ollut tässä.
2: No jo ihan niin kuin syksy perään, kun ottaa koi.
0: Jaa.
2: No.
0: Joo, kyllähän ne vettä tarvii nekin tietenkin.
2: Tarvitsee. Olisiko tätä pitänyt olla aika kasten?
0: No varmaan. Paljonkohan sitä pitäisi kastella?
2: No kun eikä se 90 litraa vielä. 90 litraa, vaan mitä se vettä tuossa pienessä ajassa tuo koi.
0: Niin.
2: Riittääkö
0: se, että nää siihen koivun juurelle laitat sitä vettä, kun eikö ne juuret ylety pitkälle, niin se on pitää useitten 4 metriä alueelta kastella sitä.
2: No 3-4 kuutiota on hyvä heti.
0: Niin.
2: Siinä kuule, jos
0: tulee vesi lasku. Niin
2: kuule, mitä? Onneksi mulla on tuo toinen kaivu, tai tuo. Että ei tarvitse tuota kunnan vettä.
0: Niin.
2: Tuo vanha porakaivo tuolla, niin sillähän me kastelen tuota, täällä, että sen pistän päälle.
0: Joo.
2: Että ei joo maks.
0: Niin justiin. Kyllä se kannattaa hyödyntää sitten semmonen.
2: No ilman muut.
0: Ehdottomasti.
2: Joo.
0: Joo.
2: Joo, ei. Enkä minä tuota. Kaikille ulkosuomalaisille terveisiä ja kaikille tavallisillekin suomalaisille.
0: No niin.
2: Ja sitten tuolle kahviporukalle tuohon Rollettaan. Niin.
0: Kyllä.
2: Opsissa on käyty siinä kahvit aina juomassa joskus. Niin. Sinne ja sitten Töröölle sinne. Töröohan Kuusamossa nyt.
0: Jaa, se on mennyt sinne.
2: Joo.
0: Joo.
2: Sinne terveisiä sitten kaikki, jotka siinä saman katon alla. Niin.
0: Koko porukalle.
2: Niin, kaikille siitä tasapuolisesti.
0: Joo.
2: Joo.
0: Mikä se olisi hyvä biisi?
2: No kuule, sehän olisi se, että mä ulkosuomalaisten kansallislaulu.
0: Mikä se oli?
2: Sehän. No sehän kyllä, eikö muista?
0: En muista. Mä hämärästi muistan, että olet kysynyt joskus tätä, mutta en minä nyt saa päähän sitä enää tähän aikaan illasta.
2: Mikä se Kari Tapiola on?
0: Niin, olen suomalainen.
2: No niin, eikö me olla niin?
0: Joo, kyllä.
2: Näitähän periaatteessa.
0: No, ei totuus muuta. Pistetäänpä tuo, joo. Ehdottomasti.
2: Ja tullekin hyviä illan jatkoja.
0: Kiitoksia.
2: Tuo Vilma kohta siellä viimalla sitten.
0: Mikä?
2: Murto, eikö mikä se on? Hyppää seivästä.
0: Niin, urheiluja.
2: Salakana. Niin, salakaa tuossa justi, kun sulla kun loppuun.
0: Niin, justiinsa. Joo, niin sinä no, seurasit niitä urheiluja, kun enhän minä tiedä
2: sillä
0: niistä.
2: Sillä
0: minä
2: toisella sillä käy katsomassa.
0: Joo.
2: Fuck. Mitä sitä nyt, kun Suomen naiset pitää tätä Suomia pystyssä.
0: No joo, kyllä.
2: Kun miehistä ei ole mihin.
0: Niin.
2: Tämä on kylmä totta.
0: No sehän on hyvin ajoitettu, että jos se alkaa sitten vasta tämän ohjelman jälkeen, niin on laitettu
2: no, sehän
0: prioriteetit.
2: No sehän totta kaihan ne nyt laskee sen.
0: Joo.
2: Että tulee täys kannustus.
0: Niin, kyllä.
2: Joo.
0: No niin, eipä mitään. Mäpä kokeilen, että jos joku muukin mulle vielä soittelisi tähän heti puhelun perään, niin mä pistän kohtaisesti tuon laulun, niin saa otetaan niin, vielä ja, joku
2: joo,
0: toinen
2: joo.
0: Biisi
2: soittakaa, jostakin. Soittakaa nyt vaan sitten.
0: Muistatko nää sen numeron? Sanoppa, juonnappa meille numero, niin voi ruveta seuraavat soittamaan.
2: No, sanottaako ulkomailta?
0: Elääkö, sano suomen. Se oikea numero.
2: No, sen nää... Ruotsinsomalla soittaa.
0: No, sanoppa sillä lailla.
2: Plus 358.
0: Joo.
2: 700 ja 392 ja sitten 31.
0: Hyvä, se on ehkä tuotakin kerrotaan välillä, koska kyllä sitä joskus aina kysellään, että miksi ei pääse Ruotsista ja näin, niin siltä saattaa...
2: No sehän pitää vaan se plus 358.
0: Niin, kyllä.
2: Ja sitten se nolla pois se 700.
0: Niin.
2: Niin.
0: Kyllä.
2: Ja lopulta ne muistaa.
0: Kyllä ne varmaan muistaa. Hyvää. No, hei, niin. Mukavaa illanjatkoa sulle.
2: Joo, no, sama sulle, joo.
0: Hei. Selvä, moi. Otetaan tosiaan heti tähän saman tien vielä puhelu, jos semmonen tulee ja sieltä toivella on ollut myöskin, niin pistetään sitten pillit pussiin tämän illan osalta. 12 minuutin päästä kello on 10 ja Radio Pookissa on vuorossa STT:n uutiset. Ja siellä puhutaan ainakin sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalueesta. Se nimittäin laajenee myös Miehikkälään. Ulkoministeri Valtonen vierailee Ahvenanmaalla huomenna. Semmoista on myöskin luvassa aiheena. Siitä kerrotaan uutisissa hetkisen kuluttua. Mutta tässä on niinku 5 minuuttia tyhjää tilaa, niin ehditään ottaa aika nopea puhelu ja sitten toivelaulu, mihin biisiin päätetään tämä homma. Mistä päin Ruottia tuo Matti-poika soittaa? Terveisiä sille, kellon mies laittaa. Eikö se ole jostakin Kreestorpista? En tiedä, osaanko lausua, en varmaan osaa lausua, mutta jostakin sen tapaisesta paikasta, sen kuuloisesta paikasta. Ja puhuttiin tuosta koivu, että paljonko sitä pitää kastella. Matti pohti, että pitää ruveta kastelemaan koivuja, kun ne värjäytyy keltaiseksi, kun on niin kuivaa. Niin kellomiehen näkemys on, että 500–1000 litraan vuorokaudessa. Kyllä se tulee Matille kovaa vesilasku, jos se alkaa kunnan vesiä laittamaan, mutta sillä oli siellä kaivossa vielä jonkun verran sitä vettä jäljellä, niin pääsee ainakin alakkuun sitten siinä. Mutta joo, kauan en oottele. Ihan lyhyen, alle minuutin ootan tässä vaiheessa vielä puhelua. Jos ei tuu puhelua, niin pistetään pillit pussiin. Äkkiä se taas vierähti tämä torstailta ja näköjään alkaa vuosikin etenee siihen malliin, että se on hämärääkö tämä ohjelma loppuu. Nyt se on aurinkokin laskenut jo täällä Oulun korkeudella 3 minuuttia sitten. Se oli 21.47 se tarkka hetki, kun tota aurinko laskee Oulussa horisontin alapuolelle. Jees, tehdäänpä silleen, että julistetaan tämä ilta päättyneeksi tähän. Kiitoksia kaikille viestiä laittaneille ja soittaneille. Näin se vierähti taas tämä homma. Ja kohta on uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan sitten tauottomalla musiikilla kohti huomista. Perjantai-aamua ja kello 6. Otetaan tuolta Isto Hiltuselta vaikka Nadia ja Nikolai tonne vielä sitten Kari Tapion perään ja sitten mennään uutisia kohti. Kiitokset tämän illan seurasta ja moi moi!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella, ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen vierailee huomenna Ahvenanmaalla, missä hän tapaa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa muun muassa Suomen, Itämeren, Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Lisäksi ministeri tapaa maakunnan hallituksen jäseniä sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajia. Ukrainassa surmansa saaneiden siviilien määrä nousi heinäkuussa korkeimmilleen sitten Venäjän hyökkäyksen ensimmäisten kuukausien, kertoo YK. Taustalla oli Venäjän pitkän kantaman ohjusiskujen voimistuminen. Heinäkuussa Ukrainassa kuoli ainakin 437 siviiliä ja 2610 haavoittui. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kasvoi 30% edelliseen kuukauteen verrattuna ja 70% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Sinilevätilanne sisävesillä ja rannikkoalueilla on jälleen ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta. Tilanne voi kuitenkin muuttua paikallisesti nopeasti. Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin Varsinais-Suomessa Järvelän uimarannalla Salossa. Runsaasti levää havaittiin 7 sisävesien havaintopaikalla. Rannikkoalueilla runsaasti sinilevää havaittiin Varsinais-Suomessa Mynälahdella. Erittäin runsaita levähavaintoja ei rannikolla tehty.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lasse Oikas Ouerik, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pouki.
1: Pistäpä se Pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pouki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki.
0: Poimintoja uutispäivästä.
3: Valtioneuvosto on nimittänyt Kurt Torsellin opetushallituksen pääjohtajan virkaan. Torsell on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut opetushallituksessa ruotsinkielisen toiminnan johtajana syyskuusta 2019 alkaen. Pääjohtajan 5 vuoden toimikausi alkaa syyskuun alussa. Pääjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 16 ihmistä. Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna, ennustaa OP Pohjola. OP Pohjolan mukaan Suomen taloudella on edellytykset hyvään kasvuvauhtiin, kunhan geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Lähi-idän sota ei ole kuitenkaan heikentänyt talouskehitystä pelätyllä tavalla. Positiivista käännettä povataan myös työmarkkinoihin. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Aamuklubi uutispäivästä.
1: Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista punkkipankkiin tutkittaviksi, kertoo Turun yliopisto. Tutkijoiden mukaan hanke on osoittautunut menestyksekkääksi ja alustavaa kuvaa puutiaisten esiintymisen mahdollisista muutoksista on alkanut muodostua. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että puutiaislajeista taikapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Vielä kaivataan lisää näytteitä myös Suomessa harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata erityisesti loppukesän aikana. Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Ohjeet punkkipankkikeräykseen löytyvät osoitteesta www.punkkipankki.fi. Kahvinjuonti on yhteydessä kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan, selviää Oulun yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa analysoitiin tietoja yli 2200 ihmisestä, jotka kuuluvat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttiin. Tietoja tutkittiin siltä ajalta, kun he olivat 46-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan kahvia enemmän juovilla oli vähemmän kokonaisrasvaa ja sisäelinrasvaa sekä enemmän luustolihasmassaa. Enemmän kahvia juovilla miehillä oli myös enemmän testosteronia. Tutkijoiden mukaan tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa, että kahvinjuonti aiheuttaisi havaitut muutokset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

väkisin reunassa kulta nauhan. Joko vaunusi pysähtyi, saiko sielusi rauhan? Kieltotaulut ei kulkijaa voi hidastaa, se kahlitsee itsensä lukkojen taa, joka kultansa.

0: radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Meille Apria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

katsoin aurinkoon, elämässä kiinni on, sen tajusin ja riemuun hullannuin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä, kertoo S-Pankin kyselytutkimus. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita. Jopa 37% kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista 35% kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Asuntorakentamiseen oltiin useammin tyytymättömiä kasvukeskuksissa. Kyselyn toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Kyselyyn vastasi huhtikuussa reilut 3000 suomalaista. Liikennevälineisiin unohtuneiden tavaroiden määrä on ollut viime vuodet kasvussa, kertoo Helsingin seudun liikenne HSL. Pääkaupunkiseudun busseihin, juniin, ratikoihin ja metroihin unohtui viime vuonna lähes 34 000 löytötavaroihin rekisteröityä esinettä. Suurin osa löytötavaroista on arkisia esineitä, kuten avaimia, pipoja ja sateenvarjoja. Toisinaan vastaan voi tulla hääpuku, kalkkuna tai lehmille tarkoitettu rapsutusharja. Löytötavaroita säilytetään lain edellyttämät 3 kuukautta, minkä jälkeen ne menevät joko myyntiin, hyväntekeväisyyteen tai kierrätykseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.